0: saule.
1: Labas rytas, surytytas visiems. Laikrodžiai rodo 6 valanda 11 minučių lygiai. Ir čia Mindaugas su Jonu pradeda šią naują savaitę Lietuje.
2: Labas rytas visiems, labas Jonai. Taip, pirmadienis, šviežia nauja savaitė. Bet žinai, tas jausmas toks įdomus, kai ateini į darbą, už lango tamsu. Dar keistesnis jausmas.
1: Taip.
2: Kai lipi į savo aukštą. Ir pasišviesti reikia telefono žibuku.
1: Ir nieko paguodžiančio neturiu, bus vis tamsiau ir tamsiau, jeigu ką. Tai čia kažkaip reikia prie to, ko gero pratintis, ar ne?
2: Aha.
1: Tu, kaip suprantu, tarsi ir kojos nebuvo iškėlęs iš Lietaus.
2: Da, ir vakar, ir užvakar, ir šiandien taip. Aš čia kaip namuose, smagu ir tave matyti.
1: Tokius žmonės turi vertinti.
2: Taip ir minkštesnės sofas pastatyti.
1: Gerai, mes turėsim šiandien progų dar nemažai pasišnekėti. Ar mes galime užmesti žvilgsnį į orus, juo labiau, kad aš šiandien irgi taip žvelgiau į programėlę, galvoju, ar užtenka tik džemperiuko, ar dar reikia kažko, tai,
2: reikia.
1: Tai tarsi bus 18 laipsnių.
2: Ai, mes čia apie dienas taim kalbam,
1: apie
2: jeigu
1: dieną,
2: dabar išjudat iš namų, tai reikia šilteliau.
1: Gerai, tai dabar dėmesio informacija apie orus jums.
0: Apie orus.
1: Na, čiulbėkit, ponas.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur trumpas lietus. Čia jau tokia, turbūt, paskutinių dienų tendencija. Temperatūra nuo 17 iki 22 šiandien žadama.
1: Oi, tai aš reiškia persistengiu.
2: Na, tai žiūrėk, Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18. Tai tu dar, man atrodo, į temą. Pataikė.
1: Dar.
2: Taip, Kaune ir Panevėžyje bus šilčiausia 20, Saulės mieste 19 laipsnių šilumos.
1: Štai tokia informacija apie orus. Mes jau pasiruošę darbui, gynybai ir maloniem pokalbiam su jumis, o jūs jau tikiuosi irgi bundate ir pradedate savo nuostabią dieną. Pasveikinkim vieni kitus čia Lietaus eteryje.

0: su Saule.
1: Kaip Donatas Montvydas dainuoja, kai visi miegame savo švenčiam. Švenčiame ryto laidoje su Saule. Daug, kaip čia pasakyti, svarbių datų. Šiandien buriuotojų diena. Šiandien Panevėžio diena.
2: Taip, linkėjimai ir sveikinimai visiems panevėžiečiams ir miesto svečiams.
1: Patys didžiausi. Priminė man tą, kad anksčiau taip sakytų. Labą dieną visiems miesto gyventojams ir svečiams. Pradedame. Taip, koncertą. Ir šiandien dar vienas vardas labai įdomus švenčia savo gimtadienį.
2: Čia su taip, vardo.
1: Krizename, kad vardas taip skamba labai...
2: Pulcherija. Taip, įvairiai galim traktuoti.
1: Sakėm, kaip liga gal šiek tiek.
2: Ne... Toks kaip negan. Žinai, man atrodo, vėl kažkur, aha, prastai jaučiuosi. Ne, jokaudai, aišku, gal ir medicinos, žinai, žodinė kažkur yra panašus terminas. Bet jeigu jūsų vardas pulcherija, mes jūs sveikinam.
1: Taip, taip, išskirtinis vardas ir mes to labai džiaugiamės. O dabar norime išgirsti, kas jau iš Lietuvos klausytojų atsikėlė ir turim tą tokią tradiciją spėti, iš kokio miesto paskambins. Tai aš šiandien, žinok, sakau, kad... Skambins iš Plungės.
2: Iš Plungės. Aš imu, žinok, Panevėžį. Šiandien Panevėžį švenčia, tai kodėl jie anksti nesikėlus?
1: Man atrodo, čia tas variantas, kai gali neprašauti, paminėdamas Panevėžį, nes tikrai nemažai klausytojų klauso Lietaus Panevėžyje, už ką jums labai dėkojame, Aukštaitijos sostinė. Na, o dabar žiūrim, kas iš mūsų pataikė, kas nelabai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Gera girdėti jūsų balsą, kuo jūs vardu?
3: Jurgita.
1: Na, Jurgita, nudžiuginkit. Liktai negirdžiu, kad žemaičiuotumėte. Turbūt ne iš Žemaitijos skambi.
3: Ne, Suvalkija.
1: Suvalkija, mano mylimiausia. Ach, šaknis ir ten turiu. Iš kokio miesto?
3: Iš Vilkaviškio rajono.
1: Būkit pagarbinta ir pašlovinta. Gerai, dabar sakyt, kaip pas jūs orai, kaip jūsų savaitgalis?
3: Savaitgalis geras. Buvom su dukryte bažnytėlė nuėję.
1: Taip.
3: Sekmanis buvo labai gražus, šiltas, truputį vėjukas buvo. Po pietų grįžus ėjau žolę pjauti, bet lietutį sumaišį nepabaigiau žolę nupjauti.
1: Nu tai sekmadienis, sekmadieną žolę pjauti.
3: Reikia šių.
1: Ką?
3: Po mišių.
1: Nu bet vis tiek jis sako, septintą dieną ilsėkis.
2: Taip, jokių darbų negalima sekmadienį.
3: Reikia, bet nuo to oras, vis tiek pagal orą viską.
1: Nu gerai, priemam šį argumentą. O dabar ką rodo termometro stulpelį?
3: 12 šilumos ir giedra. Bus graži diena.
1: Pas mus lygiai taip pat 12 šilumos. Dėl giedrumo dar nesu įsitikinęs, nes pakankamai tamsu. Ar jau girdžiu ten klega vaikai, tai jau į mokyklėlės vežiuosit, ar ne?
3: Dukrytį čia, pirmokį.
1: O, pirmokį. Tai čia ir jums kaip ir reikia mokslo metus naujai pradėti?
3: Nu taip.
1: Ar dar didelis džiaugsmas eiti į mokyklą, ar jau po truputį... Girdisi.
3: Ne, patenkite, nori, eina į mokyklėlę.
2: Šaunuolė.
1: Labai gerai. Gerai, ačiū jums labai, linkėjimai Vilkaviškiui. Imam dar vieną klausytoją, alio, labas rytas.
4: Labą rytą, Jonukai.
1: Labą rytą, gerą girdėti, Elvydo, jūsų balsą. Koks jūsų savaitgalis ir ką rodo termometrai už lango pas jūs?
4: Termometrai už lango 13, linkėjimai iš Kauno, savaitgalis nuostabiausias, koks galėtų būti. Kodėl atsakau iš karto? Nuostabus pobūvis, baikerių, šventė, geležinėse šluotose, Mažeikiuose.
1: Oi, puikiai. Be
4: jūs... Dar kartą atveikinu emisinį klubą moterų, geležinės šluotas, kad niekada sukuris nesusigautų bakė.
1: Va taip, va tokie gražūs palinkėjimai. Ačiū jums labai, ačiū visiems, kas klausosi Lietaus. Matai, koks klubo pavadinimas? Geležinė šluota?
2: Geležinė šluota, gerai, labai skamba.
1: Gerai. Ir Alvydas visada šaunus mums prisiduoda ir baikerių vardą garsiai per Lietuvą jisai kartoja. Linkėjimai visiems baikeriam, ypač barzduotėm, vakar buvo barzdų diena.

0: horoskopai.
1: Pusė septynių ryto ir jūs esate pirmieji, kurie išgirsite horoskopus. Gaudykit patarimus ir apžvalgas. Pradėkim nuo avino. Profesinė atsakomybė pareikalaus neatidėlioti nuo dėmesio. Jūsų gebėjimas veikti užtikrintai jums gali atnešti palankių rezultatų. Neskubėkite spręsti problemas vien todėl, kad norite greitesnės pabaigos.
2: Jaučiams žvaigždės patarė, plėskite akiratį ir leiskite sau pažvelgti į įprastus dalykus naujai. Smalsumas šiandien gali tapti netikėto įkvėpimo šaltiniu.
1: Dviniam patarimas susitelkti į terminus lūkesčius, nes taip išvengsite bereikalingos painiavos. Atsargiai su finansais, mėly dviniai, nepasiduokite smalsumui leisti pinigus tikslui, kuris tinkamai neįvertintas.
2: Vėžiams netikėta žinia ar pasiūlymas iš seno draugo gali atgaivinti primirštą ryšį. Bendri planai ir naujos idėjos šiandien bus ypač svarbus.
1: Gerai, žiūrime liūtam, kas jums šiandien. Liūtų laukia savaitė, kupina pasitikėjimo savimi ir noro pastebimai pažengti į priekį. Profesinė prasme laikas parodyti lyderystę, ypač jei esate pasirengę suburti žmonės bendram tikslui.
2: Santykiuose mergelėms metas aiškiau nubrėžti savo ribas ir drąsiai pasakyti ne. Vakare nuoširdus, bet taktiškas pokalbis gali padėti išspręsti seniai kirbantį klausimą.
1: Svarstyklės. Galite šiandien jūs būti linkę atidėti sprendimą, kad nenuviltumėte kito žmogaus. Tačiau

0: imkitės vieno konkretaus darbo namuose. Matomas rezultatas pagerins nuotaiką.
1: Vandeniai savaitę gali pradėti idėją, kuri meta iššūkį kasdienybei. Profesinė problema gali tapti lengvesnė, jeigu būsite pasirengę priimti ir kitokį požiūrį.
0: Na ir žuvys, o finansiniai žuvų klausimai šiandien geriau spręsis bendradarbiaujant su patikimu žmogumi. Nauja pažintis taip pat gali tapti naudingo bendro projekto pradžia.
1: Štai ką sako žvaigždės, o mes sakome gero ryto jums su Lietumi. Tik

0: stotis Lietus. Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Štai ir atėjo laikas, kai mes beldžiamės į jūsų duris, norėdami jūs pasveikinti su gimtadieniu ir bandome iš karto skambinti pirmam žmogui, kuris yra sąraše, ar pavyks ar ne. Lyg tai pradžioj buvo...
1: Lyg ir buvo šaukimo signalas.
0: Lyg ir buvo, pažiūrėkime.
1: Gal su panijos uždentu.
0: Skambinam Danguolį ir bandysime ją pasveikinti su gražiu gimtadieniu. Labai?
1: Kol kas turim tik tai šaukimo signalus, žinai. Ankstyvas rytas, pirmadienis, reikalų turbūt milijonas.
0: Nu gerai, lai žmogus miega, mes tada bandykim paskambinti Mantui.
1: Gerai.
0: Čia broliukas turi būti pasveikintas. Irgi ne.
1: Klausyk, visi pirmadieniais garsą išsijungia. Kad niekas netrukdytų savaitės pradžioj.
0: Mes čia į tą, žinai, koks čia berazumis skambina iš pačių ryto.
1: Pablūdot visai.
0: Jo. Ko čia reikia?
1: 6:00 dar laiko radėjau jūs. Nu, klausyk. Ką mes?
0: Nu, mes gerai, čia irgi aišku, mes skambinam Redai.
1: Redai, gerai. Gal trečias kartas nemeluos? O, man atrodo, arba Reda labai greit sureagavo į raudoną ragelį. Arba netyčia nutrūko.
0: Gerai, palauk, dabar žinai, kam skambinsiu.
1: No.
0: Algimantui mes čia visu.
1: Algimantui skambinsiu? Gerai, skambinu. Aš žinok, turiu įtarimą, kad Algimantas gal atsilieps. Čia tas ilgas pirmas išduoda, kad bus gerai.
2: Klausom.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Algimanto ieškom.
2: Klausau.
1: Radom Algimantą. Algimantai, sakykit, toks klausimas dar tik 6:00, nu aišku, beveik 7:00, bet jūsų labai žvalus balsas. Ar kas jūs pažadino taip anksti?
2: Žinokit, aš vyturys esu, tai anksti keliuosi.
1: Ai, tai žinokit, ta proga, kadangi jūs jau toks ankstyvas, aš siūlau pradėti nuo pat ryto ir švest. Sutinkat?
2: Ruošiuosi.
1: Tai viskas, pasiruošimas baigtas, švestkim jau dabar. O sveikint ruošiasi visa Lietuva.
3: Radio stotis.
2: Ačiū labai, ačiū labai malodos.
0: Algimantai, jūs kažkaip čia greitai išrišot mus, ar jūs čia taip esat toks padarus ir mandagus, kad niekad neklausinėjat, kokie čia berazumiai skambina.
1: Taip, 6:00 ryto, dar pirmadienį.
2: Matot, kai jūsų laidos pastoviai klausai, tai nelabai nusiebau.
0: bet malonumas yra ant dušės?
2: Ne, be abejo.
0: Labai gerai.
1: Smagu.
2: Labai dėkingas, malonu.
0: Ir gerai girdėti jūsų, iš tikrųjų, kaip ir kolega sakė, žvalų balsą, tokia ir turi būti gimtadienė diena, o dabar pabandykit atspėti, kasgi čia jūs sugalvojo pasveikinti.
2: Nu, ko gero sesutė.
1: O ko vardu sesutė?
2: Onutė.
0: Be abejo.
1: Atspėjo puikiai.
2: Ačiū.
0: Te būna pašlovinta Onutė. Gerai, pasižiūrėkime, kągi jums sako Onutė ir parašė grupės.
1: Taip, užaugom kartu, tą pačią duoną dalyjomis, broliška ranka saugojo mane visada, šiandien į tavo jubiliejų skubus su meilė, kai 70 metų tavo kelyje. Priimki, broli, sesė šiltą žodį, sveikatos stiprios ir ilgų metų linkiu. Te saulė tavo dieną kiekvieną nušviečia, o širdyje te būna gera ir ramu. Ilgiausių metų tau linkiu.
2: Oi, ačiū, labai didelis, ačiū sesutė.
0: O tai sesutėlė jaunesnė, vyresnė?
1: Čia... Vienmetė gal?
0: Jūs ją šefuodavo, tai jinai jūs prižiūrėdavo?
2: Ne, yra jaunesnė, yra mano jauniausia sesutė.
0: Ar iš kadų daug pridarydavo?
2: Sesutė?
0: Aha.
2: Kai nešiodavo ant rankų, dar ne. Dabar būna visko.
0: O, bet sutarėt gražiai.
2: Labai gražiai.
0: Labai gerai, o klausykit, o dėl to jubilėjus, kokie planai, vieni bėga nuo jų, kiti gražiai švenčia?
2: Šiandien kukliai, o šeštadienį kažkaip trankiau šiek tiek.
0: Oi, prašau.
1: Savaitgalį.
0: Ir kiek dušelių ten sukvietėt?
2: Prašau?
0: Kiek dušelių sukvietėt, vis tiek jau skaičiavot, kiek tų svečių bus?
2: Žinokit, gali pasipildyti, tiksliai negaliu pasakyti.
0: Va,
1: tai gerai, svarbiausia tik į pliusą, kad būtų.
2: Į pliusą
0: visom prasmėm.
1: Taip.
2: Ir jūs kviečiu.
0: Labai ačiū už kvietimą, gerbiamas Algimantai. Džiaugiamės, kad jūs esate Lietaus klausytojas, džiaugiamės, kad esate toks mylimas artimų žmonių. Ir linkime gražaus gimtadienio savaitgalį.
2: Ačiū labai.
0: Gerai, gražios dienos, gražaus ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyte.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyte.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyte.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyte.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kijeve viešinčiais amerikiečių pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Nors Zelenskis ir amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas optimistiškai vertino derybas, tačiau nei vienas iš jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą siekiant užbaigti karą su Rusija. Vitkofas ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko praėjus dienai po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Putinu. Tai buvo 8-asis jų vizitas Rusijos sostinėje karo metu. Sekmadienio kelionė į Kijevą buvo pirmasis jų vizitas Ukrainos sostinėje, kuri jau ilgiau nei 4 metus kenčia nuo Rusijos smūgių. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka 2 kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programai yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero, prioritetas teikiamas saugiam žmogui saugioje valstybėje. Ministrų kabinetas taip pat netrukus ketina pristatyti šeimos politikos paketą skirtą skatinti gimstamumą, gerinti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Atėjus rugsėjį Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transportu naudojosi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicija atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad toks sprendimas neteisingas šeimų atžvilgių ir tai ne vienintelis visuomenės aistras keliantis klausimas.
1: Miestas nori daugiau užsidirbti, tačiau neskatina, kad tas bilietas būtų patogumas. Nu, čia yra toks kaip paslėptas būdas susirinkti daugiau pinigų. Tai tikrai neigiama ir tą miestas mėgsta daryti valdančioji dauguma. Aš dar labai gerai atsimenu, kaip jie norėjo panaikinti 30 minučių bilietą, jį darydami ten valandos laiko, kai žmonės dažniausiai turi pavažiuoti tik kelias stoteles. Ir tam jiems nereikia to ilgo bilieto, tai čia toks ant trumpesnių periodų buvo bandoma padaryti, dabar padarė ant tokio ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
0: Sostinės savivaldybės sprendimo naikinti 9 mėnesių biletą nekomentavo, į klausimus kelias dienas nesakė ir susisiekimo paslaugos judu, kurio žadėjo raštu atsakymą pateikti vėliau. Vokietijos Saksonijos žemėje vykusiose vietos rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tuo metu populiarumo prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merso partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: širdies.
1: Mindaugas ir Jonas sveikina jūs šį ankstyvą rytą. Nuo septintos jau, man atrodo, prasideda veiksmas. Jeigu šešto, tai būdom lietai, tai jau nuo septynių viskas.
2: Tai važiuok, jau šviesų už lango.
1: Jau mašinų daugėja.
2: Taip, judesio taip pat. O dabar ir mes jūs pamėginsime išjudinti, pasiūlydami temą.
1: Taip, ryte vienas dažniausių dalykų, kokius mes akcentuojame ir žiūrime, tai yra laikas.
2: Be jokios abejonės. Kiekviena minutė svarbi, kiekviena minutė suskaičiuota ir mūsų darbe kiekviena sekundė taip pat yra reikšminga. Tai mes būtent apie laiką ir pakalbėsim, padainuosim. Tiksliau.
1: Taip, skambinkite mums 1823 ir padainuokit nors vieną dainą, kur būtų žodis susijęs su laiku. Tai gali būti valanda, tai gali būti minutė. Viskas, kas susijęs su laiku. Primenam telefoną.
3: 1823.
1: Taip, telefonas primintas, o dabar žiūrime, ką dainuos mūsų klausytojai.
2: Aš nujaučiu klasiką.
1: A ne, aš irgi nujaučiu klasiką. Alio, labą rytą, jums tariame. Čia iš Vilniaus. Sveiki.
4: Sveiki, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu, koks jūsų rytas?
4: Vardas Jūratė, rytas kol kas puikus.
1: Labai gerai, tikiuosi, nieks jo ir nesugadins. Miela Jūratė, labai džiaugiamės, kad klausote lietaus ir labai nekantriai laukiame jūsų dainos. Prašau.

0: Alys.
1: Ačiū Jums labai. Kažkas iš tokios operos.
2: Visiškai teisingai matosi, kad ir tu nujautėjai šitą dainą artėjant mūsų eteryje.
1: Tu irgi apie šitą klasiką.
2: Apie klasiką, taip. Apie Virgilijų Noreiką, apie dainą Laikas.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Gera girdėti Jūs, kuo vardu ir iš kokios parapijos Jūs skambinat?
3: Ilona iš Kauno parapijos.
1: Labai gerai. Kaip savaitgėlis Jūsų?
3: Ramiai.
1: Ramiai, labai gerai. Tai esat kupina jėgų. Ką padainuosite mums?
3: Padainuosite apie minutę. Pabandysiu.
1: Pirmin.
3: 5 minutės, kaip amžinybė praėjo staiga. 5 minutės, pavėlavau, o tu jau su kita. 5 minutės, tik laiko prireikė išpirti draugus. 5 minutės, ir daugiau jau neapsitirama.
2: Puikiai, fantastika. Ar galime sakyti, kad jums patinka mango? Man atrodo, kad mūsų klausytoja dingo.
1: Bet man kažkaip tai pasirodė, kad klausytoja šiek tiek ir jauduliuko buvo, ar ne?
2: Šiek tiek gal, bent jau į pabaigą, į paskutinės eilutes.
1: Taip.
2: Bet puikiai, aš sakyčiau, tikrai atlikta buvo mango daina.
1: Bet dainų iš tikrųjų apie laiką yra gan nemažai. Keista, kad šios, pavyzdžiui, nepadainavo. Mantas irgi dainuoja apie laiką. Gražu? Gražu?
2: Gražu.
1: Jeigu įsiklausytumėt, lietuvių dainose yra labai nemažai žodžių apie laiką, o dabar atėjo laikas paskelbti nugalėtoją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Auša.
1: Na, Auša, ką skelbiam nugalėtoju?
4: 5 minutės uždedavėm jai koinę.
1: Labai gerai. Prizas atitenka, kaip ir sakė mūsų klausytoja, koinaitės atlikėjai, kuri dainavo 5 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
7: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
9: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster, veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
12: Radijo stotis Lietus.
13: Traukite iš širdies. Lietus.

0: Mindaugai, prisipažink, visam skubėjime jo, kaip šitoj, kaip bažnyčiui, prisipažink. Ar mėgsti pastovumą?
1: Pastovumą?
0: Nu taip, ar jis tave ramina, ar šiek tiek taip erzina,
1: žinai. Čia, žinai, labai nuo situacijos priklauso, bet aš jau einu į tą amžių, kur man pastovumas visai prie širdies.
0: Tampisi nu pirdylą?
1: Taip.
0: Žinai kaip...
1: Nebijau prisipažinti.
0: Retro frazė senas pirdylą skamba korektiškai ir moderniai.
1: Gerai, klausom.
0: Vintažinis dujų generatorius.
1: Labai geras, labai geras.
0: Gerai, dėl ko aš čia tavęs klausiu apie pastovumą? Kiek su ta pačia moterim?
1: O, 10 metai.
0: 10 metai. Kiek tam pačiam darbe, toj pačioj pozicijoj?
1: 5 metai.
0: 5 metai tam pačiam darbe.
1: Taip.
0: Tai va šis klausimas ir adresuojamas mūsų klausytojams. Kad jūs daug dirbate savo darbovietėse, tai žinom, ir 30 metų, kai kurie ten ir 42 metų.
1: Visą karjerą būna.
0: Visą karjerą, bet... Kiek jūs metų dirba toj pačioj pozicijoje?
1: Mm-hmm.
0: Nu, vat kaip...
1: Taip, kaip pradėjot.
0: 18 suėjot, generaliniu tapot.
1: Taip, ir iki šiol valdot, viskas tvarkoj.
0: Dabar 58 ir jūs vis dar generalinis.
1: Direktorius ir nieks nepajudino ir nieks nesubėjojo.
0: Be abejo, kaip buvot, pavyzdžiui, operatorius, taip ir buvot. Kaip siuvėjėlė, taip ir buvot. Kaip direktorius pavaduotojas, taip ir kaip radio laidų vedėjas 20 metų toj pačioj pozicijoje.
1: Mm-hmm.
0: Tai vat norime išgirsti... Kaip šneka pastovo žmonės? Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Gera jūs girdėt, ko vardu?
2: Aušra būsiu.
0: Na, mėla Aušra, tai jeigu ne paslaptis, kaip jūsų pozicija profesinė
1: vadinasi? Kokios tos pareigos?
0: Ir kiek laiko toj pačioj?
2: Toj pačioj pozicijoj dirbu birželio 11 dieną, buvo 23 metai jau.
0: Va.
2: Ir dirbu laidomo namuose administratorė.
0: Na taip, čia baisu tą sakyti, wow, bet aš įsivaizduoju, kad jūs pripratot, darbas yra darbas, ar ne?
2: Taip, darbas yra darbas.
0: 23 taip. Metai administratorė dirba, taip. Tai jau turbūt esate ta, kurios niekas gyvenime nepaleis išeiti iš darbo.
2: Nu, tikiuosi.
0: Taip, nes jūs viską žinot, viską puikiai susitvarkot. Gerai, ačiū jums labai. Alio, labas rytas, sakome dar vienam klausytojui. Taip. Palauk, čia kažkaip nepasispaudžia.
1: Aha, čia juda kartais. Va, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Valdas.
1: Valdai, klausom jūsų, kaip ten su jūsų profesija, taip ir pastovumu.
3: O mano pastovumas yra jau 45 pačioje profesijoje.
0: Tai profesija taip, ar ta pati pozicija?
3: Vairuotojas.
0: Oi, tai prieš 45 metus kaip tapot vairuotojų?
1: Kaip sėdot už vairo?
3: Taip. Tai... Į tarybinę armiją, kaip išėjau, 2 metus armijoje atidirbau, iš tą atvažinėjau ir dabar po armijos grįžęs ir vairuotojai, daugiau kito darbo netiekia gyvenime.
1: Klausykit, Valdai, leiskit paklausti, ar būtų įmanoma suskaičiuot, kiek jūs esat nuvairavęs kilometrų, kaip galvojat?
3: Sunkus klausimas, žinokit, nepasakysiu.
0: O aš įsivaizduoju, galėtumėt...
3: Jau apie pasaulį, tai nežinau, kiek jau ratų aptikė.
1: Nu, apie pasaulį yra 40 tūkstančių.
0: Tai jau tikrai.
1: Tai jūs apie pasaulį kiek kartų, vat, čia gal galima būtų spėlioti?
3: Tai jau labai daug.
1: 30 labai kokių daug. Kartų, manau, tikrai.
0: Gerai, ačiū jums labai, sveikiname su dar vienu klausytoju, sveiki. Alio.
4: Sveiki.
0: Sveiki, nieko neskauda nei mum, tikiuosi ir jum, ko vardu?
4: Aš esu Laima.
0: Gerai, sakykit.
4: Dirbu 43 metus
0: vėje. Taip.
4: Ir 42 metai su tuo pačiu vyru gyvenu.
0: Fantastika, va čia tai...
1: Va čia stabilumas.
0: O kaip ten sako, batsiuvys be bato, suvėjėlė be sijono?
4: Ne,
0: su sijonu. Čia jau taip bandžiau paišdikauti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Na, o kuo vardu būsit?
5: Romas.
0: Romai, kokia pozicija ir kiek metų?
5: 50 metų dirbu profesijos mokytoju vienoj mokykloje.
0: Absoliutus rekordas, kas
1: šiandien girdėjome. Absoliučiai, bravo, visiškai. Romai, palaukit visų pirma taip, aplodismentai jums. Man įdomiausias klausimas šią akimirką, kokio dalyko mokytojas esat?
5: Technologijų.
0: Technologijų. Ir 50 metų. O sakykit, jum yra tas toksai, kad anksčiau, kai kas nors man, pavyzdžiui, pasakydavo, kad oi, jau ten 40 metų, man ten antaki, o dabar pasižiūri, kad jau 30 metų irgi ten, aš, pavyzdžiui, vienam darbe. Tai ar vis dar, kaip ten sako anglai, forever young, žinai, jaunas?
5: Nu, beveik.
1: O sakykit, dar vienas dalykas, ar labai pasikeitė technologijos per paskutinį, sakykim, 5 metus?
5: Oi, 100%.
0: Va, aš įsivaizduoju.
5: Technologijos keičiasi.
0: O dabar sako, kad šita karta yra, kaip čia pasakyti, ne tokia kaip ankstesnės. Pritarėt?
5: Pagedusi.
0: Nu, gerai. Taip. Bet pala, nu kažkaip pabaiga kažką optimistiško pasakykit savo mokiniam.
5: Nu, viskas prieš akijams.
1: Jeigu pasistengsit, bus gerai.
0: Jeigu pasistengsit, bus gerai. Gerai, ačiū jums labai. 50 metų, tu įsivaizduoji. Wow.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvė žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Reklama.
0: Lietus.

0: Trīs taip.
1: Atspėkit myslę daug gražus vyrai. Ateina pas jūs 7:45 su pora koinių.
2: Kas?
1: Mindaugas ir Jonas ryto laidoje su Saule. Norim jum padovanoti koinaitės lietaus. Ar ne?
2: Taip, apie ką, o bet pradžiai dar pasakymą, apie ką kalbėsim.
1: Šiandien, broleliai, jau sakėme nuo 6 ryto, kad šiandien yra buriuotojų diena.
2: Panevežio diena.
1: Taip, kaip, žinai, buriuotojų ta, gero vėjo.
2: Vėjo.
1: Jums taip. Gero vėjo šiandien, šiandien yra Panevežio diena, daug klausytojų turim. Ir šiandien yra barzdų diena.
2: Taip, būtent barzdas.
1: Aš be barzdos, tu su barzda, va.
2: Aš su, taip, taip, tai statistiškai abu pusbarzdžiai.
1: Pusbarzdžiai, ar tavo mylimoji neburba dėl tavo barzdos, duria, amžiaus priduoda?
2: Oi, ne, čia...
1: Kaip nu, tik skatina?
2: Ne, ateina toksai momentas, kai taip. Jau tokiu nesuprasi, ar aš menininkas, ar namų neturiu. Tai, žinai, tai kartais užsimena apie tai ir žodžiu, ateina laikas susitvarkyti. Bet kas yra faina su barzdom, kad jeigu jas prižiūri, tai viskas labai gerai.
1: Taip, kaip mane mama mokindavo, akiniai proto duoda barzdą grožio.
2: Taip. Ir tarp kitko, šiaip čia truputėlį šona, barzda yra labai geras dalykas dėl to, kad
1: joje yra daug trupinių ir gali pavalgyti.
2: Taip, drekina odą plus apsaugo nuo ultravioletinių spindulių, taip, tai žodžiu, yra pliusų.
1: O tu bandėjai nusiskusti tai visiškai plikai?
2: Bandžiau.
1: Ir vaizdas džiugina, ar ne?
2: Nu, aš, ką aš, nu, vaiką panašus pasidarau.
1: Nes aš atsimenu, kai mano jaunuolis Ažulas ėjo į kariuomenę.
2: Aha.
1: Ir nusiėmė savo visą barzdą, mačiau, kad ir jam šokas ir ten įdomiai atrodo.
2: O jis, kaip suprantu, barzdoja.
1: Jo, barzdoja, bet ten tada taip atrodo kaip 16.
2: Vat būtent, tai kažkas gerai, panašaus.
1: Barzdai sako taip, ar ne, vėliau burtų keliu mes išrinksime nugalėtoje. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu, kad skambinat, ko vardu jūs?
3: Angelė.
1: Angelė, tai tai barzdai sako taip, žiūrėdama į vyrus, ar ne?
3: Ne.
1: Ne, kodėl? Nepatinka barzdylos?
3: Ne.
1: Nu ir gerai.
3: Nepatinka.
1: Nepatinka, tai nepatinka, kaip ten sako, po nulio valia. Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu jūs?
4: Virginijus.
1: Virginijau, daina yra tokie lietuviai barzduočiai dumoja. Sakot barzdai taip ar ne?
4: Ne.
1: Ne?
2: Irgi ne.
1: Kodėl vyrai sako ne?
4: Man labai atrodo seni ir susenę ir panašiai.
1: A, va taip. Va. Pats irgi be barzdos. Jis
4: visą laiką pasidžiūrinti save, tai visą laiką barzdą nusiskuta.
1: Va taip. Argumentas geras. Priemom. Yra aišku, kuriem tinka, kurie netinka.
2: Taip, man, yra kuriem...
1: Netinka, o ilgesnė...
2: Yra tokiem, kuriem auga labiau, kai kuriem prašiau auga.
1: Žinau, žinai? Kuriem prašiau labai pergyvena dėl to.
2: Na.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Malonu, kad klausote lietaus, kuo jūs vardu?
5: Nijolė.
1: Na, mėla Nijolė, kaip sakom barzdom, prie širdies ar eikit sau ne?
5: Aš savo vyrui visada prieš,
1: taip.
5: Bet mano sūnus ir mano seserės vaikai žentai turi barzdas.
1: Taip.
5: Jie labai gražiai prižiūri, šaunoliai, jeigu jų žmonos, jo žmonom tinka, aš tai sakau už.
1: Nu, bet kodėl jūs visada tokios geros žentam, kitiem, bet ne savo vyrui? Nu, kas antra Lietuvos moteris, jau, savo vyrui, ne?
2: Aha, bet jau kiti tai...
1: O taip, ten gražu.
2: Ten gali būti.
5: Nu, nežinau. Nu, man niekada nepatiko, nuo pat jaunystės mes su vyru gyvenom 39 metai, taip. Bet jis manęs klauso, tai ką žinau, tai reiškia...
2: Ir jisai, kas antrą dieną, kaip keliasi anksčiau 10 minučių, tai ir skutasi kiekvieną rytą.
1: Tai gerai, suma sumarum, taip. Sako taip ar ne?
5: Taip.
1: Taip.
5: Jeigu turi, kas nori labai, jeigu jau jisai labai būtų įsispyręs, aš sakyčiau augin.
1: Gerai.
5: Bet jeigu jis klauso mane, tai... Ačiū jums labai.
2: Ar nori būti su barzda, ar nori būti laimingas?
1: Tai žinok, intriga grįžo, 2-1.
2: Taip.
1: Labas rytas. Alio, labas rytas.
6: Sveiki, knabėkite.
2: Alio. Aha.
1: Daug skambinančių. Alio, taip. Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
7: Mindaugas.
1: Tai Mindaugai, lyginam rezultatą, sakom, ne barzdom ar taip?
7: Taip, aš pats su barzda.
1: O, šaunuolis, kiek metų jau tą barzdą prižiūrit?
7: 5 metai.
1: Labai gerai.
2: Gerai. Solidu.
1: Nu tai ką aš tau pasakysiu, du. Na?
2: Lemiamas.
1: Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, suraitytas, ko vardu jūs būsite?
3: Aš esu Franciška iš Elektrėnų.
1: A, jau koks vardas
3: gražus? Man 80 metų.
1: Sveikatos.
3: Suvirš, jau daugiau.
1: Taip.
3: Ir kalbam apie barzdas.
1: Taip, taip.
3: Aš toleruoju barzdas tiem vyram, kurie maždaug apie 30 metų, apie 40, ar, nu, biški, kad ir jaunesni, bet kad gražiai prižiūrėta, labai gražu, labai vyriška.
1: Taip.
3: Aš labai labai džiaugiuosi tais žmonėmis vyrukais, bet kai seni tokie, kaip Sysa Seimo narys, žila ta barzda, arba šitas Savickis Gedriukas. Nu, kam tą žilą barzdą laikyt? Neužaugus, nei... Nu, gadina vyrus.
2: Bet taigi, žinokit, Franciška, jie...
3: Aš pasakyt savo nuomonę.
1: Gerai, gerai.
2: Viskas
1: tai Franciška sako, taip ar ne?
3: Taip, už barzdas. Taip,
1: už barzdas.
3: Tik neseniem žmonėm ir nežiliem.
1: O mėla Franciška.
3: Vyrukai, kurie gražiai prižiūrėti juodą barzdytę, vyrišką, labai, labai, labai gražu.
1: Liuks.
3: Bet tik nežiliem dėdam.
1: Taip, mėla Franciška, ar galime jums gerą naujieną pasakyti?
3: Nu, prašau.
1: Prašau, Mindaugai.
2: Nu, Franciška, mes jums atsiūsim lietaus koinės.
1: Už jūsų nuomonę.
3: O, kaip gerai.
1: Nežinau, man atrodo, rudeniu ir šaltiem žiemos vakaram bus kaip tai buvę. Ačiū, Franciška, kad klausotės.
3: Labai malonu, labai malonu.
1: Mums irgi malonu, ačiū. Kad jūs galite lietaus eteryje pašnekėti ir taip gražiai pabendrauti. Taip, su Franciška atsisveikiname, o mes keliaujam prie muzikos. 7.52, pirmadienio rytas, sėkmės visiems.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Apie tai skelbia ESO, kuri nuo šiandien pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusios elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyventinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Ekspertai nebijoja, kad šią savaitę Europos centrinis bankas vėl pakels paskolų palūkanų normas. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tikina, kad tokį sprendimą lemia eurozonoje smarkiai augantį ir nuo 2% tikslo tolstantį infliaciją. Tačiau tikimasi, kad tai bus paskutinis palūkanų didinimas šiais metais.
1: 2,5% bazinės palūkanos yra dar tokios palūkanos, kurios neturėtų labai stipriai riboti eurozonos ekonomikos ciklo, kuris yra pakankamai trapus, nors ir po truputį atsigauna. Bet virš 2,5% bazinės palūkanos jau gali tapti problema. Eurozonos ekonomika yra labai silpna. Eurozonos ekonomika neigiamai veikia kylančios dujų kainos. Aš manau, kad dujų kaina yra neriba, dujų kainos eurozonoje toliau turėtų kilti. Sakykime, veiks kaip tam tikras stabdis eurozonos ekonomikos.
0: Ekspertai mano, kad viena didžiausių infliacijos procentų fiksuojančioje Lietuvoje Europos centrinio banko sprendimas įtakos kainų augimų daug neturės. Šiuo metu vidutinė infliacija mūsų šalyje jau pasiekė 6%. Laisvosios rinkos instituto analitikas Leonardas Marcinkevičius mano, kad tam įtakos turėjo sprendimas grąžinti antros pakopos pensijų fondų pinigus.
2: Kalbant apie pinigų kiekio padidėjimą ir būtent apie tai, kiek žmonės yra linkę mesti pinigus į vartojimą, tai eurozonoje to taip ryškiai nesimato, o Lietuvos situacija yra šiek tiek kitokia. Tai sakyčiau, kad Lietuvoje mes esam su tuo sprendimu dėl leidimo išsiimti pensijų fondų lėšas, šiek tiek pasidarė savo meškos paslaugą ir pas mus infliacija yra kone 2 didesnė negu visoje eurozonoje ir mes tą tendenciją toliau matysime. Čia ir su paskolų tempais, ir su būsto kainomis, ir su vartojimu bendrai yra šiek tiek kitokia situacija negu visoje eurozonoje.
0: Skaičiuojama, kad padidinus palūkanų normą turintiems 150 tūkstančių eurų paskolą, įmokas turėtų augti maždaug 20 eurų per mėnesį. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Vis dėlto po susitikimo įvykusioje spaudos konferencijoje Zelenskis teigė, jog prieš tai Maskvoje lankėsi amerikiečių pasiuntiniai atsivežė naujų idėjų. Neįvardintas Ukrainos prezidento kanceliarijos darbuotojas taip pat patvirtino, kad prieš išvykstant amerikiečiams buvo surinktas dar vienas jų susitikimas su Ukrainos prezidentu. Populistinė kraštutinė dešiniojo prieš imigraciją nusiteikusi partija Alternative für Deutschland pasiekė triuškinančią pergalę svarbiose Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Tačiau jai vos nepavyko surinkti daugumos, siekiant suformuoti pirmąją kraštutinės dešinės žemės vyriausybę šalyje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Galutiniai rezultatai parodė, kad AFD trūko 3 vietų, įgavo 39 vietas 83 narių parlamente. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, semiu naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Kiekvieną valandą šį rytą mes ateiname ir visą savaitę tai bus pas jūsų dovanomis. Ir dabar mes jums atnešame su Mindaugu dzūkiškų gėrybių maišelį iš Dzūkijos. Jame rasite kvapnių žolelių arbatos, gardžių prieskonių, džiavinto obolių. Tikras, žodžiu, toksai Dzūkijos skonis viename maišelyje. O kartu su šia dovana mes norime jums priminti, kad artėja nenumaldomai viena laukiamiausių rudens švenčių Lietuvoje. Varėnoje rugsėjo 12 dieną tradicinė grybų šventė. Aišku, baravykai pasirodė ir tai ženklas, kad artėja ne tik sezonas, bet ir šventė.
2: Tikrai taip, leis tavęs paklausti, Jonai, kada paskutinį kartą grybavęs esi?
1: Grybauju kasdien, čia toks banalus atsakymas.
2: Čia panašiai, kaip jeigu mano pačios paklaustum, tai jinai pasakytų, kad savo didžiausią grybą jau rado. Vienas iš variantų.
1: Šiaip neslėpsiu beprotiškai didelę nostalgiją tiems laikams, kai tėtis, mama, termosiukas arbatos, sutepti sumuštiniai, tie pasišūkavimai, eikime vienas nuo kito ne per toli, kad galėtume...
2: Kad matytum akimis, nepasiklystum, ir susišauktum.
1: Ir tas būdo, Jonali, aš čia.
2: Kur tu,
1: jo. Tai va šitas tikrai malonus dalykas, o pats tai senokai kažkada bandžiau vaikus išstemti, tai ten labai šiek tiek truputėlį apsigėdinau, bet dabar, žinok, galvoju iš tikrųjų, kad va, bus progų nueiti pagrybauti.
2: Gerai, o dabar kviečiame jūsų žaidimą, Jonas yra paruošęs klausimą, atsakote teisingai, Dzūkijos skonių maišelis bus jūsų, mes čiumpame pirmąjį žmogų į žaidimą.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu jūs?
3: Laima.
1: Šį gražų rytą, Laima, rinkitės iš štai tokių temų. Šventieji, sunkus žodis, muzika ar sportas?
3: Gal sunkus žodis.
1: Sunkus žodis, apablūdot.
2: Gerai, sukuriam žaidiminę nuotaiką.
1: Lengvų kelių Laima nesirenka. Oi, kaip čia užtaikėte. Laima, ką tyria histologija? Variantas A, daugialąsčių gyvūnų ir žmogaus audinius. Variantas B, širdį ir jos veiklą. Variantas C, ląstelių paveldimąją medžiagą. Ar variantas D, embriono vystimasi nuo apvaisinimo iki gimimo. Ką tyria histologija?
3: Gal embriono vystimasi?
1: Tai yra variantas D. Deja, Laima. Čia visiems kitiems irgi, kaip sako, mane iš lengvųjų užduotis. Čia aš taip spėju, nu, arba tikrai žinai, arba spėt reikia. Tiesiog.
2: Labas rytas.
1: Variantai.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Jurga.
1: Na, Jurga, ką histologija tyria?
3: O kokie liko variantai?
1: Variantai liko trys. Daugialąsčių gyvūnų ir žmogaus audinius, širdį ir jos veiklą ar ląstelių paveldimąją medžiagą?
3: Palaukit, koks pirmas?
1: Daugialąsčių gyvūnų ir žmogaus audinius.
2: Na.
3: Tai audinius tyria, taip.
1: Jūs, jeigu ne paslaptis, su to kažkiek susijusi?
3: Ne, mokiausi biologiją. Mokyklai.
1: Jūs labai neblogai mokėtės. Bravo.
2: Super. Tai yra teisingas atsakymas. Wow. Ir tai reiškia pergalę, o pergalę šį kartą reiškia gėrybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolelių arbatos, gardžių prieskonių ir džiovinto obolių.
1: Kai moteris duoda dralo vyram ir pasirodo geriau, nu visada malonu.
2: Taip, smagu girdėti.
1: Gerai, norime jums priminti, kad rugsėjo 12 varėna atveria vartus į miško pasaką. Tradicinė grybų šventė prasideda ankstyvą rytą Žiūrų kaime, kur žmonės degančiam akim ir begaliniu noru rasti savo grybus, leisis į Lietuvos grybavimo čempionatą. Tai dar ne viskas, varėnoje miško pasaka tęsis smugėje, amatininkų dirbtuvėse, bendruomenių kemeliuose, edukacijose ir grybų parodoje netgi ir tokie bus.
2: O vakare šventė užlies muzika, Petunija, Sisters on Wire, Žemaitukai ir Giovanni. Rugsėjo 12-ąją pajuskite Dzūkijos miško pasaką. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.varenoskultura.lt.
1: Žemaitukai bus.
2: Taip, ir wow. Ne tik jie. Sisters on Wire, Giovanni, Petunija. Visi rugsėjo 12-ąją susitinkame Varėnoje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
7: Sūneli, labas.
8: Labas, mamyta.
7: Kaip sekėsi mokykloje?
8: Puikiai, mamyta.
7: O kambarį susitvarkiai?
8: Tai žinoma, mamyta.
7: Namų darbus paruošiai?
8: Tai aišku, mamyta.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Horoscopai.
1: O dabar atėjo metas, kai laikrodžiai rodo 8 valandas 24 minutės, pasižiūrėti, kągi sako horoskopai, kągi sako žvaigždės ir nieko nelaukdami pradėkime nuo avino tokio ženklo. Profesinė atsakomybė gali pareikalauti neatidėliotino dėmesio, o jūsų gebėjimas veikti užtikrintai gali atnešti palankių rezultatų. Šaunoliai, venkite skubėti, mėlyje avinai, spręsti problemas vien todėl, kad norite greitesnės pabaigos.
2: O jaučiams žvaigždės sako, plėskite akiratį ir leiskite savo pažvelgti į įprastus dalykus. Naujai. Smalsumas šiandien gali tapti jūsų netikėto įkvėpimo šaltiniu.
1: Dvyniai, darbe susitelkite į terminus bei lūkesčius, iš jūsų daug norima, nes taip išvengsite bereikalingos painiavos. Ir dėmesio dvyniai, šiandien atsargiai su finansais, nepasiduokite smalsumui leisti pinigus tikslui, kurio tinkamai neįvertinote.
2: Vežėjai, netikėta žinia ar pasiūlymas iš seno draugo šiandien gali atgaivinti primirštą ryšį. Bendri planai ir naujos idėjos šiandien bus ypač svarbus.
1: Liūtam gerų žinių turiu, liūtų laukia savaitė kupina pasitikėjimo savimi ir noro pastebimai pažengti į priekį. Darbe laikas parodyti lyderystę, ypač esate pasirengę suburti žmonės bendram tikslui.
2: Santykiuose mergelėms atėjo metas aiškiau nubrėžti savo ribas ir drąsiai pasakyti ne. Vakare nuoširdus bet taktiškas pokalbis gali padėti išspręsti seniai kirbantį klausimą.
1: Svarstyklės gali būti linkę atidėti sprendimą, kad nenuviltų kito žmogaus, tačiau suprasite, kad atvirumas jisgi gerokai sumažina įtampą.
2: Skorpionams žvaigždės pataria, grįžkite prie anksčiau apleistos idėjos. Dabar joje galite pastebėti tai, ko anksčiau trūko. Kūrybinis smalsumas padės pažvelgti į ją naujomis akimis.
1: Šauliai šią savaitę gali norėti pradėti ką nors naujo. Naujas projektas, galimybė mokymosi, profesinis ryšys gali padaryti jums rugsėjį įdomesnį.
2: Netikėtas būtinis rūpestis gali ožiaragiams suteikti pasididžiavimo savo naudingumu. Imkitės vieno konkretaus darbo namuose. Matomas rezultatas pagerins nuotaiką.
1: Vandeniai savaitę gali pradėti idėją, kuri meta iššūkį kasdienybei. Profesinė problema gali tapti lengvesnė, jeigu būsite pasirengę priimti kitokį požiūrį.
2: Na ir išplauksime su žuvimis. Finansiniai klausimai šiandien geriau spręsis bendradarbiaujant su patikimu žmogumi. Nauja pažintis taip pat gali tapti naujo bendro projekto pradžia.
1: Štai tokie horoskopai, štai kokius patarimus žarstė žvaigždės. Šią ryto laidą su Saule, Mindaugas ir Jonas. Keliaujam toliau.

0: radijos stotis Lietus.
1: O dabar turime, žinokit, jums gerų žinių. Labai patinka, kūrybiškas kolektyvas dirba Lietuje, ar ne? Novatoriškas kolektyvas visą laiką kažką naujo pristato ir įdomaus. Tai šį kartą radijos stotis Lietus, mes tie, kurie ko gero galbūt net pirmieji, gal ne, nežinau, pristatome Lietuvos kolegų apdovanojimus. Ne paslaptis, kad daugelis mūsų praleidžia su kolegomis didžiąją dienos dalį. Ir
2: kai kurie netgi daugiau negu namuose būna, praleidžia darbe.
1: Yra kita populiarioji frazė, o kolega matau dažniau nei žmona ten
2: pavyzdžiui. Ne, antroji žmona būna, antras vyras.
1: Jo. Tai žmonės, kurie, aišku, labai geras jais, kartais įkvepia jie, kartais linksmena, kartais nuvilia, kartais erzina, bet be jų, be mūsų kolegų kasdienybė darbe tikrai būtų daug niuresnė. Tai šlovė kolegoms ir mes sakome, Lietuvos kolegų apdovanojimams pasiūlykite jūs kolegą, kuris jūsų manimu neturi savo lygių vienoje ar kitoje kategorijoje. Kokios galėtų būti kategorijos?
2: Gali būti, pavyzdžiui,
1: vaišingasis kolega.
2: Vaišingasis.
1: Tas, gali kuris būtas visada obolių pyragą.

0: Taip, sugedęs laikrodukas.
1: Ir galbūt jis šiemet džiaugsis nugalėtojo statulėle ir projekto partnerio Gamtos ateitis dovanomis.
0: Taip, nuoroda į projektą ir nominacijas be jokios abejonės yra mūsų puslapyje. Užeikite lietus.fm, nominuokite savo kolegas ir būtent bus labai, man atrodo, įdomu šitie apdovanojimai.
1: O pala, kaip tą kolegą pavadint, kuris, pavyzdžiui, pakuotės nuneša ten, kur jom priklauso? Sulanksto, ištuština, išrušiuoja, bet didelių kalbų, be jokių didelių priminimų.
0: Trumpai ir aiškiai, rušiavimo čempionas.
1: Va, pavyzdžiui, galėtų būti rušiavimo čempionas. Žodžiu, kasdieniai įpročiai mūsų kolegų dėka pamažu pakeičia visos komandos elgesį ir būkime, pavyzdžiui, rušiavimo herojais, nes gamtos ateitis kuriama čia ir dabar. Be to, dauguma biuro atliekų gali būti perdirbtos, jei tik jos tinkamai išrušiuojamos.
0: Taip.
1: Tai paprastas, bet labai svarbus žingsnis link tvaresnio gyvenimo. Rušiavimo patarimus verslui ir kasdienai rasite gamtosateitis.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bonželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
8: Reklama.

0: Mes apžvelgti spaudą, tą ir darysime su Mindaugu. Ir žinai, nu aišku, apie rugsėjo pirmąją prasidėjusius kamščių laikotarpius ir spuščių mastas.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Čia visi bando ieškoti atpirkimo, kaip sakoma, ožių, ar ne, bet, nu ką, įvardyta ne kartą problema. Netobula Vilniaus miesto iki mokyklinio ūkdymo švietimo įstaigų infrastruktūra ir gatvių tinklas.
1: Taip, darbai kelių prisideda prie to, yra tam tikrų mikrorajonų, kur darbai dar vis dar nepabaigti. Kalbėjomės gyvai su tam tikrai žmonėm, kurie važiavo per gatvelės ir užstrigimas yra beveik garantuotas.
0: Nu, žiūrėk, šiandien jau irgi skaičiai tokie. Nuo 7 ryto 2 spūstis, vėliau 9, 8 valandą ryto jau 23 spūstis. Va tau.
1: Jau
0: 23 spūstis.
1: Čia tau buvo per 9, ar ne?
0: Taip, dar vienas dalykas, labai apie geresnius dalykus pašnekėkim.
1: Gerai.
0: Vestuvių metą, žinau. Susitokė, nežinau,
1: Adriana? Matė,
0: ar ne. Taip, Adriana.
1: Mačiau, aha, ir prodiuseris Donatas Tamašauskas.
0: Buvo čia ir pas mūsų studijoje ne vieną kartą, jie atėjo labai faina pora.
1: Tikrai mėgstama klausytoja mūsų lietaus, tiksliau mėgstama atlikėja mūsų lietaus klausytojų. Tai labai smagu, džiaugiamės.
0: Sveikinimai, aplodismentai ir poros meilės šventė informuoja, kad įvyko Kaune. Nu, žodžiu, esančiame restorane atšoko vestuvės, tai ilgai ir laimingai. Beje, susižadėjo jie 2024 metų pabaigoje.
1: Aha, tai jau...
0: Susižadėjo du meteliai ir tada veselė.
1: Puikiai.
0: Dar vienas dalykas. Faustas Venskus.
1: Taip.
0: Irgi susitokė su mylimąja Gustė.
1: Fantastika.
0: Žvaigždžių prodiuseris ir atlikėjas Faustas Venskus ir jo mylimoji farmacininkė Gustė Kislauskaitė žengė į naują, dar gražesnį bendro gyvenimo etapą ir oficialiai tapo vyru bei žmona.
1: Irgi sveikinimai kuo nuoširdžiausi, gražaus gyvenimo kartu. Tikrai tu gerai sakai, kad užderėjo vestuvės.
0: Užderėjo, vienas kitam prisiekė Kernavėje, bei aš irgi, oi, toj pačiu bažnyčiu, kur aš.
1: Va.
0: Taip, Kernavėje, vat, apsiženijo, tai su kuo ir sveikiname. Dar turi ką nors?
1: Smagi žinia, Uostamiesčio gyventojams ir tiksliau tėveliams atsiras naujas licėjus, atvers duris.
0: Labai gerai.
1: Bus galima išleisti savo atžalas ir tikėtis aukščiausių rezultatų.
0: Kaip tu vertini BMW markę automobilių?
1: Sakoma, kad važiuoja BMW ir greičio nesijaučia.
0: BMW atšaukė beveik 190 tūkstančių automobilių.
1: Rado kažką, ar ne?
0: Pagamintų nuo 2014 iki 2020. Tai žodžiu, ačiū.
1: Pakankamai riebiai.
0: Beveik 200 tūkstančių sedanų dėl sugedusio starterio relės galinčio sukelti gaisrą. Tai populiarūs 3, 5 ir 7 serijos modeliai.
1: O jei,
0: tikrai taip, tai čia va toks dalykas, na ir ką, ir kol kas tiek žinių vis daugėja ir visos jos įdomios, sekite 15min.lt arba klausykitės Lietaus.
2: Gero ryto.
3: Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos. O žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Apie tai skelbia Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kijeve ir Maskvoje. Amerikiečių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Jaredas Kušneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė dar vieną susitikimą su Zelenskiu. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausią žiemą nesibaigs. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Apie tai skelbia ESO, kuri nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas prieš 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyvendinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti maždaug 700 tūkstančių eurų nuostolius. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, ne paramom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Belgrade šiandien įvyks nuteisto karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Nepaisant tarptautinio pasmerkimo, prognozuojama, kad į ceremoniją gali susirinkti tūkstančiai Serbijos gyventojų. Praėjusią savaitę karstas su jo kūnu buvo nuskraidintas į Serbiją vyriausybės lėktuvu, apdengtas nacionalinėmis vėliavomis ir pagerbtas kariškiom. Nors buvo raginimų valstybinės laidotuvės, vis dėlto Mladičiui neorganizuojamos sąsajo šeimos prašymu. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius laidotuvėse nedalyvaus, kaip pats teigia, dėl iš anksto planuoto užsienio vizito. Ir apie orus, šiandien kai kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, seminų jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Nauja valanda, naujos dovanos ryto laidoje su Saulė. Žaidimo draugas Belalap mūsų klausytojams dovanoja maisto papildą Belalap Astaxantina.
3: Mano mėgstamiausias.
2: Aš žinau, vien dėl ištarimo, ar ne?
3: Tikrai taip. Bet tai kaip jau... tu sakei, tavo antras vardas Astaxantinas.
2: Taip. Yra Asterixas, o čia Astaxantinas. Šiaip mes čia galim juokauti ir bandyti žiūrėti, kas taip gerai ištaria ar nelabai, bet Astaxantinas nuo Belalap tai yra labai geras maisto papildas. Ypač, kai prasideda peršalimų sezonas, kai ten net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti mūsų imuninę sistemą, tai vat belalap.lt, užsukite, turi pasiūlymą skydą kūnui nuo įvairiausių problemų. Tai 6 mg Astaxantinas.
3: Taip, ir jeigu jūs įveiksite mūsų legendų ar makaronų užduotį, šį prizą sau ir susižersite.
2: Taip, tai linkime sėkmės. Šiaip nežinau kaip tu, bet aš tikrai jau pradėjau darytis, kad rudenį artėjant jau vasarą, tai taip, ten tie visi vitaminai, visi
3: uogos,
2: dalykai yra šalia, o taip, dabar vaisiai. Jau... Vaikai iš darželio mokyklų atnešti, na, aišku, slogų įvairiausių. Ir tada po truputį jo pradedi birėti, tai šitas dalykas yra labai geras. Maisto taip. Papildas Belalap Astaxantinas.
3: Taip, tiks kiekvienam, taip kad tikrai verta pasistengti. Mes primenam 1823 mūsų studijos telefono numeris, ar išduosim temą.
2: Panevežys, jų gimtadienį šiandien.
3: Taip, apie Panevežį kalbėsime ir gal, žiūrėk, gal pagausim kažką iš Panevežio skambinantį. Sveiki.
4: Klausau.
2: Sveiki, kuo jis vardu?
4: Margarita.
2: Margarita, ar turit kokį sąlyčio tašką su Panevežiu?
4: Mūsų apskritis.
2: Jūsų apskritis. Puikiai.
3: Super.
2: Tai gal jums čia visai ir pavyks, to ir linkime, du teiginiai, pasirinkite, kuris yra teisingas. Aš teigiu, kad Panevežys yra senesnis net už Vilnių.
3: Tavo tokia mintis, taip. Ne tavo toks teiginys. O aš sakau, kad Panevėžyje pastatytam pirmajam mūriniam pastatui jau yra daugiau nei 400 metų ir jis vis dar stovi.
4: Gal apie tą pastatą?
3: Kad čia tiesa ar čia makaronai?
4: Ne, tada gal Vilnius, už Vilnių senesnis negu būna.
2: Panevėžys senesnis už Vilnių, taip?
4: Nu, pasilieku prie šito.
3: Gerai.
2: Nu, žiūrėkime, Vilnius pirmą kartą paminėta šaltiniuose, mokinukai žino, 1323.
3: Taip, iš Gedimino laiškų.
2: Taip, Panevėžys pirmą kartą paminėtas, 1503. Tai ne tą variantą, jūs čia taip tarp trijų pušelių
3: mėtėtės, aha, ir vis dėlto išmušėm iš vėžių, supainiojom ir keliaujam tuomet suteikti šansą kitam klausytojui. Sveiki.
5: Labą rytą.
3: Labą, kuo vardu?
5: Aleksas.
3: Aleksai, gal irgi kažkur iš Panevėžio ar aplinkui?
5: Nu ne, iš Vilniaus.
3: Iš Vilniaus, gerai.
2: Gerai, ar tiesa ar ne, aš teigiu, kad Panevėžys kadaise turėjo ne du miestus, senąjį ir naująjį Panevėžį.
5: Nu, tegul būna tiesa.
2: Tegul būna prizas jūsų.
3: Tikrai taip, tiesa, pataikėt puikiai, šauniai, ar žinojot, prizas jūsų.
5: Pataikiau, tiesiog.
2: Šaunuolis. Na. Gerai, sveikiname jūsų, tu, Mindaugai, irgi mačiau galvą kinkavai, kaip greitai jis arkliukas.
3: Taip.
2: Žinojau šitą faktą?
3: Žinojau šitą faktą, teko truputėlį pasidomėti. Įdomus, tarp kitko, faktas.
2: Beje, iš kur tu čia taip žinai viską apie Panevėžį? Gal turite kažkokių ryšių?
3: Ar nebus tik mano pati iš Panevėžio apskrities?
2: O čia tai svajonių vyras. Žmona kilus iš Panevėžio, jis viską apie Panevėžį žino.
3: Privalu, taip turi būti.
2: Akivaizdu, kad naudojat Belalap Astaxantiną šį.
3: Kaip ir sakant, kiekvienas iš jūsų turbūt privalu turėti šitą Belalap Astaxantiną 6 mg, nes tai tikras pagalbininkas šiuo metu laiku.
2: Taip, jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio. Galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis netgi už vitaminą C.
3: 6000 kartų.
2: Ir čia dabar mano galvoje, žinok, daug kas pasikeitė, nes man žudbūt reikėjo vitamino C, nes vakar pamačiau, kad jis baigėsi, aš jį vartoju kars nuo karto, nes galvoju, kad tai stiprina imunitetą, bet jeigu 6000 kartų stipresnis yra Belalap Astaxantinas, imsim jį.
3: Tai viskas aišku.
2: Nes tai padeda išlaikyti jauną odą, sveikas akis, tinkamas kiekvienai ar kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net šalčiausią dieną. To norime visi. Daugiau apie šį papildą belalap.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Nagi. 9:24 atėjo metas pažiūrėti, ką sinoptikai žada. Viską išgirsite Jono lūpomis.
2: Taip, raportuoju, ką sako meteorologai, kad šiandien bus vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas, o temperatūra visai padori. Dienojus oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Tai va tokie orai šiandien, dabar kuklus, labai kuklus, 13 laipsnių šilumos.
1: Tai sakai, bus vėjelio truputį?
2: Vėjelis bus, vėjelis jausis, o šiaip debesuotas su pragiedruliais. Kai kur po pietų iš tankesnių debesų trumpai ir taip negausiai palis, arba bent jau pasirodys lietaus žymės.
1: Aha, tai viskas tvarkoje.
2: Jeigu žvilgteltume į rytoj taip, jau žinok, šilčiau dieną, 20-25 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, artėja naujas ciklonas su frontinė sistema. Ir visą dieną jau lietaus debesis nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakare jie tenai. Vakarinė šalies pakraštį. Tai rytoj šilta ir didžioji daugumoje be lietaus.
1: Na, žiūrėsim, pasitikrinsim, o dabar užleiskime vietą mūsų mylimai Ingai ir
2: Taip, sakyk, kokia daina?
1: Žingsniai keli.
2: Žingsniai keli, bet aš dar, žinok, prieš tai labai noriu pasidžiaugti dar, na, jeigu nieko prieš.
1: Nieko.
2: Kai būna smagu, kai gauni žinutę. Gaunu žinutę ir matau tokį prierašą. Aš šiandien rezidentas gyvai. Na, aš garsinu tokį serialą apie medikus ir žiūriu ir sakau, kas nutiko, žinai, ar kas nors draugui rašau, ar čia kažkas baisaus, žinai. Tikiuosi nieko baisaus, jisai sako, oi ne, viskas gerai, net labai. Ir įdeda nuotrauką, pasižiūrėk, va.
1: Tai sveikinimai!
2: Sveikinu savo kolegą, draugą Andrių, kuriam gimė mergička.
1: Ir jaunas tėvelis.
2: Jaunas tėvelis, tai sveikinimai, iš tikrųjų tokios žinios labai, ir šiaip vat, visus sveikinu ar gimtadienį šiandien, ar gimė kas šeimoje, tai labai džiaugiamės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV4 Hybrid visureigiai. Virš 5

0: šimtų prizų ir aukso puodas. Teleloto.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Informuoja radijos stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Taip, taip, 9:45. Ačiū visiems, kas klausotės radijo stoties Lietus. Graži diena, pamirškite tuos metus apie sunkų pirmadienį. Svarbu vidinė ramybė.
1: Absoliučiai, taip. Ir žiūrėkit, nežiūrėkit į tą kalendorių. Taip, suprantam, nauja savaitė. Mes tikimės, kad jums padėjom šiek tiek bent jau įsivažiuot. Jeigu bent kartą šyptelėjot per šitas 4 valandas, aš manau, kad mes galim jaustis visai neblogai padirbėję.
0: O juolap ir, kaip ten sako, prizai stiprina draugystę.
1: Taip.
0: Tai stiprinom, kiek galėjom.
1: Mažos dovanėlės. Nu. Absoliučiai taip. O dabar, kaip tradiciškai.
0: Tradiciškai, bet čia jau kaip ponuliai norėsite, šita rubrika, šis laikas yra ne tik atsisveikinimas, bet ir galimybė kažkam, kas norėtų ištarti žodį ačiū.
1: Taip.
0: Matau, kad yra skambinančių, tai gal nieko nelaukdami ir išgirskime.
1: Taip, bandom čiumpam.
0: Labas rytas.
2: Sveika, sveika, mano Lietaus
0: bendruomenė. Oi, miela Ona, gera jūs girdėti, kai gyvoja Kaunas.
2: Tai noriu jums šį kartą, kaip čia dabar gerbiamas Jonai, Vilija kažkur paliko.
0: Atostogauja.
1: Išleido atostogų.
2: Oi, Mindaugai, labai jumis džiaugiuosi.
1: Ačiū.
2: Aš skambinu dėl ko, labai norėčiau nuoširdžiai padėkoti scenos grandui, scenos elegancijai, scenos intelektualui, puikiam dainininkui ir aktoriui Mantui Jankavičiui.
0: O, tai.
2: Nes buvau Kaune jachtklube koncerte, kuris įvyko penktadienį ir nepaisant bjauraus tikrai oro, nesigailiu nekiek.
0: Patiko.
2: Nes, nu, tai žmogus komunikuojantis, žmogus su jumoru, žmogus toks, na, tikrai džiaugiasi širdis, kad mes turim tokių puikių menininkų.
0: Tikrai ir kažką savyje turi tokio, nežinau, sunku tai žodžiais pasakyti, kažką aristokratiško ir beprotiškai talentingo.
2: Taip, tikrai. Ir atrodo paprasta, taip. Bet neprasta.
0: Taip, labai geras apibūdinimas. Labai džiaugiamės, kad jūs smagiai praleidot laiką ir turbūt kiekvienas atlikėjas džiaugtųsi išgirdęs tokius komplimentus.
1: Absoliučiai taip.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū jums, geros dienos, gero ryto. Dar, žinok, skambučiai nesibaigia ir mes padėkas tikrai priimsim. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas jums, kuo vardu jūs esate?
3: Danutė.
0: Na, Danutė, kam jūs dėkavosit?
3: Noriu širdingai padėkoti buvusiems jau Elektrėnų policijos komisariato darbuotojams, Egidijui ir Evelinai, kurie atvykusi pagal mano iškvietimą į įvykį, smurtas artimoje aplinkoje, ir smurtavo vyras prieš mane ir prieš mano dukrą, neblaivus, ir kai atvažiavo, jie išvežė ne smurtautoje, o mane. Ir dabar teismas paskyrė man dar probacijos tarnybai lankytis metus laiko, smurtautojas liko laisvėj.
0: Oi, tai čia toksai, jo.
1: Neįlinė situacija.
0: Neįlinė. Ačiū Jums labai, kad paskambinot. Nu, čia mes turbūt neteisėjai, kad kažkas...
1: Neturim teisės, aha, kažkaip svarstyti.
0: Bet proga pasisakyti kiekvienam suteikia.
1: Taip, dar turim vieną skambutį, sveiki.
4: Labas
1: rytas. Kuo vardu?
4: Saulius.
0: Taip, Sauliu, klausom Jūsų įdėmiai.
4: Noriu padėkoti ūkininkės rajono ūkininkui Viktorui.
0: Taip.
4: Ištikusią mums bėdą, jis tai labai stipriai pagelbėjo tą kartą ir kitam žmogui noriu padėkoti ten tom pačiom, ten sugedo automobilis ir operatyvai tiksliau labai padėjo, tai tikrai labai didelis ačiū šitiems žmonėms.
0: Ačiū labai, kad jūs tai paviešinote. Beje, šiaip ūkininkai, ne pirmą kartą girdžiu, kad ūkininkai dažnai gelbėja iš įvairių susidarių situacijų. Ar tai snygis būtų didelis, savivaldybėm padeda,
1: kaimynam
0: padeda, gerybėm padeda.
1: O tai klausyk, jeigu tu turėtum traktoruką ir tau sakytų, Jonai, gelbėk, nu užkurtum.
0: Nu, jo, turbūt taip.
1: Taip, jeigu ten, žinai, įstriktų kažkas. Ne, ar žiūrėtum popkorną kramtydamas, kaip ten žmogus kankinas.
0: Žinai, dabar traktoriai kokie, ojojojo, žemės ūkio parodoje su buvęs ne vienoji ir ten, kai pamatai...
1: Technologijos
0: kosminiai laivai, kosminiai, televizorius, radijas, tu gali net va čia studijoje būti.
1: Kontroliuot.
0: Ir taip nustatyti savo traktoriuką, žemėlapį subraižyt, kad tau viską padaro.
1: Jau, ar vis tinka žodis traktoriukas? Kągi, mėliai, ačiū labai, kad praleidot rytmetį kartu su mumis ir linkime ir kviečiame jūs ir toliau neperjungti radio imtuvo, likti su Lietaus banga, nes jūs garantuotai, jūsų dar laukia daugybė valandų ir geros muzikos, ir geros nuotaikos.
0: Tariame iki rytojaus. Rytoj ta pati vieta, tas pats laikas, 6 ryto, mes jau būsime su jumis. Iki.
1: Iki.
5: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Sūneli, labas.
9: Labas, mamyta.
8: Kaip sekėsi mokykloje?
9: Puikiai, mamyta.
8: O kambarį susitvarkiai?
9: Tai žinoma, mamyta.
8: Namų darbus paruošiai?
9: Tai aišku, mamyta.
8: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
10: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Apie tai skelbia Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kyive ir Maskvoje. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausia žiemą nesibaigs. Politologo Tomo Janeliūno vertinimu per mažiau nei 2 savaitės į Maskvą atvyko ir CIA vadovas ir Trumpo pasiuntiniai ir tai galbūt yra bandoma užkirsti kelią eskalacijai, kuri artėjant rinkimams Jungtinėse valstijose nėra naudinga Trumpui.
1: Tas pavienis vizitas, jis iš tikrųjų gali atrodyti net keistokai, turint galvoje, kad nėra kažkokio esminio pokyčio derybų kontekste ir amerikiečiai jau buvo pamiršę apie tas derybas daugiau negu pusiai metų, bet reikia matyti turėti galvoje, kad JAV ypatingai žvalgyba turi informacijos, kuri verčia reaguoti į Kremliaus, į Rusijos ketinimus, potencialiai eskaluoti situaciją, galbūt užkirsti kelią tokiai galimai eskalacijai. Viską dabar turėtume sieti su JAV vidaus politika. Pagrindinis šiuo metu klausimas Baltiesiams rūmams, žinoma, bus rinkimai lapkritį, kiek paramos Trumpas dar galės išlaikyti kongrese. Ir suprantama, kad jam situacija yra nelabai palanki. Galimos kažkokios tai greitos pergalės diplomatiniuose frontuose jam labai pravers. Bet Ukraina ir Rusija, na, čia ne tas atvejis, kuris čia gali greitai nuskinti kažkokius vaisius. Vienu ar keliais vizitais ar skambučiais.
0: Amerikiečių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Džardas Kušneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė ir dar vieną antrą tą dieną susitikimą su Zelenskiu. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka 2 kartus per metus prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ketina pristatyti naujus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministras prieš tai ketina susitikti su dviratininkų bendruomene. Prieš kurį laiką pristatyti siūlymai, kurie numatė naikinti privalomo saugaus atstumo reikalavimą automobiliui lenkiant dviratininką. Ir tai sulaukė griežto dviratininkų pasipriešinimo. Anot ministerijos dabar apie tai ketinama diskutuoti ir pristatyti, kaip ketinama reglamentuoti lenkimą, važiavimą kelkraščių ir kitus svarbius eismo reikalavimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas paleido vos prieš kelias dienas Airijoje vykusiame neformaliame gynybos ministrų pasitarime pristatytą naują gynybos patariamąją grupę, jai smarkiai pasipriešinus bendrijos valstybėms narėms. Grupė turėjo teikti patarimus dėl Europos gynybos projektų, tačiau jokių sprendimų valstybių vardu nebūtų galėjusi priminėti. Pripažįstama, kad tai reikšmingas Kajos Kalas pralaimėjimas Europos komisijai siekiant didesnės įtakos bloko užsienio politikai. Šiandien Europos diplomatijos vadovė atvyksta į Lietuvą. Apie 170 tūkstančių keleivių lieka įstrigę Indonezijoje po to, kai dėl ugnikalnio išsiveržimo Indonezijos valdžios institucijos buvo priverstos laikinai sustabdyti net 8 oro uostų veiklą. Džakartos tarptautinis oro uostas buvo uždarytas pirmasis sekmadienio rytą, kai oro erdvėje netoli oro uosto buvo aptiktos Anak Krakatau ugnikalnio pelenų dalelės. Iš viso atidėta virš 1500 skrydžių. O Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai, dabar yra 10 valandų 12 minučių, jeigu netyčia neturit laikrodžio šalia, tai aš jums informuoju.
1: Tai laisva yra jūsų laikrodis.
0: Aš esu jūsų kelrodė žvaigždė.
1: Labas, sakome visiems, prasidėjo laida Viskas bus gerai, su jumis Lietus, o mes pasiruošę pradėti dar vieną darbingą savaitę.
0: Pailsėjai?
1: Pailsėjau, bet dar vieną darbingą savaitę prieš mano atostogas. Aš visą savaitę padirbsiu, viskas gerai, o po to manęs ilgai nebus.
0: O ne, kiek tavęs nebus?
1: Savaitė ir 3 dienas, jeigu neklistu.
0: Tai,
1: jo, savaitė ir 3 dienas.
0: Tai ką dabar man reiks daryti?
1: Liūdėt ir stengtis dirbti gerai, nes viskas ant tavo pečių.
0: Žiūrėk, Mariukai, bet taip nesidaro, jeigu ką aš to pasakysiu.
1: Kodėl?
0: Nu, todėl, kad tu dažnai atostogauji.
1: Ne, per... Nu, kada aš dažnai? Kada aš buvau paskutinį kartą atostogauju?
0: Nu, dabar buvau į Lenkiją išvaręs.
1: Vieną dieną nebuvau darbe. Vieną dieną. O šiaip normaliu atostogu tokiu, kad nebūčiau savaitėlį.
0: Gerai.
1: Žinai, kiek kada aš buvau paskutinį kartą? Praeitų metų pavasarį.
0: Aš iš vis nebuvau.
1: Nu,
0: ir ką sako programų direktorius Gintas Vaičikauskas? Ne ant tavęs, o ant manęs sako, kad tavęs nuolat nėra.
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Nes tavęs dažniau nėra po dieną, po dvi ir taip toliau.
0: Kada manęs nebuvo?
1: Tai tu koncertu. Nebuvo.
0: Praeitą savaitę.
1: Taip, nebuvo.
0: Ir tuoj manęs, man atrodo, nebus.
1: O,
0: dar niekam nesakiau,
1: bet... Prasideda, laba diena.
0: Nu, dar eisiu tartis.
1: Nu, gerai.
0: Gerai. Žodžiu, ne apie darbus dabar, apie mūsų laidą ir apie mūsų temą, taip.
1: Žiūrėkite, prasidėjo rudens sezonas ir būna, kad mes ištraukiame savo rudeninės triukes.
0: O taip.
1: Įkišam ranką į kišenę ir kažką randame. Nuo praeitų metų.
0: Bet tada, jeigu tu randi...
1: Saldainį. Aš saldainį beje radau.
0: Radai?
1: Taip.
0: Ten gal aš tau buvau davusi.
1: Galbūt pats pasiėmiau.
0: O gal ir pats pasiėmiau.
1: Nežinau, 10 eurų.
0: Žinau.
1: Dar kažką, tai būna, kad nebūtinai striukės kišenėje, būna, kad šiaip namuose kažką tvarkant, galbūt ieškant kažko visai kito, mes imame ir randam kažkokį surprizą, pavadinkime taip
0: savo. Aš žinok, kaip tik vakar tvarkiau spintą, nes vasarinius jau rubelius sulankščiau ir padėjau kiek tolėliau.
1: Taip.
0: Ir tokius jau šiltesnius atsigrūdau arčiau.
1: Taip.
0: Tai žinok, radau, pavyzdžiui, vienu džinsų kišenį auskarus, kurių ieškojau.
1: Va. Taip. Tai mūsų šios dienos tema – radybos savo pačių namuose. Ką jūs netikėtai savo namuose radote?
0: Taip.
1: Kas be abejo jūsų yra, bet jūs net buvote užmiršęs, kad
0: pamiršęs,
1: tokį dalyką
0: arba
1: turite.
0: Arba kaip tik galbūt ieškojot visur, neradot ir staiga, vat užsidėjote ten kokį mėgstinį, kišot ranką į kišenį ir žiūrėt, prašau.
1: Ar pas jūs tokių radybų būna? 1-8-2-3, paskambinkite mums, papasakokite, prašau.
0: Taip, ir skambinančių tikrai labai daug, todėl pasisveikinkim su jais. Labą rytą.
2: Labą rytą. Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Angelė.
0: Angelė, taip. Tai ką jūs dabar ne taip senai galbūt radot, ar kokiam tai rūbė, ar namuose, žodžiu, papasakokit.
2: Taigi radau po 5 metų savo ant rankos grandinėlę.
0: O kur jūs ją buvo dabar pametusi, kur buvo tik kišusi, kitaip tariant?
2: Nu, kažkur namuose dingo, paskui sūnus pakelė televizorių ir po jo padės.
1: Po televizorių?
0: Sako, mama, žiūrėk, radau.
2: Taip.
1: Neblogos radybos.
0: Geras.
1: Oi, kaip gerai.
0: Geras.
1: Angelė, ačiū.
0: Tai sveikinam radus.
1: Dėkui, nu, puikus pavyzdys.
0: Visiškai puikus pavyzdys. Tai žodžiu, vat štai tokia temelė mes šiandieną kalbėsime, tai visi pagalvokit apie tą savo radybas, radinius.
1: Taip.
0: Beje, vakar kaip tik mačiau, žinai, kokį tokį kaip ir video Manto šito...
1: Kurio? Daug Manto labai.
0: Vedėjo. Nedainininkų, Jankavičiaus.
1: Taip,
0: video,
1: Bankaus.
0: Taip.
1: No.
0: Tai žodžiu, jisai rado, tiksliau ne jisai, o Naras rado žiedą jo. Ten, aš suprantu, sodybo jisai buvo.
1: Manto Stonkaus.
0: Ne Manto Stonkaus, o Manto Jankavičiaus.
1: Šiaip tai labai panašiai istorija buvo Vytras Radzevičius.
0: Mačiau, irgi
1: taip,
0: tai ten labai panašiai buvo.
1: Žiedo.
0: Visiškai panašiai. Nu tai žodžiu,
1: yra
0: apie
1: tas... Litiškis, kuris to užsiema profesionaliai.
0: Rimtai.
1: Taip, profesionalus Naras iš Alitaus, jisai važinėja ir ieško kažkas, tai, tarkim, ant tiltelio kažką švystelį.
0: Pametė, ne?
1: Ir jis atvažiuoja ir bando surasti.
0: Tai žodžiu, jeigu ką yra išeitis, bet kokiu atveju pagalvokim visi apie tas radybas ir mes apie jas pasikalbėsime vos po keletos kūrinių.
1: Taip.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Taip jaukiai apsikabinome rudenį ir tą progą norime priminti mūsų temą. Kalbame apie radinius, kuriuos netikėtai, nežinau, atradote savo striukės kišenėje.
1: Taip.
0: Džinsų kišenėje. Galbūt kažkokiai, va, štai klausytės.
1: Gal dulkės valėte ir radote
0: po televizorium, sako, va, radu grandinėlę. Tai ką jūs?
1: Kaip pavyzdys, žiūrėk, parašė mums Sigita, jinai rašo, sveiki, aš prieš porą mėnesių nešiojamo kompiuterio dėklo kišenėje radau 100 eurų. Tai 100 eurų buvo kišenė 5 metus, nes aš prieš 5 metus paskutinį kartą buvau pasiėmusi tą kompiuterį į Lietuvą.
0: Oho.
1: Ir aišku, labai labai apsidžiaugiau, savaime suprantama.
0: Tai 100 eurų, tai tu įsivaizduoji?
1: No, pinigas.
0: Iškart prapirkčiau.
1: Pinigas.
0: Gerai, o ką papasakos mums skambinantieji, paklauskime jų. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Giedrė skambina.
0: Giedrė, papasakokit, ką jūs radot ir kur?
2: Tai savo namuose prieš kokius 15 metų, labai gerai šitą istoriją atsimenu, dar tuo metu nuomavomės butą.
0: Mhm.
2: Ir jau atėjo laikas kraustytis iš to buto ir mes su savo tuometiniu draugu, nu, kraustėm daiktus, visą kitą ir paėmėm laikrodį nukabinti nuo sienos.
0: Taip.
2: Ir pabiro pinigai. Kai nukabinom laikrodį, pabiro kupiūros.
0: Palaukite, tai kuris dabar...
2: Mes nesupratom,
0: taip. Tai kuris čia iš jūsų tos pinigus ten slėpė?
2: Tai va čia buvo klausimas, nes jisai pažiūrėjo mane ir sako, tu slėpi pinigus, tu slėpi. Tai gavosi, kad nu išklipam 700 eurų už to laikrodžio, buvo paslėpta. Tai žinom, dar iki po šiai dienai mes nežinom, kas pinigus buvo paslėpta. Bet, žodžiu, pinigus buvo pasilikom.
1: Truputėlį pradėjo trukinėti ryšys, bet praviškai viską išgirdo.
0: 700 eurų kažkas paslėpė. Ačiū labai jums už jūsų istoriją.
1: Geros rodybos, puikiai.
0: Aš norėčiau, kad pas mane namuose kas nors, kur nors ten išlaikrodžio.
1: Tavo namuose, apart tavęs, nieks negali paslėpti.
0: Nu, bet tai žiūrėk, žmogus sako, kad nei vienas, nei kitas neslėpė tenai.
1: Nu, tai gal čia nuo prieš tai gyvenusių žmonių.
0: Ai, nu gerai.
1: O tavo kotedžiuke nieks
0: nebent. Gerai,
1: dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Audronė.
0: Audronė, ką jūs radote įdomaus dabar?
3: Aš prisidėjau prie radybų.
1: Mhm.
3: Pernai buvo mūsų mokyklos baigimo jubiliejai. Mhm. Studijų ten susitikimas ir aš buvau apsirengusi uniformą.
1: Taip.
3: Nu, ten buvo irgi toks šau įvyko. Aha. Ir paskui pasigyriau draugiai, kad jau aš uniformą, bet skolintą iš muziejaus.
1: Aha.
3: Jis sako, žinai, aš turiu net dvi, galiu tau vieną kaip ir paduovanoti.
1: Taip.
3: Nu ir po kiek laiko jinai ieškojo jūs, susirado tas uniformas ir vienoje, kai apžiūrėjau, rado auksinę grandinėlę užkištą už rankogalių. Pasirodo dukra jos, kažkada irgi prieš labai daug metų. Nutraukė mokyklą, turbūt įsigando, pasislėpė ir pamiršo.
1: O palaukit, Audronė, jūs suintrigavote, kas čia per uniformos? Mokyklinės?
3: Mokyklinė.
1: Supratau.
0: Taip, žinok, anksčiau taip vaikai eidavo į mokyklą.
1: Žinau, aš pats eidavau su uniforma.
0: Gerai, ačiū, Audronė, taip. Ačiū, Audronė, jums labai skambutė, taip. Nu.
1: Ką tu čia man mojavai, ką ten rodi?
0: Naga, kad nusilaužus jau, nežinau, kelintą dieną vaikštą.
1: Oje, tu, vargė, vargė.
0: A, tu gal galėtum, bet aš neradau, žinok, nusilaužiau, neradau jau.
1: Nago?
0: A, tu negalėtum?
1: Tikrai tavo nagu, tu dar nusikarpyk nagus, po to man reikės šiandien.
0: Beje, ne, bet tu pasakėjai apie nagus, žinok, yra buvęs atvejis, žinok, kitam tokiam ofise, kur yra rasta ir nagų.
1: O siaubė
0: gyvenimas.
1: Nu, gal nereikia darbę nagų karpyt?
0: Nu, gal nereikia.
1: Tam čia yra skirta vieta.
0: Nu, šiaip tai.
1: Gerai, grįšime mes prie šios temos dar šį valandą būtinai.
0: Pakalbėsime apie radybas.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Grįžtame dar kartelį į studiją, grįžtame prie mūsų temos ir klausime savo klausytojų, ar esate kažkada pas save namie radę radybų? Na, prasme, kažką atradę?
1: Pametę, o po to atradę.
0: Arba pamiršė, kad pas jūs tas daiktas iš viso yra. Ar ten, nežinau, striukės kišenėje radot 50 eurų.
1: Taip.
0: Ar grandinėlė kažkokia pamestas radot?
1: Čia kažkas sakė 100 eurų radot, kaip norėčiau rasti 100 eurų.
0: Taip,
1: bet pas mane ne.
0: Kas tavo balsui?
1: Mano balselis šiek tiek užkimo.
0: Taigi prieš tai dirbo viskas gerai.
1: Nesuprantu, va, ką tik užkrito.
0: Dingo tavo balsas.
1: Dingo. Dingo mano meilė, dingo.
0: Galik aukštą natą.
1: Ne, aš nerizikuosiu, kad... jeigu nori likti vesti laidos vienas, tada...
0: Pažaidžiam.
1: Ne.
0: Oi,
1: Mariu, kaip baigi.
0: Žiūrėk, aš šiandien galiu aukštesnį natą paimti laisvą.
1: Baigi. Iš tikrųjų, žinokit, užkrito balsas, bet gal dėl to, kad savaitgalį buvo daug dainuota, nors atrodo, kad viskas tvarkoj.
0: Tai aišku, kad taip. Balsas girgi pavargsta ir jisai dėl to ir kimsta, kad tu perkrauni savo balsą.
1: Tai žodžiu, šiandieną stengsiuosi labai labai ramiai, kad neperspausti.
0: Gerai.
1: O dabar pakalbėkime su mūsų klausytojais.
0: Pakalbinkime klausytojus. Alio, laba diena, kas mums paskambino.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Giedriau,
0: malonu. Sakykit, ką esate pats pas save atradęs?
1: Giedriau.
0: Alio.
1: Giedrius, ką jūs pametė pats save? O,
0: jūs kažkur dingi.
1: Jūs buvo dingęs.
0: Buvo dingęs mums. Papasakokite nuo pradžių.
2: Alio.
1: Dabar girdim.
2: Sakau, buvau išvažiavęs į komandiruotę Kėdainiuose.
0: Taip.
1: Aha.
2: Ir atsimenu piniginiai, turėjau tik tais vienintelį savo brangų maironį.
0: Aha.
2: Dar tai buvo.
1: Taip.
2: Ir galvoju, dar 3 dienas kažkaip reikia išgyventi. Ir paskui galų gale, kažkaip vis tik knizdamas po piniginę.
0: Taip.
2: Radau Simoną.
0: Ir dar Simoną radau.
2: Taip, širdis apsidžiaugia.
1: Palaukit, o Simonas, tai kiek priminkit čia? Aš jau pamiršau.
2: Šimtas
0: buvo, taip.
1: Tai žodžiu, buvot be galo laimingas, kaip suprantu.
2: O taip. Tai dar gydė prasidėtė, nu suprantas patys komandiruotė.
0: O palaukit, Maironis buvo 20 eurų.
1: 20.
0: Litus, prašau.
1: Taip. Litų, taip.
0: 20,
1: taip.
0: Ai, taip. Teisingai. Gerai, ačiū Jums labai, puikiai istorija, ačiū. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena, kas mums paskambino? Alio.
1: Alio, valio. Klausom Jūsų.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Mano atvejis labai įdomus. Bet
0: sakykite.
3: Aš praradau jį per vestuvės, būdamas suočia auksinį laikrodį su apyrankė. Labai brangų daiktą, nuotaika nukryto. Mhm. Muzikantai per mikrofoną paprašiau pasakė, kas rasit laikrodį suočia, pamėtė, būkit malonus, gražinkit.
1: Taip.
3: Taip, vestuvės praėjo ir nieks negražino.
0: Taip.
3: Praėjo kokį vieną laiko, einu per turgų Diržinską, praeina čigonė ir sako, tai što ta patirela, tai abizatelna naidioš.
0: Verčiu į lietuvių kalbą, vaikui, tu kažką pametėjai, bet būtinai surasi.
3: Taip, ir duok mano vaikui valgyt, nes jis nieko nevalgė. Išėmiau 5 litus ir sakau, nu pirkit, ką ten galėsit.
1: Aha.
3: Ir pats svarbiausias dalykas, kad po vestuvių gal pusę metų padarėm pirtį, turėjom namą su pirtim.
0: Taip.
3: Ir atėjo viena pora į pirtį. Ir jinai nusirinkinėjo ir pametėm, iškrito iš kišenės pas ją mano auksinis laikrodis su apyrankė.
1: Jūs juokaujat?
3: Nejuokauju. Ir aš taip garsiai užveikiau. Vyrui, žiūrėk, mano laikrodis atsirado su apyrankė. Nu, kaip jis čia galėjo būti? Aišku, šitiems žmonės buvo labai nepatogu. Bet aš nieko jau nesakiau, labai apsidžiaugiau, suradau savo laikrodį.
0: Wow, tai istorija.
1: Oho,
0: super.
1: Gerai, ačiū
0: Jums. Už skambutį. Na, čia gal ne visai, kad pas save radai.
1: Na, taip, bet vis tiek.
0: Atgavai, sakykim,
1: taip. Tai čia pasivogė kažkas tą laikrodį.
0: Nu, va taip išeina.
1: Ai.
0: Ačiū visiems už skambučius. Beje, jeigu girdite mūsų eteryje, jau dabar pradėjusiu skambėti tokius nuostabius šaukinukus, kuriuose mes kviečiame apsikabinti rudenį. Ir dainelės, tai žinokite, kad mes, Radio Stotis Lietus, rudenį pasitinkam būtent su šiuo naujoju šūkiu. Apsikabinkime rudenį. Kalbėsim ir apie šį šūkį, klausysim ir mūsų nuostabių dainų apie tai, kaip reikia apsikabinti rudenį. Žodžiu, visa tai mūsų Lietaus.
1: O galiu ir tave apsikabinti, ar ne?
0: Galėsi, bet ne per ilgai, gerai.
1: 12 sekundžių.
0: Ne, per daug.
1: 11.
0: Smarkiai per
1: 8.
0: Daug. 8. 4, max.
1: Gerai, 10.
0: 4.
1: 10.
0: 5 ir viskas.
1: 10. Žodžiu, jungiu dainą, kad galėčiau 10 sekundžių pabūti tave apsikabinus.
0: 5. Pagidautina netgi 3.
1: 11.
0: Viso gero.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
4: Veikia.
3: O televizija rodo?
4: Rodo.
3: Net kai visi prisijungia?
4: Na taip, net kai visi prisijungia.
3: Gerai jums.
5: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
10: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumui keliantis asmenys jau išsiusti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų baudžiamąją bylą į posėdį atvesdintas vienas iš jų, Vladimiras Antonovas, kuris bandė tikinti, kad banko lėšas leido siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus. Taip jis atsakė į teisėjo klausimą, kaip leido iš Snoro jo kontroliuojamas sąskaitas pervestas ir už Snoro vertybinius popierius gautas lėšas. Antonovas teigia, kad vien asmeninėmis lėšomis jis nebūtų gebėjęs išlaikyti banko. Skelbta, kad Antonovas ir kitas akcininkas Raimundas Baranauskas pasisavino turto už daugiau nei 500 000 000 eurų. Politologų teigimu triuškinama Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose nekelia nuostabos, nes tokios ir buvo galima tikėtis. Prieš imigraciją nusiteikusi partija užtikrintai laimėjo Saksonijos Anhalto žemėje. Visgi jai pritruko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Politologė Dovilė Jakniūnaitė sako, kad dabar didžiausia intriga yra ta, kaip bus dėliojama koalicija.
1: Ir dabar yra didysis iššūkis, tai yra su kuo ir kaip pavyks padaryti koaliciją. Ir kol vis dar krikščionis demokratai turi tą taisyklę ir tabu, kad į koalicijas neinama su AFD ir su kairiaisiais, taip pat dabar laukia ilgas koalicijos sudarimo etapas. Ir paskui jau žiūrėsime, kaip tai jiems seksis ar nesiseks valdyti. Visų pirma, reikia turėti mintyje, kad va, tokių jėgų laimėjimas, nes galima atkreipti dėmesį, kad ir Sandros Vagenkė partija na, iš kairiosios pusės irgi pirmą kartą pateko į parlamentą žemės, kur irgi yra antimigracinė pasisako su santykiu su Rusija gerinimą. Tai pirmas dalykas, ką rodo, tai rodo na, žmonių nuostatą, žmonių nepasitenkinimą ir tik kad kažkas Vokietijai neveikia. Bet antras dalykas, tai visą laiką tokiom partijom ir radikalesnėm partijom, kurios na, iki šiol nėra buvę valdžioje, iššūkis būna atėjus išlikti ją ir parodyti, kad jie geba valdyti.
0: Sako politologė Dovilė Jakniūnaitė. Skirtingai nuo kitų Europos šalių, šiuolaikinėje Vokietijoje dar nebuvo kraštutinių dešinių ar dešiniojo sparno populistų partijos nacionalinėje federalinėje žemės ar didžiųjų miestų valdžioje. Suomijoje prieš teismą stos vyras kaltinamas socialiniuose tinkluose seksualiai išnaudojo 109-15 metų vaikų. Jis kaltinamas vykdęs nusikaltimus net prieš 361 vaiką. Suomijos visuomeninio transliuotojo teigimu aukos buvo visoje Suomijoje gyvenantis berniukai. Tyrimo metu vyras iš dalies pripažino savo kaltę dėl nusikaltimų. Bylai skirtos apie 45 posėdžių dienos, todėl prognozuojama, kad procesas truks bent jau iki šių metų pabaigos. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta anksčiau uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Anot estų pasieniečių neteisėtai patekti į šalį bandė 2 Irano piliečiai. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie neteisėtų veiksmų nestabdė. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, tęsiasi laida Viskas bus gerai ir mes jūs norime pakviesti į žaidimą, kuris vadinasi
1: Pratesimas.
0: Visiškai teisingai.
1: 1-8-2-3, paskambinkite mūsų studiją, prateskite dainą reikiamai žodeliais ir mes padovanosime jums Lietuvos firminės kojinės.
0: Taip, labai laukime jūsų skambučių, kamgi šis nuostabus prizas atiteks, tuoj ir...
1: Išsiaiškinsim.
0: Bandysim išsiaiškinti. Taip. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Mariu.
1: Malonu?
0: Malonu.
1: Ar jūs pasiruošęs?
2: Biškinį išgirdau.
1: Sakau, ar jūs pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai, Mariu, groju iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu sėkmės, klausom. Okay.

0: O kaip toliau?
1: Jūs viskas, ką turiu?
0: Jos viskas, ką turiu. Dabar ieškau, ar apskritai tekste yra toksai, tokia eilutė. Ne, žinokite, tikrai ne. Deja, nepataikėte. Mariu, ačiū, kad pabandėte.
2: Aš kadangi šitą dainą, Mariu, esu dainavos, tai žinau, kaip ten toliau.
0: Gerai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Giedrė.
0: Giedrė, malonu. Giedrė, ar priminti iškarpą iš dainos?
3: Nereikia.
0: Nereikia netgi. O kokio jau?
2: Na gerai, o kaip ten toliau?
0: Gerai, tai tada nenuleisk akių, o kaip toliau?
3: Jos verkia, aš girdžiu.
0: Jos verkia, aš girdžiu.
2: Visiškai teisingai sveikinam jūs labai.
0: Giedrė, fantastika. Tai daina mintinai žino turbūt.
3: O, tikrai taip.
0: Tikrai taip, puiku. Gerai, Giedrė, dėl prizo mes su jumis susisieksime, jūs gausite SMS žinutę, kaip atsiimtą prizą galėsite. O mes dar kartą, kad visi žinotų šią dainą mintinai, pasiklausome jas dar.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
8: Informuoja radio stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Na, o dabar mūsų nuostabi rubrika Tu matai, kurioje mes aptarėme kažkokią naujieną, kažkas kažką pasakė, kažkas kažką padarė, kažkas parašė, kažkas galbūt sos tinkluose pasireiškė. Visokie tokie dalykai mus domina ir mes norime apie juos šiek tiek pasikalbėti.
1: Aš tik mikrofoną nusukusi šūną buvau.
0: No.
1: Aš galvoju, kad pradėkime nuo gražių dalykų.
0: Nuo gražių, aišku, gražių.
1: Taip, Aleksas Lemonas, ar žinai tokį dainininką?
0: Be abejo, žinau.
1: Atšventė savo 85 metų jubiliejų.
0: O, kaip gražu.
1: Gražus skaičius, dainavo Radžis jubiliato šventėje. Daug gėlių, daug dėmesio. Aleksui Lemonui siunčiu linkėjimus. Pačiai asmeniškai yra tekę jį ir filmuoti, ir kalbinti. Nuostabus žmogus.
0: Tikrai fantastika. Klausyk, čia jau visi apkalbinėja, Žemaitukui paskelbė sensacingą žinę.
1: O.
0: Jie bandys, nu ką ten reiškia bandys, aš paskiau bandys.
1: Ims ir surinks.
0: Intrigą sukelti.
1: Ims ir surinks.
0: Taip, darys pirmą stadioninį koncertą.
1: Nu, iš šaunuoliai.
0: Taip, Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, kitais metais, čia neskubėkite dar, bet taip, kitais metais. Ir kai aš sakiau bandys, aš esu įstikinęs, kad viskas ten pas jūs bus gerai.
1: Aš manau, kad irgi, jie taip. Yra protingi vyrai, puikiai supranta, kur savo koją kelia ir taip. Aš manau, kad šiaip apskritai girdint, kaip žmonės myli jų dainas, myli juos pačius, tai man nieko čia nuostabu, sakyčiau.
0: Visiškai logiškas ėjimas, arenos jau surinktos. Tai dabar kodėlgi nepabandžius didesnė erdvė?
1: O beje, didesnė erdvė, Dariaus ir Girėno stadioną, Jessica Shire, ne, yra surinkusi.
0: Taip.
1: Kas dar palauk iš mūsų?
0: Iš tokių? Lietuvių?
1: Iš Lietuvių, jo, aš dabar galvoju. Ar buvo dar kažkas, kas bandė?
0: Leiskite
1: būtent
0: pamastyti.
1: Stadioną
0: šį. Žinok, dabar taip ir neprisimenu.
1: Bet aš manau, kad turbūt, žinok, tie šie ir baigėsi.
0: Gal ir baigėsi čia šitie šie vieta. Jessica Shire, nu tikrai.
1: Nu tai taip, čia jau čia kas be ko.
0: Taip.
1: Ir aš galvoju, ar dar buvo kas bandytų šitą laimę.
0: Berods ne.
1: Ne turbūt.
0: Berods ne. Man vis tiek labiausiai knieti kitas dalykas.
1: Koks?
0: Koks pirmas atlikėjas koncertuos Vilniaus naujam nacionaliniam stadione?
1: Mes.
0: Nu ne, nu tu aš
1: gerai,
0: ir... Ne, aš tai manau visų pirma, kad tai bus užsienio atlikėjas.
1: Sakai užsienio?
0: Kažkoks tai, jo, sakė domis jau tie, kurie veža užsienio atlikėjus.
1: O klausyko, o beje, apie tą mūsų stadioną, kada čia yra kaip terminas pabaigai?
0: Jeigu neklistu, Bulis pažadėjo, kad 27 metais bus jau.
1: Jau 27?
0: Man atrodo.
1: Gerbimas Arvidai Avuli. Labai laukiame, labai laukiame.
0: Bet nepasakė, kurį mėnesį.
1: A, nu va,
0: tai galbūt, irgi, tarkim,
1: gruodį,
0: 27
1: pavyzdžiui.
0: Gruodžio.
1: Taip.
0: Nes ten, matai, tengi ne tik stadionas, ten visas kompleksas aplinkui.
1: Kompleksas. Bet aš ten
0: žinokit, oi, rausia dabar, oi, daro.
1: Bet aš ten girdėjau, kad ten bus reikalų su parkingu.
0: Tai be abejo bus, bet žinok, nu valygi taip pat, jeigu tarkim Kaune vyksta futbolo varžybos didelės, jo?
1: Taip.
0: Ten irgi būna reikalų su parkingu.
1: Nu šiaip visur, nu, kur masiniai.
0: Man, bet įdomu, prasme, man koks įdomus dalykas. Šiaip dažnaigi sako, važiuokite visuomeniniu transportu, stengitės ten nevažiuoti, neparkuokite automobilį, blablabla. Bet vis tiek visą laiką būna kamščių, nes vis tiek visi bando privažiuoti savo automobilį, visi bando privažiuoti kuo arčiau.
1: Ne, va, tai patogiau.
0: Bet, važiūrėk, vyksta koncertai Vingio parke.
1: Taip.
0: Ir visi žino, kad prie Vingio parko tu neprivažiuosi.
1: Ne.
0: Ir kad ten jau, ta prasme, nu tau nėra kaip bus dėtis. Ir dėl to ten kažkur kažkas pasistato toliau automobilį, vienoje vietoje, kitoje. Ir po to vis tiek žmonės eina pėsčiomis. Ir tada tos pūstis kažkaip išsiskirsto. Jų aišku būna, bet jos nebūna tokios, kad užkemša jau ten jau viską kardinaliai. Tai vat, kai kuriuose situacijose mes galim kaip ir pasielgti protingai, o kai kuriuose situacijose, nu ne. Bet kad su naujų stadionu ten bus problemų privažiuoti, tai čia faktas. Jeigu visi nuspręs važiuos savo automobilį.
1: Žiūrėk, dar nuo stadiono labai greitai. A tu girdėjai, kad atlikėjai Adriną susitokė?
0: Ta prasme, su Jonesu?
1: Taip.
0: Su Donatu?
1: Taip.
0: Kada?
1: Va, susitokė atlikėjai. Žinai, kada čia buvo šį savaitgalį?
0: Ta prasme.
1: Miela Adrina ir Donatai, aš esu pikta.
0: Ar rimtai?
1: Jūs manęs nepakvietėt. Mesgi susirašinėjom, ašgi sakiau, kad jau kai ženysitės, pakvieskit ir...
0: Taip. Aš iš viso žiūriu, kas čia darosi.
1: Ir Faustas Venskus.
0: Faustas Venskus irgi susitokė su Guste. O jie tau. Tai jau žinau, kas ant žmonių viršelio ir tikriausiai bus.
1: O dabar žinai, kas bus, dabar einu paverkti kampą.
0: Už ką, kodėl?
1: Nes ir aš noriu ženytis. Ai, nors man pirmiausiai išsiskirti reikia.
0: Nu, tai vat, pradėkim nuo to pradžiai, panelė. Tai ponė tai yra.
1: Oficialiai.
0: Ponė, tai vat, nuo to pradėkim.
2: Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus. Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: 11:43, mes norime jūs pakviesti į mūsų rubriką, kuri vadinasi Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šią akimirką jaučiatės laimingi.
2: Taip, mes laukiam laimingų žmonių skambučių, pasidalinkit savo laimę su mumis, o tu, Mariau, šiaip laimingas šiandien ar nelabai?
1: Laimingas.
2: Nes bandau iš tavo veido išskaityti ir nelabai gaunas.
1: Tau nelabai gaunas iš mano veido apskritai, mano emocijos.
2: O tu dabar iš mano veido išskaityk.
1: Tu kaip atvira knyga.
2: Nu, tai sakyk, tavo? Laiminga ar ne?
1: Ne, pavargusi.
2: Bet tai, kad pavargus, tai nereiškia, kad nelaiminga?
1: Ne, gali būti ir laiminga. Aš tu sakau pirmo tokią įspūdį, kuris man atkeliavo.
2: Gerai. Pratęsim šitą pokalbį.
1: Kas
2: dabar
1: mums paskambins ir pasakys, kodėl jis yra laimingas. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Robertas.
2: Robertai, tai ko laimingas? Prisiduokit.
3: Laimingas, kad vakar radau daug grybų.
1: O, kur grybavot?
3: Tauragės rajono miškuose link Jurbarko.
2: Jūs mano miškuose vaikščiojot?
3: Taip.
2: Aš, man atrodo, žinau, kur jūs vaikščiojot. Tikrai.
3: Sakalinės miškuose.
1: Gerai, ir ko prisirinkote, sakykit?
3: Šilbariai, voveruškos ir kazliekai.
2: O ką jūs su grybais darot? Jūs juos paskui
1: kažkaip... Ką reiškia, ką su grybais darot?
2: Ne, nuklausiu, ar iškart valgot, ar ten kaip nors konservuojat, vakuojat, dedat į šaldiklį?
3: Pusę grybų užšaldėm, pusę grybų išvirėm, dėjom druskas ir, kaip sakant, marinavom.
2: Kada į svečius galima paragauti jūsų, pakaštavot, liaudiškai tariant?
3: Galit, pasiskambinkit, atvažiuokit.
1: Super.
2: Gerai, ačiū svetingumą.
1: Labai gerai. Ačiū, dėkui. Beje, aš vakar labai jokingai jau rinkti kazlėkų, nes pas mus visas kiemas priaugas kazlėkų.
2: Kazlėkų.
1: Pasėmiau kašiką, pasėmiau peiliuką, žmoną iš didžiai sakau, einu rinkti kazlėkų. Nuėjau, pasilinkiau, pasižiūrėjau, tada prisiminiau, kiek jos reikia valyti. Jie tokie visi
2: kad...
1: gleivėti, žinai. Ir galvojau, ai, bala nematė. Ir grįžau, sakau, viskas, baigėsi mano grybavimas.
2: Kas lieku?
1: Nors jie, man jie labai skanus, jie man žiūri skanus.
2: Aš iš vis galvoju, kažinara, aš esu ragavus kazlėkų, žinok, jau
1: nu, tikrai esi tie tokie snarglėti, būna ir marinuoti.
2: Šitie
1: ir,
2: skanus.
1: Jie labai skanus, bet nu jos labai ten...
2: Man tie snarglėti labai patinka.
1: Pirštai po to būna visi juodi nuo jų valymo.
2: Nu taip yra.
1: Alio, laba diena, klausome jūs.
2: Klausom.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
4: Nu, čia Kestas iš Šiaulių.
1: Malonu, Kestas.
2: Tai Kestai, ko laimingas?
4: Nu, aš esu laimingas, suprantat, radau, reiškia, mylimą darbą, reiškia.
1: Radote mylimą darbą, galų galę.
2: O kur čia mėtosi tie mylimi darbai, papasakokit?
4: Nu, čia anksčiau dirbau, reiškia, vairuotojų.
1: A, tai dabar vėl vairuotojų.
4: Vė, taip.
2: O ką vežiosit?
4: Skerdieną vedžioju.
1: Bet tai palaukit, jeigu jūs sakėte, kad ir anksčiau dirbot vairuotojų, o dabar vėl dirbot vairuotojų...
4: Po klubo sadario operacijos, suprantat?
1: Ai, tai jūs...
2: O klausykit, gerai moka.
4: Ir suprantat, koks variantas buvo, suprantat, vienas vairuotojas pragėrė teisės.
1: Taip.
4: Paskui kitas,
1: taip.
4: Tu vairuotojai net pragėrė teisės.
1: O jūs nepragėrėt?
4: Taip.
2: Va, ką reiškia? O jūs iš vis negerėt, ar tik tai mokat gert?
4: Taip, 4 metai negeriu.
1: O šaunuolis. Puiku, ačiū Jums labai už skambutį. O matai kaip būna? Tas pragėrė teisės, tas pragėrė. O tas nepragėrė.
2: Matai, šitas laikus susisgribo.
1: Taip.
2: 4 metai, sako,
1: dabar
2: jau nelašo.
1: Ir dabar turi darbą. O kiti neturi.
2: Geros dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
6: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
6: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Tarnyba uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Pasak tarnybos atstovės Aistės Prieglauskaitės įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti ne Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento, jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumui kelintis asmenys yra išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Atėjus rugsėjui Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transporto naudojasi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicija atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad toks sprendimas neteisingas šeimų atžvilgių ir tai ne vienintelis visuomenės aistras keliantis klausimas.
1: Miestas nori daugiau užsidirbti, tačiau neskatina, kad tas bilietas būtų patogumas. Nu, čia yra toks kaip paslėptas būdas susirinkti daugiau pinigų. Tai tikrai neigiama ir tą miestas mėgsta daryti. Valdančioji dauguma, aš dar labai gerai atsimenu, kaip jie norėjo panaikinti 30 minučių bilietą, jį darydami ten valandos laiko, kai žmonės dažniausiai turi pavažiuoti tik kelias stoteles. Ir tam jiems nereikia to ilgo bilieto, tai čia toks ant trumpesnių periodų buvo bandoma padaryti, dabar padarė ant tokio ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
0: Sostinės savivaldybės sprendimo naikinti 9 mėnesių biletą nekomentuoja. Į klausimus raštu atsakiusių savivaldybės įmonė Judu sako, kad 9 mėnesių bileto atsisakyta, nes jis buvo nepopuliarus. Judu teigia, kad 2024 metais 5, 10, 180 ir 270 dienų biletai kartu sudarė mažiau nei 2% visų parduotų viešojo transporto biletų. Vienoje Berlyno elektros pastotėje vėl kilo ir žalos padarė gaisras, apie tai praneša Vokietijos policija. Pareigūnai tyrė, ar šis incidentas yra diversija ar techninis gedimas. Gaisras elektros pastotėje kilo tokiu metu, kai pareigūnai ieško įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje vykdžius virtinę išpolių prieš pastotės, kuriais siekta nutraukti tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių. Ir apie orus šiandien kai kur gali palyti, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ateinančią naktį be žemesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų 10 minučių, laida Viskas bus gerai ir mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji ir šiandien klausimus uždavinėsiu aš.
2: Ot gerai.
1: Kas gerai?
2: Nu, nes balsas užkimęs, tai nereikės man uždavinti.
1: Taip, nereikės, tau galėsi pasilsėti. Galite paskambinti mums, bet skambina mums tik tai klausytojos moterys. Jeigu jums pavyksta iš 5 klausimų bent į 3 atsakyti teisingai, prizas jūsų.
2: Tai koks prizas pasaky?
1: Lietaus kojinės.
2: Koinikis.
1: Koinikis. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Genutė.
1: Genutė, malonu. Genutė, jau pasakiau taisyklės, dar kartą jas primenu dėl viso pikto. Jums reikia iš 5 klausimų teisingai atsakyti bent į 3.
2: Linkim sėkmės ir jeigu pasiruošę, pradėkim.
1: Pradėkime. Ir mūsų, palaukit, kas čia dabar, ne taip, turi būti toks fonas grėsmingas dar. Aha, štai baisai. Gerai, va dabar pradedam viskas, kaip turi būti. Pirmas klausimas. Kaip senovės graikų mitologijoje vadinama jūrų ir vandenų dievybė, valdanti visus vandenis, na ir dažnai vaizduojamos tokiu tridančiu rankoje?
3: Tai Neptūnas gal?
1: Graikų mitologijoje.
3: Ai.
1: Nežinau. Aha, gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi tradicinis ispaniškas ryžių patiekalas su jūros gėrybėmis, daržovėmis arba vištiena, kilęs iš Valencijos regiono?
3: Risota.
1: Kaip?
3: Risota gal.
1: Risotas. Gerai, trečias klausimas. Koks aistringas porinis šokis yra kilęs iš Argentinos ir Urugvajaus, pasižymė staigiais, judesiais ir dramatiška muzika?
3: Tango,
1: sakot jūs. Gerai, toliau važiuojame. Koks senovės graikų mąstytojas atrado vandens išstumiamos jėgos dėsnį ir suriko eureka?
3: Archimedas.
1: Ir paskutinis penktasis klausimas. Koks Lietuvos atlikėjas atsiprašo už tai, ką padarė birželį?
2: Dažnai ši daina skamba mūsų eteryje.
1: Atleisk. Prašau.
2: Kad tau birželį pasakiau.
3: Oi, kaip girdėta.
2: Kodėl?
1: Jūsų atsakymas.
3: Gal vagelis kartais.
1: Gabrielius Vagelis. Gerai.
2: Gerai, užskaitom šitą jūsų atsakymą, o dabar paskaičiuokime, kiekgi pavyko jums
1: atsakyti. Praseikime per klausimus, kaip vadinasi tas senovės graikų mitologijos vandenų ir jūrų valdovas. Jūs sakėte Neptūnas. Neptūnas buvo pas romėnus, pas graikus buvo Poseidonas. Kaip vadinasi tradicinis ispaniškas ryžių patiekalas su jūros gėrybėmis arba daržovėmis arba vištiena, kilęs iš Valencijos? Jūs pasakėte risotas, tai yra itališkas patiekalas, o patiekalas, apie kurį aš kalbėjau, yra paelija. Kol kas taškiukų neturime. Trečias klausimas buvo, koks aistringas porinis šokis kilęs iš Argentinos Urugvajaus. Čia jūs buvote teisi. Tango, turim vieną tašką. Koks senovės graikų mąstytojas atrado ten savo tą dėsnį ir šaukė eureka. Jūs vėl buvote teisi, tai buvo Archimedas, du taškai.
2: Ir
1: koks atlikėjas gidinavo tą birželį, kad atsiprašau už ką birželį.
2: Aš iš kart pasakysiu, kad tai buvo ne vagelis.
1: Ne vagelis, tai ne. Buvo Saša Song. Saša Song,
2: pritrūko
1: vieno taškiuko. Labai gaila, bet nenusiminkite, pabandykite kitą kartą.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrikoje Kas naujo redaktoriau noriu jums pristatyti dainą, kuri pasirodė praeitą savaitę, bet dabar tik tai, na, pasakym, taip, įvyks šios dainos premjera mūsų eteryje.
2: Kaip tu galvoji, aš jau ją girdėjau?
1: Nemanau.
2: O kas ją dainuoja?
1: Tai yra grupė Mėnulio fazė. Žinai, Mėnulio fazė tikrai.
2: Aišku, mažiai.
1: Taip. Ūkininkai, aš
2: Ūkininkai, sakau. Taip.
1: Nu, ten iš tikrųjų, nu, jų grupės lyderis.
2: Ūkininkas.
1: Yra ūkininkas, taip.
2: Labai šaunu.
1: Taip, sūrius gamina, jeigu neklystu.
2: Gerai, tai jisai dabar naują dainą rašė, kuri
1: vadinasi Ratilai.
2: Ratilai.
1: Pasiklausykim pradžiai minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Mėnulio fazė daina Ratilai mūsų eteryje.

0: Tai. Viskas minutė iš dainos nuskambėjo, nu graži daina.
1: Graži daina, taip, o ar graži mūsų Lietuvos klausytojui? 1823, paskambinkit ir ištarkit dainai taip arba ne.
0: Taip, 1823, laukiame jūsų skambučių, pirmasis pašnekovas eteryje, alio, labadiena.
2: Labadiena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Antanas.
1: Antanai, kaip jums daina?
0: Taip ar ne dainai?
2: Dainai taip.
1: Dainai taip tarė.
0: Gerai, ačiū.
1: Pirmas taip.
0: Antras skambutis, alio, labadiena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki.
3: Čia Birutė iš Utenos.
0: Birutė, malonu.
3: Dainai sakau taip.
0: Sakote patiko. Taip, puiku. Taip. Du taip. Ir trečias skambutis. Alio, labą dieną. Na, kasgi čia dabar. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Darius.
0: Dariau, taip ar ne dainai?
4: Taip.
0: Taip sako.
1: Sako ir Darius.
0: Nu. Kaip sakoma, į vienus vartus?
1: Į vienus vartus, tai dabar pasigarsinkite savo radijo imtuvus, dėl to, kad skambės naujausia.
0: Mėnulio fazės daina, ratilai mūsų eteryje.
1: Awesome.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir viniliniams grindų dangoms.

0: Iki 60. Osram LED-vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Priartėjo prie pabaigos šios dienos mūsų laida. Viskas bus gerai.
2: Ir mano balsas atkimo šiek tiek.
1: Apsikabinkim, Laisva.
2: Taukas?
1: Nu, mes dabar pasitinkam rūdienį su mūsų naujų šūkiu, apsikabinkime rūdienį.
2: Beje, ar aš galiu atskleisti vieną paslaptį?
1: Gali.
2: Mūsų nuostabusis programų direktorius Gintas Vaičikauskas grįžo iš atostogų ir...
1: Įdainavo vieną iš tų dainelių.
2: Taip, tai jeigu girdėsite tą vyrišką, tokį sodrų, auksų padabintą balsą, tai yra būtent Gintas Vaičikauskas.
1: Ten sodrus jisai skaitusi?
2: Nu, gal nesodrus, gal jis toksai... aksominis, ne?
1: Gerai, kitaip įsivaizdavau.
2: Nu, gerai, pasakyk, kaip tau atrodo, nes iš čia sėdi girdi ir tau bušakės, jeigu nuvilsi jį
1: šiaip,
2: savo žodžiais.
1: Žinai, koksai, jis toksai simpatiškas balsas.
2: Tu pavydi.
1: Ko?
2: Gimto balso?
1: Ne.
2: Nemeluok.
1: Nepavydžiu aš gimto balso.
2: Pridėk ranką prie širės.
1: Prašau.
2: Gerai.
1: Nepavydžiu gimto balso tikrai.
2: Aš pavydžiu.
1: Ginto balso.
2: Nes aš taip nepadainuočiau, kaip jis padainavo.
1: Rimtai?
2: Nu, tai žiūrėk, kaip aš
1: skambu. Bet tu dainuoji irgi ten toj dainuoji.
2: Nu, bet aš ten jau kitaip.
1: Ten pritarimaisiais.
2: Ten mane Evaldas pasikvietė ir sakė, reikia tavo to tokių geržinčių.
1: Geržinčių.
2: Tai va tokį ir
1: nieko, žinok, mane Evaldas yra tas žmogus, kuris viršinėja mūsų šaukinius, reklamas. Vieną kartą pasikvietė, sako, reikia, kad reklamėlę vieną rašytum. Sako, keista, nes niekad nekvietė. Sako, man reikia tokio truputėlį huligano.
2: Nu, jau čia kitaip.
1: Baisiau dar įvardino.
2: Matai kaip mūsų vertina.
1: Baisiau įvardino.
2: Bet kokiu atveju, iš tiesų, mes turim labai gražią rudenišką tokią dainą, kuris tikrai skambės radio eteryje daug kartų.
1: Taip, kad apsikabinkim rudenį.
2: Ir vieni kitus.
1: Pasitikime į jaukiai. Ruoškimės ir šaltesniems orams, bet per kuriuos atsiranda labai daug visokių gerų užsiėmimų, pavyzdžiui, gulėt name arba bute po pledu, žiūrėti filmus.
2: Klausyk, sugrįžkim prie apsikabinimo.
1: Virti ogienės.
2: Tai prieš tai sakė, kad galiu 10 sekundžių, dabar 15, galėsim būti apsikabinę.
1: Ne, aš sakiau apsikabinsim, bet aš sakiau, su tavim apsikabinsim, aš gal su Gintu eisiu apsikabinti. Aš iš to, kas ateina su šeštoku apsikabinsim.
2: Na ir gerai. Tai.
1: Apsikabinsime.
2: Tu galvoji, aš nerasiu ką apsikabint?
1: Pažiūrėsim.
2: Pamatysim.
1: Mes su jumis atsisveikiname, linkime gražios ir susigirdėsime rytoj Lietuvos eteryje. Bus rytoj?
2: Būsiu.
1: Būsi?
2: Būsiu.
1: Gerai, iki rytojaus.
2: Iki.
0: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas įvertinti galimybę nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Anot ministro siekiama, kad kontrolė būtų taikoma ne tik pašariniams, bet ir maistiniams grūdams, taip užkertant kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą.
1: Tas ir buvo tikėtas anksčiau, ką mums ir Ukrainos kolegos papasakojo iš savo turimos informacijos, kad tai gali būti ir ukrainietiškos kilmės grūdai, kurie yra pavogti. Tuo pagrindu, kas buvo anksčiau tikrinama pašariniai grūdai, nustatant kilmę, dabar pasiūlyme vyriausybei tuo pačiu pagrindu tikrinti ir maistinius grūdus, kad būtų įvertinta kilmė ir kad man nekiltų abejonių, nes pirmiausia, tai yra politiškai turbūt svarbi žinia. Ir kitas dalykas, žinant ir situaciją Latvijoje, kokį kiekį per Latviją buvo važiuojama ir dabar premjero pozicija taip pat pasikeitė labai griežtai, kad tikrinti ir pašarinius, ir maistinius, tai turbūt čia šioje vietoje mes Baltijos šalys, galima sakyti, kooperuojamės, nes vykstant Juodojoje jūroje apšaudymams, greičiausiai agresorius bando kažkokiu būdu vis tiek ieškoti tų kelių į pasaulį.
0: Žemės ūkio ministerijos pastebimi srautų pokyčiai rodo riziką, kad dalis krovinių gali būti nukreipiama per supaprastintas tiesioginio tranzito procedūras arba deklaruojama kaip maistiniai grūdai, taip galimai siekiant išvengti patikros. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo susisiekimo, ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Anot ministro ir taip yra fiksuojamas augantis prieš priešinių susidūrimų skaičius. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgti.

elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. ES vyriausiai diplomatė atšaukė planus dėl gynybos ekspertų grupės, kuri turėjo pradėti darbą šiandien. Iniciatyva paskutinė minutė buvo atšaukta Italijai, o vėliau ir Prancūzijai bei Vokietijai pareiškus prieštaravimus, jog tai būtų kišamas į nacionalinį gynybos planavimą. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas praėjusią savaitę paskelbė apie planus suburti aukšto rango buvusių gynybos pareigūnų grupę, įskaitant atstovus iš Ukrainos ir Jungtinės karalystės, kuri parengto ataskaitą apie tai, kaip geriausia sustiprinti Europos saugumą. Vokietijos policija Saksonijoje netoli aukštos įtampos elektros perdavimo linijų aptiko dar 9 savadarbius sprogstamosius įtaisus, apie tai pranešė Federalinė žemės kanceliarija. Iš viso prie Saksonijos elektros pastočių rasta 21 sprogstamasis įtaisas, pirmosius 12 pareigūnai neutralizavo dar vakar. Incidentai elektros pastotėse Vokietijoje prasidėjo rugsėjo 1-ąją. Pirmieji incidentai vyko Brandenburge šalies rytuose ir šiaurės Reino-Vestfalijoje vakaruose. Lietuvoje šiandien kai kur gali palyti, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ateinančią naktį be žymesnio lietaus. Dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Oi, nu ateik, Simona, ateik apsikabinkime.
1: Oi, nu apsikabinkime.
0: Dieve mano rudeninė tetutė. Labą dieną, labas Lietuva, labas rudenėlis, sveikas pirmadienį. Nu kaip faina.
1: Nu faina, labai.
0: Kaip tu?
1: Puikiai, žinok, man atrodo, kad šis pirmadienis toks jau tikras rudeniškas pirmadienis. Oras tikrai lepina, man atrodo.
0: Nors... Ir aš pilnai sutinku 17 šilumos.
1: Nors vėjukas toks piktukas, bet žinokit, na, nežinau, aš tikiuosi, kad visur Lietuvoje prasigėdrijas dangus yra ir saulutė išlenda kars nuo karto, tai žodžiu, o papa, o čia, kas į mokyklėlę, kas į universitetus, kas į darbus, o dabar jau po pietų galima truputėlį ir kažkaip atsipalaiduoti, ne?
0: Tai, bičiuliai, turbūt jau supratot, mes šventėm laimės vasarą 3 mėnesius, dabar mes tikrai neleisime liūdėti, tikrai niekas kamputė jie nesėdės, niekas neliūdės, apsikabinsim, šiltai leisim, jaukiai vakarus, rudeninius ir viskas bus tobulai. Noriu pasakyti, kad aš vakar kalbėjau su žmogumi iš

0: Jos sakė, pilna grybų.
1: Va.
0: Tai, žodžiu, niekas ten nebus nuogas.
1: Tai labai gerai, nes aš žinok, žinau, kad buvo bandyta grybauti aplink Šiaulius. Tai, nu, tai ne kažką.
0: Jo, tai reikia į Dzūkiją važiuoti. Bet kita vertus, žinai, ten jų plotai.
1: Nu, ten jie jos augina. Ne,
0: iš ragatkės.
1: Aš galvoju, kad jie pasisėja kažkaip jos.
0: Jo?
1: Aš negalvoju taip.
0: Gerai, be pavydo scenų. Gerai, pradžiai reikia gero kūrinio ir štai kokie du variantai.
1: Ar tikrai?
0: Nauji keliai, žinai. Nu ką, pirmadienis, nauja savaitė, nauji keliai.
1: Gerai.
0: Arba, pavyzdžiui, galėtų būti štai dar šis variantas.
1: O jei, kaip seniai girdėta.
0: Va, būtent, ruduo, palinosgi, savaitgalį lyjo kai kur smarkiai, tai neda ir senas geras kūrinys su Mikutavičium šokis lietuje. Renkamės.
1: Gerai, šokis lietuje ar nauji keliai?
0: Taip.
1: Labai įdomu. 1823 ir jūs nuspręskite, kuri daina turėtų nuskambėti. Dviejų balsų reikia. Sveiki.
2: Taip. Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Saulius.
1: Sauliau, kaip jūsų pirmadienis?
2: Visai nieko.
0: O daina kuri?
2: Antra.
0: Už antrą.
1: Gerai. Fiksuojam.
0: Neda jau turi balsą. Dar reikia...
1: Marijoną. Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Gerą dieną.
0: Gerą dieną.
1: Kuo
0: vardu?
3: Vytautas.
0: Vytautai, kuri daina?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą. O, va šitaip merūnas.
1: Lyginam rezultatą ir reiškia, kad truputėlį intrigos šis pirmadienis visgi turės.
0: Mhm.
1: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Antanas.
1: Antanai, ar viskas gerai, ar neliūdit šį pirmadienį?
4: Ne, važiuoju į darbą ruošius.
1: Liuks, kuri daina labiau tiktų tam pasiruošimui?
4: Antroji.
0: Šokis lietuje, viskas.
1: Ačiū jums.
0: Šokam lietuje. Lietuvos nėra tiesa, bet einam pašokti.
1: Gerai.
5: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus.

0: bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Reklama.
4: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Simona, aš žinau, ką tu, aš, mūsų kolegos ir labai didžiulė dalis Lietuvos veiks gruodžio 9 dieną.
2: O, ir aš žinau, ką mes visi veiksime.
1: Ar tu jau turi suknelę?
2: Žinok, ne, ir čia yra didžiulė problema.
1: Gruodžio 9 dieną M1 muzikos apdovanojimui jau antrą kartą dar didesnis šou, dar didesnis koncertas, žodžiu, dar daugiau įvairių nepakartojimų akimirkų.
2: O taip, tai apdovanojimai, kuriuose tikrai susijungs ir legendinė M1 istorija, ir dabartis, ir gyva muzika, ir netikėčiausiai muzikiniai duetai, tai žodžiu, tikrai renginys bus fantastiškas. O mes labai aišku dėkojam ir džiaugiamės apdovanojimų partneriui Aquaphor vandens filtrams. Kai svarbu ne tik skambesys, bet ir kokybė, renkamės tai, kas patikima. Aquaphor investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Beje, ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. Aquaphor vandens filtrai tai raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnis.
2: Na, iš tikrųjų, kai žinai, visi bandom kažkaip būti sąmoningesni, tvariau gyventi, mažiau galbūt tų drabužių pirkti ir tikrai galbūt kartais tiesiog reikėtų Aquaphor filtro ir jie tarnaus ilgiau. Aquaphor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai, įsivaizduojate? Susisiekite su Aquaphor jau dabar aquaphor.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Ir Simona čia, jeigu ką.
2: Aš... Taip, Aurimas ir Simona, nu, nes viskas gerai.
1: Nu, aš kažkaip jaučiuosi, žinai, nepastebėta.
2: Žinok, tu supranti, iš tikrųjų tai niekas net netlypė dėmesio, aš sekmadienį dirbu visą dieną vienas ir po to man kažkaip pirmadienį sunku nuryti, kad čia dar ir tu atėjai.
1: Nu, bet tu nieko priešgi, ar ne? Ar čia,
2: dėl nu, ar galiu pagroti viską iš naujo.
1: Ne, aš galvoju, gal čia kokia užuomina.
2: Nu, žiūrėk, kad būtų lygybė, žiūrėk, va.
1: Gerai.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Liuks. Geriau? Aš kur kas dabar geriau jaučiu.
2: Gerai.
1: Ačiū tau. Klausyk, šiandien yra kokia ten nusipirk knygą diena?
2: Įsigykite knygą diena, taip.
1: Taip, ir mes kažkaip su Aurimu pagalvojom, kad tikrai yra nemažai knygų, pagal kurias yra pastatyti filmai.
2: Tikrai labai daug.
1: Ir čia, man atrodo, yra tokios dvi stovyklos žmonių, kurie sako, nu, retas filmas atitinka knygą. O kiti, pavyzdžiui, pažiūri filmą ir net neskaito tų knygų. Nu, kam jau beskaityti, žinai, jeigu bet, ten filmas papu.
2: Žinok, bet ten yra labai įvairių, žinok, dalykų. Būna tokių filmų, kur sako, geriau tu tik filmą žiūrėk, o knygos net neskaityk, nes filmas išgelbėjo knygą. Bet būna ir labai priešingai.
1: Arba būna taip, kad sako, visiškai ten, sako, kiek neparodyta, kiek knygoje daugiau ten kažko, žinai, kažkokių detalių aprašyta, situacijų. Tai aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, kad turbūt vieną kartą gyvenime esu pirma pažiūrėjusi filmą ir tada skaičiu knygą ir man tai atrodė laiko gaišimas, nes aš tiesiog žinojau, kas ten bus. Nu, tiesiog,
2: Lauk, tai tu pirma pažiūrėjai filmą ne, ir tada skaitėjai knygą, o skaitėjai knygą kodėl?
1: Aš galiu pasakyti netgi filmą, mes dedame tašką, žodžiu, čia taip. Buvo bestselleris, man taip. Atrodo, baisus ir taip. Tas filmas ir ta knyga.
2: Baisus bestselleris,
1: ir aš, žodžiu, pažiūrėjau filmą ir man tai patiko ir aš ten verkiau ir, žodžiu, ir ten viskas buvo, man vyko ir man draugė sako, tu būtinai knygą paskaityk, nes ten pusę neparodė per tą filmą. Taip. Ir skaitau tą knygą ir kažkaip, nu, aš jau žinau, kaip ten kas bus ir man kažkaip buvo nebeįdomu. Kaip jums yra? 1823, ar esate radę kažkokį, žodžiu, filmą, kuris visiškai atitiko knygą, ar jau net nebežiūrite tų filmų, ar nebeskaitote knygų, kaip yra?
2: Vat, pavyzdžiui, gerai, pirmas dalykas, kurį šovė į galvą, vat, pavyzdžiui, apie Harry Potterį. Ar pirmas suskaitėte knygas ir tada pažiūrėjote filmą, ar atvirkščiai? Aš prisipažinsiu, aš Harry Potterį žiūrėjau du kartus, nes man tikrai labai patinka, bet aš neskaičiau knygos nei vienos.
1: Na, aš galvoju,
2: todėl labai sunku man palyginti.
1: Kad gali būti, kad yra nemažai filmų, kur aš nežinau net, kad knygos yra parašytos.
2: O, tai normalu.
1: Žinai. Gerai, tai jūs pagalvokite, kad parašykite eteris@lietus.fm ir mes visai netrukus sugrįšim.
0: Apsigadinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O, kaip aš laukiu, šio momento. Pasveikinkim vieni kitus. Šiandien Simona už vairo.
2: Aš vairuosiu mūsų šitą nuostabų sveikinimų laivą.
1: Rudeninį radio laivą, taip.
2: Jei mes laivas kitam krant. Gerai, mes skambinam Daivai ir ma užregistravo sveikinimą. Toks vidrodinis gražus gimtadienis yra, žinai, kadangi tokie truputėlį linkusiai tuos visokius gražius reikalus, tai vat ir palinkau.
1: Palinkau liepo šalia kelių.
2: Vavirko motino sena. Kokia liūdna daina.
1: Ne, tai tu ir jubiliatui padainuok tą pačią. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Daiva?
3: Taip.
1: Daiva, jums skambina.
0: Radijo stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
2: Valio!
3: Ačiū.
2: Daiva, su gimtadieniu. Mes esam tiesioginėme eteryje. Jūs skambina Aurimas ir Simona. Ar mes labai sutrukdėm jūsų dieną?
3: Ne, nesutrukdėt, labai džiugu.
2: O ką veikiat? Ar darbuojatės, ar turit laisvadienį šiandien?
3: Darbe.
2: Viskas aišku. Tai žodžiu, lengvų darbų jums linkime, kad turėtumėt laiko į visus skambučius atsiliepti, į visas žinutes atsakyti ir mes norėjome jums štai ką perduoti, nes vienas žmogus mums parašė štai kokį pranešimą. Paklausykite. Labai labai norėčiau pasveikinti ir perduoti štai ką. Miela Daivutė. Tegul viso pasaulio gėlė žydi tik tau, tegul tave supa tik geri žmonės, lai pildosi tavo norai, būk laiminga, gražaus veidrodinio gimtadienio.
1: O pasirašo Irma.
3: Ačiū labai.
1: Daivai, tai žinokti, linkime kuo greičiau baigti darbo dieną ir vis tiek vakare, nu, ką žiūrėjau, bent jau patys skaniausią torto gabalėlį su paragaut.
3: Būtinai?
1: Viskas, pažada gavom, tai geros dienelės ir iki.
3: Ačiū. Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį turėtų susirinkti naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naujo politinio sezono darbus aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis kitamet gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitamet suma bus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais. Tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojamo bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dyzelino kainai šoktelėjusi viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dyzelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Kada ir kaip galėtų vyriausybė bandyti mažinti degalų kainą, lieka neaišku. Svyruojant naftos kainai, kuras Lietuvoje jau kurį laiką stipriau nepinga. Šiandien netgi brango energetikos agentūros duomenimis dabar benzino kainos svyruoja nuo 1,70 euro iki 2 eurų už litrą, dyzelino nuo 2 iki 2,30 euro už litrą. Europa yra nepajėgi tinkamai suvaldyti Rusijos vykdomo hibridinio karo prieš žemyną. Apie tai įspėdami dėl Kremliaus eskalacijos rizikas prabilo Europos gynybos ir žvalgybos pareigūnai. Apie tai rašo dienraštis Financial Times. Jų teigimu, praėjusį mėnesį užkardyta ataka Leipcigo oro uoste, kur aptiktas sprogmenų prikrautas bepilotis, pademonstravo Rusijos agresyvių veiksmų prieš NATO nebaudžiamumą ir dabartinių atgrasimo priemonių neefektyvumą. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Tiltas nutiestas per Tumeno upę, kuria eina dalis abiejų šalių sienos. Jis yra maždaug kilometro ilgio ir yra dviejų eismo juostų. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltų siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Iki šiol vienintelė sausumos jungtis tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos buvo geležinkelio draugystės tiltas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social paskelbė mėnulio nuotrauką, o po jį matyti užrašas mėnulis yra mūsų ir šalia Jungtinių valstybių vėliava. Vėliau prezidentas paskelbė dar ir memą apie naują Irano žemėlapį. Jame po Jungtinių valstybių įsikišimo šalies kontūrai labai primena paties Donaldo Trumpo profilį. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Brangus bičiuliai, ačiū, kad esat kartu, gero pirmadienio, o jeigu norite pramankštinti savo galvelę, nežinau, atitraukti akeles nuo kompiuterio, skambinkite 1823, nes čia prasidėjo žaidimas ne į temą, ir mes jums norime padovanoti šiltutėles, nuostabias gražutėles, rudens, rudeninės lietučių kojinės.
2: Taip, o su kojinėm, žinokit, bus labai gera apsikabinti.
1: Su kojinėm tai nebūsite basi.
2: Apsikabinti bus gera, nes kojom bus šilta, o apsikabinus bus visam kūnui labai gerai.
1: Kitom.
2: Nu, aš tai žinau, žinok, man atrodo, kad tikrai
1: aišku.
2: Reikia visiems mums kažkaip daugiau.
1: Kaip ten dainuoja, reikia draugą turėti, taip pat ir kojinę reikia turėti.
2: Šiaip kojinės yra, man atrodo, pats populiariausias mūsų kada nors dovanotas prizas.
1: Labai populiarus. Labai.
2: Tikrai, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Paulius.
2: Iš kur?
3: Kaunas.
1: Iš Kauno. Pauliu, labai gerai. Ar pirmą kartą į žaidimą skambinat, ar jau yra tekę?
3: Ne, tekę.
1: Tekę. Gerai, Pauliu, šiandien yra mano gimto miesto Panevėžio gimtadienis.
3: Aha.
1: Vardinsiu įžymių žmonės. Jeigu tas žmogus yra gimęs Panevėžyje arba iš Panevėžio, sakykite į temą. Gerai. Jeigu ne iš Panevėžio, sakykite ne į temą. Na, jeigu nežino, tai tiesiog speliokit.
3: Aha.
1: Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Radži.
3: Į temą.
1: Arvydas Sabonis.
3: Ne į temą.
1: Danas Rapšys.
3: Ne į temą.
1: Andrius Mamontovas.
3: Į temą.
1: Juozas Miltinis.
3: Į temą.
1: Kastytis Kerbelis.
3: Į temą.
1: Nu, žinokit, įvairiai Pauliau mums sekėsi.
2: Niu.
1: Bet dėl Arvydo Sabonio, tai, na, turbūt čia jau ne tik Kauno gyventojas žinotų, kad jis iš Kauno, ar ne? Radžiu iš Panevėžio, teisingai, pirmas taškas, Arvydo Sabonis iš Kauno, du taškai, Danas Rapšys, žinokite, žymus plaukikas iš Panevėžio jis yra. Tai čia taško neturime. Andrius Mamontovas dabar, turbūt, jeigu girdi, tai sako, nu ką jūs leidžiat, iš Vilniaus Andrius yra. Juozas Miltinis, taip žinomas režisierius, kilęs iš Panevėžio, 3 taškai ir Kastytis Kerbedis iš Panevėžio, 4 taškai. Ačiū, iki.
3: Iki visą.
1: Nebuvo.
2: Gerai, nu, 4, ne?
1: 4.
2: 4 tai toks, nu, visai gali būt, žinai.
1: 4, 14, sakė, 15.
2: Nežinau šito. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Edita.
2: Edita, iš kur jūs?
4: Iš Kazlų Rūdos.
2: Iš Kazlų Rūdos. Gerai, Edita, na, ar kada esat buvusi Šilutėje?
4: Ne.
2: Nesat buvusi Šilutėje. Nu, tai aš labai kviečiu, nes Aurimas sako, žinai, aš sako, pabandysiu šiandien surinkti žymiausius Panevėžio žmonės. Ir aš surinkau iš savo gimto miesto Šilutės žymiausius žmonės, veikėjus. Tai jeigu galvojate, kad tas žmogus yra iš Šilutės, sakykite į temą. O jeigu galvojate, kad ne, tai sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Bidūnas.
4: Į temą.
2: Meilutytė.
4: Į temą.
2: Betrič.
4: Ne į temą.
2: Valdas Lacko.
4: Į temą.
2: Balčikonis.
4: Į temą.
2: Bajoraitis.
4: Ne į temą.
2: Večerskis.
4: Į temą.
2: Labai gerai, Večerskis tikrai aktorius yra šilutiškis, ar tu žinojai?
1: Nežinojau, bet Šilutė.

0: Tikrai kiek yra prikepusi talentingų žmonių?
1: Taip, Večerskis pirmasis taškas, Bajoraitis, žinokit, Šilutiškis, netgi Bajoraičio biblioteka yra ten, neturime taško, Balčikonis tuo tarpu Panevėžio žvaigždė ir čia nėra taškelio. Antrasis už Valdą Lacko, mūsų eteryje mylimas atlikėjas, iš Rusnės jis, bet, nu, žodžiu.
0: Vis tiek, aš
1: Beatrič, irgi dainininkė, yra iš Šilutės, čia taško vėl nėra Meilutytė, sakėt, į Šilutės, bet ne, ji yra iš kur, tu sakėjai?
0: Meilutytė yra iš Kauno.
1: Iš Kauno. Ir Vidūnas yra Šilutiškis, 3 taškai ir visgi Paulius šiandien geriau sužaidė.
0: Ačiū, Editai, nenusibinkite, skambinkite, kad rytoj tą žaidimą, o šiandien mes Pauliui dovanojame kojines.
1: Sveikiname.
2: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Brangus bičiuliai, mes norime jums pribinti apie nuostabų lietuvišką produktą. Turbūt jau nėra nei vieno žmogaus, kuris jo neišbandė, bet jeigu kartais taip yra, tai žiūrėkit, tikrai netidėliokit ir įsigykit.
2: Taip, subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, taip pat gerina žarnyno veiklą, tai daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas. Ir Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Taip pat projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, beje nemažai mūsų klausytojų, su kuriais jau kalbėjome, sako, kad ta paskaita tikrai labai įkvepia ir paaiškina daug dalykų, yra labai reikalinga, tai gausite dar dovanų ir Colonvel produktą. Tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Tai jeigu norite prisijungti, rašote Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose, o šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Vilniui.
2: Taigi, taip, rašykite, o mes šiandien kalbiname vieną iš Colonvel sveikatinimo projekto dalyvių ir tai yra Loreta. Sveiki.
1: Sveiki, Loreta.
3: Labą dieną.
1: Tai, sakykite, kiek jau laiko esate geriausia draugė su Colonvel produktu?
3: Aš su Colonveliu draugauju 10 metų, tačiau su pertraukumu.
1: Taip.
3: Su pertraukumu, taip. Nes kiekvieną kartą vis gerai pasijutusi, pagalvoju, kad ai, gal man nereikia jau to produkto, padedi į šoną, bet vėliau prisimeni, kad tikrai geras produktas ir tikrai verta jį naudoti nuolat.
1: Loreta, o, tarkim gerai, prieš 10 metų jūs atsiminate pirmą kartą, kai įsigijote, kas jūs kamavo, kankino? Kokios
3: tiesiog
1: problemos?
3: Tiesiog gyvenimą turėjau vidurių užkietėjimą, savo pūtimą ir su šiuo produktu man padėjo atsitratyti viso to.
1: Puiku, tai žodžiu drąsiai rekomenduojat, Loreta, taip?
3: Tikrai drąsiai rekomenduoju.
1: Visiems. Ačiū labai, puiku. Geros dienos, iki.
2: Taigi, mėlėjai, nebedelskite, kaip ir patys girdėjote, 10 metų.
1: Nuo... Daug ką pasako, taip, jeigu žmogus naudoja 10 metų, vadinasi, tikrai užtikrinti.
2: Ir Colonvel produktus rasite specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti, užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 98.
1: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse yra Airijoje colonvel.net.
2: Taip pat primename apie Colonvel produktus. Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai.
1: Taip pat Colonvel ProLentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, Colonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: pavadinkime rudenį.
1: Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
2: Labai gerai. Laukiu, žinau, kažtoje to momento. Regimonto, mylimo tėčio gimtadienį šiandien. Emilija pranešė, tai paskambinkim. Aš Simona renku telefonų numerį, o tu primink apie ateitį.
3: Taip, jeigu norite užregistruoti sveikinimą, nueinate į mūsų puslapį, kuriame šiaip rekomenduoju karts nuo karto apsilankyti, nes ten vyksta daug įvairių smagių dalykų ir projektuose galite dalyvauti, tai žodžiu Lietus FM. Ir ten nuėję matote paveiksliuką tokį, pasveikinkim vieni kitus, kuriame galima registruoti sveikinimus.
2: Puiku.
3: Paspaudžiat ant jo ir žodžiu viskas.
2: Gerai, Regimanto telefono numeris veikia, jungtas.
3: Regimantas. Rudenį, rudenį. Čia dukrytė sveikina.
4: Alio.
3: Labas.
4: Labą.
3: Regimantai, čia jūs?
4: Taip.
3: Jėzų, 100 metų nekalbėjom, toks balsas kažkaip net pamiršau, kaip skamba. Kaip jūs laikotės?
4: Gerai.
3: Ką veikiat?
4: Dirbam.
3: Ai, supratau, galvau, gal švenčiat gimtadienį, nes esu pasižymėjus.
4: Ha, švenčiam.
3: Ir švenčiat, ir dirbat, viską spėjat, ar ne?
4: Jo.
3: Nu, puikiai, puikiai. O žinot, kas skambina?
4: Taip.
3: Rimtai? O kas?
4: Taip, M1.
3: Ne, ne visai.
1: Lietus.
2: Na taip, mūsų kabininka radijos stotis Lietus. Taip, Regimantai, Simona ir Aurimas su gimimo diena.
4: Dėkui.
3: Regimantai, mes labai labai sveikinam ir džiaugiamės, kad turit galimybę, kaip sakėt, pats ir dirbti, ir švesti vienu metu. O vienas žmogus labai labai norėjo jūs pradžiuginti ir štai ką mum parašė. Tėti, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio.
2: Pasirašo dukra Emilija.
4: Ačiū, ačiū.
2: Tai žiūrėkit, Regimantai, tarėme šitaip, labai ilgai nebeužtrūkite darbe ir vakare šampanų taurį reikia pakelti vis tiek.
4: Na, tai taip, taip.
2: Nu, tai va, viskas būtinai. Labai gerai. Tai ačiū labai, gerų darbų, tuomet gero vakaro ir iki.
3: Iki gerų metų.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškiai sūreliai magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Informuoja radijo stotis Lietus.
4: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radio Stotis.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybė linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamą, šalies vadovas ragino naudoti visus resursus mažinti šešėlių ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė žadant ieškoti būdų ne tik toliau smarkiai finansuoti gynybą, bet ir gerinti šeimų padėtį bei didinti viešojo sektoriaus darbuotojų algas, prezidentas pabrėžė būtinybę laikytis fiskalinės drausmės. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti, tačiau pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Savo ruožtu ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, ne paramom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių įmas ilginti pensinį amžių. Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Šiandien po vidurdienio netoli šiaurinio Tapos miesto įsikūrusime Estijos ginkluotojų pajėgų poligone vyko rimtas nelaimingas atsitikimas. Remiantis pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės, vienas sunkiai. Estijos kariuomenės generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad oficiali informacija apie įvykį bus paskelbta artimiausiu metu, kai tik bus informuoti nukentėjusiųjų artimieji. Kompanijos Volkswagen gamykla Osnabriuke taps pirmąją automobilių gamyklą Vokietijoje, kuri bus pertvarkyta į gynybos pramonės objektą. Teigiama, kad žemutinės Saksonijos žemė ir Izraelio investuotojas perima šio objekto kontrolę ir per artimiausius metus jį pavirs pažangios patirties centru gynybos pramoniai. Pirmasis projektas, kuris bus įgyvendintas gamykloje, bus Izraelio gamintojo Rafael oro gynybos sistemų gamyba. Volkswagen pranešė, kad pagrindinės susitarimo sąlygos bus suderinto šiandien. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ką valgom?
2: Ui, kaip gerai. Ui, kaip gerai.
3: Žinokit,
2: nu kaip gerai.
3: Aš iš tikrųjų galvoju, kad netgi pavydu mūsų klausytojams, nes, žinai, jiems reikia tik pasakyti kažkokį receptą ir mes įteikiame jiems tokią nuostabią dovaną.
2: Taip, šį rudenį, kai mes kviečiame apsikabinti vienas kitą, nustebinti, pamaloninti, pavyzdžiui, kokią skanę vakarienę arba kokių netikėtų receptų, tai žinokite, kviečiu apsikabinti ir mūsų mylimas restoranų tinklas Hesburger, kuris šiandien vienam jūsų padovanos 15 eurų dovanų kortelę.
3: Taip, šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantišką gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4,40 eurų.
2: Aš vakar jį kirtau čia, radio namuose, kadangi čia yra prie pat Hesas, tai žinok, išbandžiau labai skaniukas gerukas.
3: Žinokit, jeigu jau Rimas sako, kad gerai, tai jau gerai.
2: Labai labai skanus dalykas.
3: Mhm. Aš sakau, kodėl taip šiandien buvo gerai apsikabinti, nes toks visas...
2: Padidėjau?
3: Žinai, kaip kebabas yra toks įsuktas gerai dalykas, tai toks irgi taip kaip toks, žinai...
2: Na gerai.
3: Labai, labai
2: tai jeigu reikia, aš dar galiu užvalgyti.
3: Ne, tai gal apsikabinti tiesiog reikėtų.
2: Gerai, okei. Okay.
3: Gerai, 1823, už jūsų receptą mes jums padovanosim 15 eurų dovanų kortelę.
2: Taip, bet mums reikia recepto. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo jis vardu?
4: Rūta.
2: Rūta, kad ir per nuotolį apsikabinkim.
4: Gerai, apsikabinkim.
2: Jo, apsikabinkim. Rūta, iš kur paskambinot?
4: Iš Klaipėdos.
2: Iš Klaipėdos.
3: Kaip mūsų pajūris, aha?
4: Šiandien buvo ir saulytės nemažai, rudeniškai šiltas, sakyčiau.
2: Aš žinokit, Rūta, žiūrėjau, kad rytoj ir poryt bus labai geri orai pajūryje. 20-21 be lietučio, gal kiek apniukia, bet turėtų būti labai jauku.
3: Bet kuriuo atveju mums labai smalsu, ką jūs šiandien gaminsit vakarienį?
4: Balandėlį su bulvių košė.
3: Gerai pasakokit, aš šiandien, žinokit, kaip tik buvau parduotuviai ir žiūriu šitokie dideli visi kopūstai, aš nemoku balandėlių pati daryti, man reikia ten arba salotom, arba sriubą šverdu iš kopūstų. Ir jie tokio dydžio galvoja, nu va čia tai gerai balandėlį išeitų iš tokių. Tai dabar, kaip suprantu, jūsų,
4: tai va,
3: jūsų
4: tai
3: metas.
4: Tai reikia to didelio kopūsto, jį apvirti. Įdaras, nu tradiciškai, čia tradiciniai yra... smulkinta kiaulieną su jautiena per pusę, virti ryžiai, prieskoniukai, pakepintas svogūnėlis, susuki. Ir mano toks čia pagerinimas tų balandėlių, tai šiek tiek apolioju miltuose ir pakepu, ir tada tik jos troškinu.
2: A, jūs apkepinat jos.
4: Taip, apkepinu ir tada dedu į puodą, tenais jau padažiukas ir jie troškinasi.
2: Ir bulvių košytė.
4: Ir bulvių košytė, sviestukas.
2: Tai kiek burnelių laukia namie šio gardėsio?
4: Trys
2: burnelės.
3: Ir viskas yra šviežia. Dabar aš žinokit, einu į Taip, einu į turgų, pavyzdžiui, ir man taip gera, nes, žinai, viskas ką tik iš daržo, tai kaip skanu. Tai mes, žinokit, viską čia, taip sakant, patvirtinam. Receptas vertas dovanos.
4: Ačiū labai.
2: Rūta, o kai bus tokia diena, kai nesinorės nieko gaminti, tai jums dovanų 15 eurų iš Hesburger. Ačiū.
4: Tai tada į Hesburger tiesiai.
2: Yes. Gerai. Iki. Ačiū. Iki.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas pikantiškas, gardus Hesburger kebabas su vištiena, vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai net du. O kaina tik 4,40 eurų.
2: Taip pat norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortilyje su šonine ar tarkuotų bulvių paplotelius.
3: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.

0: tiek to.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mama, dar 10 minučių.
11: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: O dabar apie neįtikėtinai gerą orų prognozę rytojui 8 rugsėjo.
2: Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21. Kaune ir Klaipėdoje 22 šilumos.
1: Ačiū tos, Mona, beje, mes jūs norime laidos pabaigoje palepinti mėgstamą dainą. Jeigu tokią turite, parašykite eteris@lietuvis.fm.

0: transliacijos www.asm.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką. Kitaip. Registracija vmu.lt.
6: Reklama.

0: Jo visai pabaiga šio pirmadienio rugsėjo 7 dienos laida su daina ir Kotryna jau pasirodė tai netrukus pirmadienio širdelis. Aš žinok, užmečiau akį į portalą 15 min ir žinok štai koks dalykas. Ar tu ta žmogus, kuris vartoja daug elektrolitų papildomai?
1: Vartoju.
0: Vartoja, ne? Mhm. Žodžiu, elektrolitų gėrimai ir milteliai šiandien išgyvena tikrą mados bangą, tačiau kardiologai įspėja, kasdienis jų grušnojimas prie darbo stalo gali labiau pakenkti nei padėti. Mhm, tariant, kas per daug tas nesveika. Tai va, šie gėrimai sukurti tam, kad atkurtų mineralus, prarastus po ilgų, intensyvių treniruočių arba per didelius karščius, po ligos, bet šiaip jų tiesiog profilaktiškai gerti nereikėtų, nes jie gali netgi pakenkti. Apie tai plačiau portale 15 min.
1: Gerai, tai žodžiu, viskas susaiku, viskas sąmoningai, nežinau, žinok... Ateik apsikabinti ir gal jau baigiam čia tą laidą. Ką?
0: Apsikabinam, apsikabinkime šį rudenį, Kotryna, ir tave apkabinu, ir klausytojus apkabinu. Žodžiu, šį rudenį liūdna nebus, nes būsime kaip vienas didelis kumštis.
1: Tai dėkojam, kad šį pirmadienį buvote kartu, mes lauksime jūsų prisijungiant ir rytoj nuo 13 valandos, su jumis buvo Aurimas ir Simona. Leidom šį pirmadienį su daina ir būkit geri vieni kitiems.
0: Ačiū tau, Simona, ir
1: iki rytojus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti. Sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug, svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį rinksis į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naują politinio sezono darbus šiandien aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma sabus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais, tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojama bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Tiesa, kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, kol kas lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos vykstant bandomiesiems šaudimams iš 120 mm minosvaidžio įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skauto bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietija iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinius dešiniuosius, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, o rytoj dieną kai kur trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Čia lietus. Širdelės su Kotrina. Lietuje apsikabiname rudenį, mėlyi lietaus klausytojai. Kartą kažkaip tai nusprūdęs žodelis apsikabinkim visi sulaukia atgarsio. Ne tik tai, kad mes apsikabiname visi, bet ir į savo glėbį rudenį traukiame. Na, mėlyi lietaus klausytojai, patys žinote, ką reiškia šis fantastiškas metų laikas, kuomet nostalgija, kuomet jausmai, kuomet kažkoks nepaaiškinamas ilgesys ir žmogiško dėmesio stoka. Vis dėlto galbūt padarys kažką tokio, kuomet visiškai netikėtai prieis kažkas jūs ir apkabins. O jeigu niekas neapkabins, tai bent jau leiskite savo sustoti, užsimerkti ir pajusti, kaip aš jūs apkabinu. Kaip lietus jūs apkabina, kaip apkabina kiti lietus klausytojai. Nes, mėlėjai, tikrai tikiu, kad širdelės iki pat 9 valandos vakaro. Ne tik tai glėbėščiuosimės, ne tik tai bučiuosimės, ne tik tai rankelės vieni kitiems sveikinsime, iki žiūrėsime meilės istorijas, pasakosime apie gyvenimą, kalbėsime, vieni kitus sveikinsime, bet taip pat kartu geroje žmonių kompanijoje apsikabinę taip draugiškai dainas, visų dainuosime. Širdelės iki 18 valandos yra tokia šaunis, magijų, gera tradicija tapusi dienos atkarpa, kuomet vieni kitiems, na, tiesiog leidžiame paklausyti, apie ką siela dainuoja. Jeigu jūsų galvoje sukasi kokia nors daina ir norėtumėte tą dainą išgirsti kartu su lietumi, nepamirškite, aš kaip visuomet laukiu jūsų elektroninių paštų, sirdelės@lietus.fm laiškų ir žinučių. Ir aš tikiuosi, jūs parašysite, kas tai turėtų būti per kūrinys, kuris, tikiuosi, nuotaiką pakels, galbūt energijos įkraus. Ir kartu su lietumi nersime į gražųjį, bent jau nepamirškime rugsėjo pirmadienį. Ir jeigu kažkada kažkas yra pasakęs, kad su kuo sutiksi naujus metus, taip tu ir pragyvensi visus metus, tai galbūt perfrazuokime tą mintį ir pasakykime, kokiamis nuotaikomis tu palydėsi pirmadienį, tokiamis nuotaikomis tu būsi gyvas visą darbo savaitę. Taigi, mėlyi lietaus klausytojai, jeigu reikia geros nuotaikos, pakartosiu dar kartelį. Širdelės@lietus.fm. Labas, širdelė, labas, Simonai. Šį kartą noriu pasidžiaugti su visais ir ypač su žemaitukais ir pasakyti, jog jie yra tiesiog nuostabus. Noriu pasveikinti juos su artėjančiu koncertu Dariaus ir Girėno stadione. O čia tai žemaitukų fanas. Rašo Simonas toliau ir taip pat noriu, kad visi draugai suvažiuotų iš visos Lietuvos po vieno stogu ten, kur galėtų garsiai su žemaitukais sudainuoti dainą su draugais. Na tai ką, visi besiruošiantys į koncertą, pirmiausia, Simonai, pasigarsink savo radijo imtuvą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Candy Mėnuo. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. /žaidimas. Lidl vertė.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
1: Reklama.

0: Lietuvoje pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 25 minutės po 17 valandos širdelėse lietaus klausytojai dainas dainuoja. Laiškelį rašo širdelėse talietus.fm. Na, už perskaičiusi žinutės suprantu, kuo gyvi esate daug maž, jaučiu, kokios yra jūsų nuotaikos. Ei, kam tenai liūdna, kas tenai ašarėlė braukia. Anu greitai teikit apsikabinsim. Lietuje kabinamės ne tik tai su rudeniu, bet ir su jumis visais ir kiekvieno atskirai ir bėmi. Lietuvos klausytojai, jeigu norėtųsi galų gale su jūsų mėgstama daina pasikelt savo ūpą, žinokite, kad šią akimirką jums pirmenybė sirdelėse talietus.fm kasnai darbuose. Ai, norisi kuo greičiau darbus pabaigti, parašykite laiškelį sirdelės@talietus.fm. Jeigu kur važiuojate ir jaučiate, kad truputuką rūmenys stingsta ir norėtųsi bent mintyse, kai gerose šokiuose iškėlus rankas į dangų, priminti savo gerą ritmą, parašykite, koks tai turėtų būti ritmas, žodžiu, myliai supratote, ko galėsiu, to padėsiu. Taigi, sirdelės@lietus.fm. Na, o ką, aš tikiuosi, kad šiuo metu kartu su Lietumi Lietuvos klausytoja Lina, Linai iš Biržų, Saša Song dainuoja dainą Dirželis.
1: Širdelės.

0: Gilė klausėsi Jessica Shy ir Igorio Kofo dainą Kas kaltas. Mindaugas dainavo Juodą orchidėją. Kaip minėjau, Linai iš Biržų, Saša song birželis. O jum ką turėčiau sugroti? Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Parašykit. Nori jūs šį rudenį su daina apkabinti? Nu, kad būtų geri orai rydinai, pasmalsaukime, ką mums žada sinoptikai.
1: Apie orus.
0: Bene geriausios sinoptikas mūsų kolektyve yra Auriukas, kuris visada visko žino apie orus, ne tik tai apie rydiną, bet net ir kelias dienas į priekį. Ir kai matai žmogų visi šypsantį, vienas ir orai bus geri. Sinoptikai sako, antradienio naktį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 8-13, pajūrė turėtų būti tarp 14-16 laipsnių. Dieną vakariniame šalies pakraštyje truputuką palis, vėjas bus pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 21, Kaune ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Ei, kas ten skuba, kas ten bėga, Lietuvoje 17:33. O aš tikiuosi, bebėgdama, beskubėdama, Gražina staptels, pasigarsins savo radiumtuvę ir išklausys pageidautą dainą.
1: Širdelės. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral.

0: Kava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
2: Lankoj praži.

0: ant tėvo dalgio ašmenų, nu, tai ką vyrukai? Aš gausiu darbuose, nuotaika gera, ritmas puikus. Sugrįžite į namus, sušypsina vidose, kad žmogikė bežiūrėdama jūs sakys, dieve, Alina pirmadienio vakaro vokietsų dajūdai namuose. Vyras sušypsina vidose. Eimėlusios, jeigu norite, kad vyras laimingas būtų, priminkite jūs jiems adresą širdelės@lietuvos.lt, pasakykite širdelė dainas, iki 18 valandos jūsų pagidautas groja, tai ką? Turėčiau sugroti. Sirdelės@lietus.fm. Be vyrai, jūs lygiai taip pat galite papuošti savoje žmoną šypsena vidė. Jūs lygiai taip pat priminkite, kad gerą nuotiką su mėgstama daina galima tiesiog pasiimti Lietuje. Sirdelės@lietus.fm. Taip kaip tą padarė Emilė, kuri paprašė Medono ir Žilvino atliekamos dainos Randai.
1: Širdelės.
2: Mintis. Kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

Lady Caramel dainą skiria padovanot. Tu girdėjai? Anna, jam truputuką laimės reikia, truputuką meilės, na ir dar truputuką kažko. Jeigu žinių Adomui reikia, Adomai lik ir toliau kartu su Lietumi 18 valandą. Bus proga pasiklausyti, ką apie šią dieną papasakos Danutė Daunoravičiūtė, na, kai laikrodžiai rodo 17 valandų. 53 minutės groju paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Finansininkai daliai, kuris siunčia bučkius lietui skambės, Egidijaus Sipavičiaus vandens ženklai, na štai čia angeliai skamba Viktoro Malinausko atliekama daina Ugnelė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas ragina politikus liautis kalbėti apie mokesčių didinimą. Po susitikimo su Seimo valdyba, Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvoje jau atlikta pakankamai mokesčių reformų, o visuomenės erzinimas naujomis diskusijomis apie akcizus ar kitus mokesčius esą yra nereikalingas. Ieškant papildomų biudžeto pajamų, šalies vadovas siūlo naudoti visus išteklius šešėliui mažinti ir mokesčių surinkimui gerinti. Jo teigimu, kitąmet perskirstimas per valstybę. Biudžetą pasieks 35% bendrojo vidaus produkto ir šią tendenciją reikia išlaikyti be papildomo mokesčių krūvio. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei žadant kartu didinti gynybos finansavimą, algas viešajame sektoriuje bei paramą šeimoms, prezidentas pabrėžė fiskalinės drausmės ir taupumo būtinybę. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti, tačiau ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus ir tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Savo ruoštu ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, ne paramom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Lietuvoje jis šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, jog bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje panaikinti. Skelbiama, kad grėsme nacionaliniam saugumui keliantis asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą grįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo susisiekimo, ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Anot ministro ir taip yra fiksuojamas augantis prieš priešinių susidūrimų skaičius. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: girdit. Ale tai kokias mintis, kokie žodžiai ant liežuvio gal. Nu, kur tu kažkaip tai dar. Žinau, kad rudenėje, tikrai žinau, kad rudenėje. Matau, kaip keičiasi mados. Galų gale girdžiu, kaip vairuotojai kalba apie tai. Automobilį plaut ar neplaut, kaip visą laiką ir taip lyja. Nu, bet kai taip gražiai, kai taip šiltai besileidžianti saulė glosto savo spinduliais. Ai, nu gerai, viskas. Labas vakaras. Sakau visiems esantiesiems kartu su Lietumi šį rudenišką pirmadienio vakarą, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti tiems, sakau, kurie šiandien rugsėjo 7 dieną šypsosi nuo pat ankstyvo ryto, gaudydami linkėjimus vardadienio progą. Tai aš apie Bartą, Bartę, Palmyrą, Klodą, Klodoaldą, Palmyrą, Pulcheriją ir Regina, vardų karalienė. Žmonės šiandien švenčia savuosius vardadienius, apkabinu visus ir kiekvieną. Šiandien yra Panevėžio miesto diena, šiandien yra buriuotojų diena. Šiandien yra diena, kuomet jūsiškis švenčia savo gimtadienį, mena gražią sukaktį. Ir jeigu tik tai kyla noras tokiam žmogui pasiųsti linkėjimus Lietuvos etrija, su pačia fantastiškiausia muzikinė dovana nepamirškite. Savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, arba jeigu ką primenu studijos telefono numeris 1823. Dominikas šiandien Morta Mažeikaitė sveikina 30-ojo jubiliejinio gimtadienio progą palinkėjęs daug laimės, svajonių išsipildymo, kad visuomet ir išliktų toliau tokia nuostabi, tokia faina, na tokia vienintelė, kokia jis pažįsta šiame pasaulyje. Taigi Morta, linkėjimai tau nuo Dominiko. Šiandien turiu progą paspausti ranką karjeros aukštumas siekiančiam Deividui. Labas vakaras, alio, alio.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, esu, ieškau Deivido.
1: Klausau.
0: Deividai, čia tokie du, Lukas ir Juozas sveikina tave. Ir sako, didžiuojamės išėjus į kitą etapą, būk geresnis, stenkis, labiau būk drūtas, galų gale tau, viso ko paties geriausio, kylančiam karjeros laiptais ir linki kolegos Lukas ir Juozas, beje, pakuždėjo taip į ausį, kad pakėlė patį pareigose, išėjot vadovaut. Deividai, kam vadovausit?
1: Tai patiem patiem
0: darbininkai. Trupužiokai, ar ne? Įtikti nori, ar ne?
1: No.
0: Aišku, supratau. Nu, aš tikiuosi, kad ir Lukas, ir Juozas dabar darbuosis iš pėties. Ei, nemanykite, kad čia dabar galima va taip va pasveikinus Deivido tikėtis didesnio atlyginimo. Nors šiaip, Deividai, o jeigu taip atvirai, jeigu aš būčiau jūsų pavaldinė, ar galėčiau tikėtis didesnio atlyginimo?
1: Žinoma, kelsim.
0: Viskas, dieve. Deividai, neklausiu, kur dirbat? Eisiu pas jūs dirbti, tinka?
1: Tvarkoje.
0: Gerai, tai gero vakaro, gerų pareigų, perspektyvių pareigų, dar aukštesnių profesinių galimybių. Na ir žinoma, viso ko paties geriausio jums linkiu iš širdies, sveikindama su tokia gera žinia. O tai štai ką reiškia, pradėti pirmadienį su žinia, kad kyli karjeros laitais. Jovidas šiandien sveikina Danguolę 64-ojo gimtadienio progą, linkėdamas, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų, nepamirštamų akimirkų. Mieloji Danguolė, tegu jūsų gyvenimas būna užpildytas ir begalinės laimės, ir stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės ir labai didelės sėkmės visuomet besipildančių svajonių, tai to 64-ojo gimtadienio progą lietaus bangomis jūs stipriai apkabina Jovidas, jis krustelį bučiuoja ir sveikina 64-ojo gimtadienio progą. Aš, Danguolė, taip pat noriu jūs apkabinti visą ko paties geriausią linkėti ir padovanoti labai gražią dainą. Oi, kaip tikiuosi, kad jums tiks ir pati.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Valaidas, pasiūlymai. Pasiūlymai!
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
9: Radijo stotis Lietus.
10: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Jeigu norėtumėte savo meilį dedikuoti dainą, parašykite laišką svirdelėse talietus.fm. Kuo meilė vardu parašykite, kokią dainą turėčiau jūsų meilį sugroti. Ir būkit geri žmonės, prisistatykite palikdama savo laiškelį ir savo telefono numerį. Meilė daina bus, meilė tai džiaugsis, o jūs irgi noriu, kad džiaugtumėtės. Noriu padovanoti jums lietaus kojines. Svirdelės talietus.fm. Širdelės. 18:23, pirmadienio vakarą, visa darbovietė Lietuvos eteryje. Sveikina Edgarą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio išvakarėse. O jau kolegos jaučia, arba rytoj bus balius, arba rytoj Edgaras šves. Taigi, iš pat vakaro Edgarai kolegos apie patį galvoja, linkėjimus siunčia ir iš vakarėse. Linki viršininkui gražaus jubilėjinio gimtadienio, svarbiausia sveikatos stiprios, nuotaikos geros ir viso ko paties mieliausio nuo visų. Šiandien Juozas Telšinskis švenčia savąjį 74-ąjį gimtadienį. Labai noriu tikėti, kad švenčia, kad neatidėjo savaitgaliui arba iš anksto šios dienos nepaminėjo. Vis dėlto gimtadienis ir yra ta diena, kuri ir privalėtų būt paminėta. Juol, kad solenizantas, žmogus su gyvenimiška patirtimi žino, ką reiškia. Kaip pats sau gali palinkėti, kad gyvenimo dienos būtų kaip šventė. Labas vakaras.
1: Labo.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt girdžiu iš balso, Juozas būsite.
1: Taip.
0: Juozai, leiskite pasveikinti jūs 74-ojo gimtadienio proga, noriu klaust, ar pirmadienis yra šventė jūsų namuose?
1: Nu, nebuvo šventė pirmadienis.
0: O jėtų, tai kodėl? O kodėl taip liūdnai? Kodėl? Nu. Aš taip norėčiau, pavyzdžiui, net paskambinus jums taip netikėtai girdėti, kad kažkur tai harmonikos garsai ilgiausių metų jums dainuoja. Šeima susirinkusi, sako, Juozuk, Juozuk, matai, gyvenimas staigmenų irgi gali būti. Žodžiu, kažkaip tai gyvenimas šį vakarą netoks, ar ne kokia aš įsivaizduoju.
1: Nu, biškai kitoks.
0: Aš pilnai tikiu, Juozai, kad dar ne vakaras. Aš tikrai tikiu, kad jūsų namuose nausodiškie dar šiandien dainos skambės, artimieji šurmuliaus, galų galia turėsite progą ir dovanas išpakuoti. Štai Gintaras kartu su visa šeimyna. Juozai, jums gimtadienio progą linki, kad traktorius visada vestusi iš pirmo karto, kad darbai patys dirbtusi, kad kaimynai užsuktų tik pabendrauti, o ne pagalbos paprašyti. Nors, žinome, Juozas vis tiek neatsakys padėti, net jeigu reikės gelbėti nuo piktų bičių. Linkime šiam geram, darbščiam žmogui sveikatos, geros nuotikos ir dar daug smagių metų kaime. Mielas mano kaimo žmogau, šypsenos, nuotikos, galų gale, darbų lengvesnių, kaimynų dosnesnių ir šiltų gyvenime akimirkų.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus, galų gale darbštų žmogų visuomet išduoda jo ramus, sudrus balsas, o kai gyvenime metų yra tikrai ne vienas ir ne dviejų, o tose metuose patirčių visokių ir apie tas patirtis. Taip gražiai kaimynai kalba. Tai ir apkabinu Lietuvos eteryje solenizantą, sveikindama 74-ojo gimtadienio progą. Beje, noriu šiandien pasveikinti ir šiaulietį Laimoną Tverijoną 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Laimonai, Laimonėlį, čia tėtis Jonas apie patį galvoja, linkėjimus siunčia. Beje, Jono balse taip pat buvo girdėti, na, tas toksai paprastas, vyriškas džiaugsmas. Laimonai, esi ne tik tai mylimas sūnus, bet taip pat tas sūnus, kuriam, jeigu būtų galima visas giminės tradicijas perduoti, tai ir būtų perduotos iš karto į darbšės rankas. Laimonai, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien tave sveikina tėtis, palinkės visą ko paties geriausio. Aišku, pirmiausia sėkmės darbuose, kas be ko, lengvų saugių tau kelionių, labai didelių Laimonai tau svajonių ir visą ko paties mieliausio. Laimonai, būk sveikas, būk laimingas, linkėjimai tau nuo tėčio Jono.

0: apie orus.
1: Šiandien yra minima buriuotojų diena, o buriuotojams, kaip visuomet, svarbiausia yra vėjas, palankus vėjas. Sinoptikai sako, kad jeigu buriuosite, mėlėjai, ryt, tai būkite budrus, atidus, vėjas bus pietinių krypčių, tikiuosi jūs buriai palankus. Šiaip naktį, sako, žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos, tarp 8-13, pajūrė turėtų būti tarp 14 ir 16 laipsnių. Diena mūsų šalyje kur ne kur truputuką palis ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 21, Kaune ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Pirmadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

18.43 minutės širdelėse pirmadienio vakarą sveikinu Andrių. Monika teigia, kad vyras bręsta, o ne sensta. Su gimtadieniu, Andrių, linkiu bręsti kaip geram vynui su metais, kad taptumėt tik vertingesnis ir net nesvarbu, jeigu retkarčiais nuo to vyno kabutėse truputuką galva skaudėtų. Andrių, polėkio, galimybių, svajonių ir viso ko, kad tik tai būtumėte sveikas, kad tik tai būtumėte laimingas, gimtadienio progai sveikina Monika. Manta šiandien taip pat švenčia savąjį gimtadienį. Evaldas sako, nu tai su gimtadieniu, seniuk, linkiu, kad piniginė būtų stora, problemos plonos, alaus visada būtų daugiau negu kad vakar, tegul sveikata laiko, mašina negenda, policija nestabdo, o merginos. Dar daug metų gyvenk taip, kad būtų ką prisiminti ir kuo geriau neprisiminti. Štai taip man tuk tau. Rankas spausdamas Lietaus etrija. Gimtadienio progai linkėjimus siunčia Evaldas. Danutė ir Alfredas šiandien sveikina Redą gimtadienio progą. Reda, būk laiminga, mylima, mylinti. Optimista, nepalaužiama, stipri, laukiama, laukinti. Draugų visur ir visada. Tai reikia tikėtis, kad jie patys brangiausi draugai. Savo draugę iš didžiosios raidės Reda gimtadienio progą ir sveikina Reda. Danutė ir Alfredas linkėjimus siunčia. Šiandien Alvydo pusėsirė Loreta, kiek suprantu, gyvenanti Kaune, dirbanti atsakingą socialinį darbą, šiandien švenčia savąjį solidų 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Alvydas kartu su Aldona iš Vilniaus siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako, miela brangioji mūsų pusėsirė Loreta, šiandien visas mūsų dėmesys, visi patys gražiausi žodžiai yra dedikuoti tau. Jubilėjinio gimtadienio proga. Tegul gyvenimas tau negaili gražių progų, malonių staigmenų, įsimintinų akimirkų, tegul namuose netrūksta jaukumo, juoko, dienose geros nuotaikos, o šalia te būna tokie žmonės, nu tokie žmonės, su kuriais gera dalintis ir dideliu džiaugsmu ir paprasta kasdienybė. Na, o už visą gerumą, rūpestį ir šilumą, kurią taip dosniai dalini kitiems, tegul gyvenimas tau atsako tuo pačiu. Meilė už meilę, gerumu už gerumą, šilumą už šilumą. Loreta, tegul sveikata būna stipri, širdis rami, akis spindinčios, namai pilni jaukumo, o gyvenimas pilnas gražiausių priežasčių šypsotis. Pačių šilčiausių sveikinimus jubilėjinio gimtadienio proga iš Vilniaus į Kauną ir rudinišką apkabinimą siunčia pusbrolis Alvydas, Aldutė ir visa šeima.

Viena siunčia žinutę Mantui, mano mažylį broliuk, būk laimingas ir sveikas, tegul kiekviena diena priverčia tave šypsotis, tegul visada šalia būna tave mylinti žmonės ir girdėjai, Mantu, broliuk, mano mažylį, tegul pildosi visos tavo svajonės. Tai vat Manta 42 gimtadienio proga šį vakarą Lietuvos eteryje ir sveikina Romena mažyliui, broliukui, dar ir dovanodama grupės dar atliekama daina, širdis dainuoja. Greitų metų rubrika Daina meilei.

0: Ne tik tai širdis dainuoja, bet ir Danutė Daunoravičiūtė dainuoja, kviesdama jūs lygiai 19 valandą pasiklausyti 200 sekundžių informacijos. Svarbiausia, šios dienos įvykių apžvalga bus pristatyta greitų metu. 18 valandų 56 minutės kviečiu širdelėse į rubriką Daina meiliai. Žinutė yra palikusi Rasa, kuri siunčia linkėjimus Vytautui su meile ir Kastyčio Kerbedžio atliekama daina.
1: Daina meilė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį turėtų susirinkti į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naujo politinio sezono darbus aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma bus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais. Tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojamo bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos, vykstant bandomiesiems šaudimams iš 120 mm minosvaidžio įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skautų bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo, buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Medikai vietoje apžiūrėjo sužeistuosius, po to juos nugabeno į ligoninę papildomam tyrimui. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinis Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją, tačiau vis tik pažadėjo tęsti reformas. Antradienio naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

su Kotryna. Rudeniškai pirmadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai skaičiuoja 11 minutę po 19 valandos. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungite savo radintuvus. Tai ką, metas širdelėse pakalbėti. Yra tokia rubrika, ką daryti. Klausia, žmonės siūsdami savoje gyvenimiškoje bėdą sudėliotai į žodžius, tarptų žodžių yra jausmas, tarptų jausmų matai, kad yra juodas pasimetimas, o kažkaip padėti reikia. Visuomet sakiau, jeigu norite pasibėdavoti ir jeigu tikitės, kad galbūt išsipasakoje išgirsite kitų lietaus klausytojų atsakymuose jums taip reikiamą tiesą, būtinai rašykite sirdelės@lietus.fm. Taip ir parašė šio vakaro heroja Alina, kuri klausė, ką daryti. Situacija yra tokia, širdelė, pasimečiau savo jausmuose. Pati įsimylėjau, gal prisirišau, laikas bėgo, mes vis kartu, gera buvo, susižiedavom labai greitai, susitokėm irgi greitai, nes aš kažkaip pagalvojau, kad daug geriau toks vyras, kuris tave besąlygiškai myli, kuris patikimas geras, kuriam tu esi visas pasaulis, su kuriuo visada norisi būti kaip už sienos, visą laiką viską apgalvodavau. O dabar galvoju, gal paskubėjau. Jausmai kažkur liko antrame plane ir, žinot, kuo toliau, tuo sunkiau. Nebeliko tarp mūsų aistros, nebent iš mano pusės tai tikrai. Mano gyvenimo džiaugsmas vaikas, o vyras liko nuo šaly. Nebejaučiu didelio noro su juo net mylėtis ir nebežinau, ką daryti, skirtis nenoriu. Norėčiau kažką keisti, norėčiau galbūt iš naujo savo vyrą įsimylėti. Ką daryti, jeigu jauti, kad savo santykiuose esi paskubėjęs, klausia Alina, ir aš tikrai tikiu, mėlyi lietaus klausytojai, kad jūs žinote atsakymą į šį klausimą. Beje, iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, ar galima jausmuose, santykiuose kažkur tai paskubėti. Beje, atsakymą į šį klausimą profesionalų lūpomis aš pateiksiu valandos viduryje. Nu, dabar kaip visuomet primenu, laukiu jūsų atsakymų, laukiu jūsų išvalgų, laukiu jūsų pastabų, laukiu jūsų gyvenimiškų tiesų, primindama elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
5: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: 19:21, Raselė, brangioji tu šeimos moterėlė. Būk pasveikinta gimtadienio proga. Labas, Kotryna, labai noriu šiandien paprašyti. Pasveikinkite mūsų mamytę Rasą gimtadienio proga. Mieloji Rasa, šeima linki kuo daugiau gražių, laimingų, jaukių akimirkų. Dėkoja visi už meilę, rūpestį, šilumą ir už tai, kad esi mūsų šeimos širdis. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, sveikatos, meilės, su didžiausia meile vyras Saulius ir trys dukros Diena, Deimantė ir Deivija. Sveikina Rasą, Raselę, gimtadienio proga. Tai laimės, gražumos, jaukumos ir viso ko paties geriausiai tai, kuri pirmadienio vakarą besiklausydama lietaus šypsosi. Taip, taip, Raselė, mes apie pačią, apie pačią. Labą širdelę, jeigu tik tai yra galimybė, labai labai norėčiau šiandien pasveikinti savo mylimą liutuką, draugą. Dangirdą, 58-ojo gimtadienio proga.
2: Alio.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, jūs Dangirdas būsit?
2: Taip.
1: Dangirdai, nežinau, kur šiuo metu slepėtės, nes kažkaip tai balsas sklinda, lyg iš tikrųjų bėgtumėte nuo savo gimtadienio. Tai pirmadienio vakarą prisipažinkit visai Lietuvai girdint, ar tortą valgėt, ar žvakutės pūtėt?
2: Ar ne.
1: Dar ne. O ko laukiate?
2: Sveikinimu.
1: Dangirdai, dangirdėlį, nu būčiau žinojusi, kad jūs laukėte tų sveikinimų, būčiau anksčiau paskambinusi. Aš tikiuosi, žvakutės vis dar dega. Aš tikiuosi, dangirdai, dar svajonė noras ant liežuvio galo. Šiandien jūs 58-ojo gimtadienio proga sveikina liutukė Diena, palinkėjusi geresnių, linksmesnių gyvenimo metų, visų planų ir svajonių išsipildymo. Beje, teko girdėti, kad Dangirdai šiuo metu ligoninėje esat, ar ne? Tai Dangirdai ir palinkėsiu sveikatėlės, ūpo, drąsos, reikiamų vitaminų, kad atsigautumėte, ant ko atsistotumėte, namo sugrįžtumėte, dieną prie širdies priglaustumėte ir toliau džiaugtumėtės savo gyvenimo ateitimi.
2: Ačiū, Kotryna.
1: Gero vakaro, Dangirdai, būkit sveikas, svarbiausia, tik tai būkit sveikas, o visa kita tikrai gyvenime kažkaip gražiai susidėlios. Mylėjai Lietuvos klausytojai, nepamirškite, jeigu norite pasveikinti saviškius, savo įsveikinimą palikite mūsų puslapyje internete lietus.fm.
0: Būkit laimingi.
3: Čia Lietus.

Pirmadienio vakarą lietus klausytojai siunčia savasias pastabas laidos herojai Alinai, kuri paklausė, ką daryti. Pasimečiau savo jausmuose, pati įsimylėjau, gal ir prisirišau, laikas bėgo, mes vis kartu, gera buvo, susižiedavom, labai greitai susitokėm, nes aš pagalvojau, kad daug geriau toks vyras, kuris tave besąlygiškai myli, kuris patikimas, geras, kuriam tu esi visas pasaulis, su kuriuo visada būsi kaip už sienos. Visą laiką viską apgalvodavau, o dabar galvoju, gal paskubėjau. Jausmai liko kažkur antrame plane, vyras liko nuošalyje, mano visas gyvenimas yra vaikas. Norėčiau iš naujo įsimylėti savo vyrą, tik tai nežinau, ar tai yra įmanoma. Rokas rašo, nenorėčiau atsidurti josios vyro vietoje, nors jei ji būtų atvira su vyru, gal dabar nesikankintų dvejonėse. Man nereikalingas žmogus, kuriam aš nereikalingas. Labai sveikas požiūris tiek vyrams, tiek moterims. Asta rašo, paleisk, bus, kas tavo vyrą mylės. Nenorisi, ar ne? Gal nuo to ir pradėkime. Toks jausmas, kad moteriškė prisiskaitė pernelyg daug pasakų apie karalaičius ant balto žirgo. Ką tamsta pati padarė tokio, kad jaustumėsi šioje santuokoje laiminga, ar tik tai vyras, kaip koks pajacas, cirke turi tamsos gyvenimą padaryti aistringą, smagų, nenuobodų, ir ką reiškia, kad paskubėjai, ar vyras yra ne žmogus? Eglė rašo, irgi klausdama, Alina, ką reiškia paskubėjau, suviliojai, vaiką pasidarei, ištekėjai, o dabar ką daryti? Pirmą kartą širdelėse aš esu už vyrą, rašo Eglė. Deja, kalbant apie žmonių santykius, man irgi užkliuvo tas žodis paskubėjau. Žinot, dažniausiai, kai jauti, kad kažkas rutuliojasi, tu galbūt į laikrodį ir nežiūri, bet turbūt dažnas savose gyvenimiškose istorijose irgi sakytumėt, ai, su to aš truputuką paskubėjau, arba su ta pasidaviau aistrai, o protą išjungiau ir pasirodo, šiais laikais yra tokia taisyklė, santykių taisyklė 3, 6, 9. Ji nėra griežta, tačiau galbūt šiek tiek link universalių, kai kalba pasisuka apie taisyklės santykiuose. Tačiau ji iš tikrųjų suteikia savotiškas gairės, padedančias suprasti, kada ilgalaikiai įsipareigojimai gali būti per anksti, kada jau tikrai per vėlų likti santykiuose, kurie galbūt neturi ateities. Tai kiekvienas skaičius 3, 6, 9 žymi mėnesį, kurio dažniausiai baigėsi tam tikras santykių etapas. Taigi pradėkime nuo 3. Jis žymi pirmojo vadinamojo medaus mėnesio etapo pabaigą. Medaus mėnesio etape jūs vis dar pažįstate vienas kitą. Tai tikrai nėra pats tinkamiausias metas priimti ilgalaikius sprendimus, nes šiuo laikotarpiu didelį įtaką daro hormonai, fizinis potraukis ir apskritai ne pati geriausia idėja visais klausimais klausytis vien tik tai savo kūno signalų, ypač kaip žmonės sako, ai, man širdis sako. Ši vieta, kuomet galbūt gyvenime ir keliai linksta, ir širdis kalba, o protas kažkur tai, na, kaip rodo įvairios statistikos, bent jau didieji gyvenimo sprendimai susiję su šiuo etapu baigėsi nekaip. Tada ateina kitas etapas nuo 4 iki 6 mėnesio ir tai yra poroje konfliktų etapas. Kitas 3 mėnesių laikotarpis, kuris pagal mūsų aptarimo taisyklę 3, 6, 9 prasideda maždaug 4 santykių mėnesį, vadinamas konflikto etapu ir, kaip galima nuspėti, būtent tada dažniausiai ima kilti tikri nesusipratimai. Staiga tai, ką partneris darė visą laiką, nebėra taip miela, kaip kad atrodė anksčiau, bet to abu galite nustoti stengtis atrodyti geriausią savo versiją. Jūs jau spėjote kartu į įvairias situacijas surasti savuosius požiūrius ir jų skirtumus ir reakcijas lygiai taip pat. Šis etapas yra labai svarbus, nes santykiai be konfliktų primena veidą pilną botokso, kuomet žiūri žmogų ir suprasti negali, o kokia jo yra reakcija, kokios mintys, galų galia, kaip jisai jaučiasi, ir jeigu sako pavyksta, pastarasis variantas, kitai tariant, yra išgyvenamas šitas etapas, kuomet konfliktai įgauna lygiai taip pat
savotiškas gairias, kaip yra sprendžiami ir kokia dažniausiai būna tų konfliktų pabaigtis, tai va tada galima pagalvoti apie kitą etapą nuo 7 iki 9 mėnesių, tai yra sprendimų priėmimo etapas. Tai toks etapas, kuris, kaip manoma, yra pakankamai informatyvus, kad nuspręstumėte, ar šie santykiai pasmerkti, nugulti į istorijos šiukšlyną, ar turi potencialo tęstis ilgai iki santokos arba jos atitikmens. Ir skaičius 9 čia simbolizuoja tam tikrą ribą, dažniausiai apie 9 mėnesius nuo santykių pradžios ir tai primena posakį arba daryk, arba baig. Tai vat 3-6-9 taisyklė. Reikėtų vertinti kaip gairės, o ne kaip griežtą instrukciją. Aišku, nereikėtų žiūrėti į kalendorių ir sakyti, mielasis, mes kartu jau 3 mėnesiai ir viena diena metas rimtam ginčui, arba kada artėja, na, 9 mėnesio pabaiga sakyti, viskas, metas apsispręsti, kas toliau. Noriu tik tiesiog pasakyti, kad 3, 6, 9 labiau primena tokias įdomias dienas, arba galbūt net ir mėnesius, kai kas sakytų, o mums primena metus, bet iš tikrųjų gali būti įdomus etapas jūsų poroje, kuomet leidžiate sau vienas kitą geriau pažinti, kad po to nekiltų tokie klausimai, ką daryti, nes mylėjau, nepagalvojau, skubėjau, vaikas yra vyro, nebemyliu. Tai ką man daryti? Beje, tokį klausimą šį vakarą yra pateikusi Alina, kuri klausia, ką daryti? Galbūt aš paskubėjau, nes dabar savo vyro nemyliu, o pamilti ir įsimylėti jį norėčiau. Primenu adresą jūsų laiškams, jūsų mintims, jūsų išvalgoms, jūsų pastaboms sirdelės@lietus.fm.

0: 200-08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800-700-08. Karitas išklausys ir padės.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
3: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
2: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
3: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities. Reklama.

Greitai meilės reikalai, jeigu iš tikrųjų būtų taisyklės, ką reikėtų daryti, ko reikėtų nedaryti gyvenime, nebūtų tiek daug žmonių, kurie atsiduria savo gyvenimo kryžkelėse vien tik tai dėl to, kad nepagalvojo, neįsijautė. Patys savęs nesuprato. Aišku, kurti santykius su kitu yra kur kas paprasčiau, bet kurti teisingus santykius su savimi pačiu yra sunkiausias dalykas. O jo, kai iš tikrųjų jauti, kad kažką padarei ne taip, kad vyras santykiuose lieka nuošaly, kuomet nebejauti didelio noro net su juo mylėtis ir nežinai, ką daryti. Tai čia yra blogai, čia kas? Kas yra pasakęs, kad vis dėlto moters kaltė, kai moteris apie tai garsiai kalba. Alina rašo, taip esu ta, kuri viską apgalvoja, bet dabar galvoju, kad galbūt paskubėjau su santykiais. Noriu iš naujo įsimylėti savo vyrą, tik tai kaip ar iš

0: tai yra įmanoma, ar aš negyvenu fantazijų pasaulyje, nebežinau. Vestuvių dieną tikrai galvojau, myliu aš tą savo vyrą, bet dabar jau sunku man tą yra pasakyti. Ir kai Eglė parašė ir aš perskaičiau, ką reiškia, paskubėjau, suviliojau, vaiką pasidariau, ištekėjau, o dabar ką daryti? Ir pirmą kartą širdelėse aš esu už vyrą, oi tada, užvirė Lietuvos klausytojų kraujas. Romas rašo, viskas su Alina yra gerai. Alina, girdi, viskas su tavimi yra gerai. Juk meilė turi daugybę veidų, o jei trūksta įsimylėjimo, tai tiesiog gal varykite kartu atostogų. Ilona rašo, o gal pabandykite prisiminti, už ką įsimylėjai. Gal tokiu būdu jausmai atgims? Nežinau, man atrodo, kad įsimylėti iš naujo neįmanoma, atgaivinti meilę taip, bet įsimylėti kažkaip ne. Būna visi, pagalvojam, kad paskubėjom, nu bet ar reikia taip iš karto galvoti apie skyrybas, manau ne. Viktorija rašo, kai myli, logikos jokios nėra. Kai nusiimi rožinius akinius, tada įsijungia protas. Mylėti pagal protą niekada neišeina, nes žmogus viską apgalvojantis ne apie jausmus kalba. Man keista, kai manai, kad dar gali susigražinti savo meilę. Juk vis dėlto, čia jau mano atsakas Viktorijai, kai gerai pagalvoji, susigražinti meilę visuomet galima. Protas tada irgi pasitarnauja, oi kaip pasitarnauja, ypač jausmams, kai pirma buvo jausmai, o po to protas. Bet kai būna pirmiausia protas, o po to ateina meilė, tada kažkaip tai vat, ir vyksta ta tokia sinergija. Laimis rašo, viskas galima, jeigu nori įsimylėti pirmin, aš kiekvieną dieną savo meilę iš naujo atrandu, o čia tai geras požiūris, ar ne, į jausmus, Sofija. Aš manau, kad meilė tikrai nėra priežastis kurti šeimą, apskritai ta meilė taip sureikšminta, manau, vis dėlto pasaulyje kalbantys žmonės apie meilę daro savo. Apie meilę nereikia kalbėti, meilę reikia išgyventi, meilė yra gerai, bet tai tikrai nėra santykių pagrindas. Tokia yra mano nuomonė ir dažnas paskubėjęs sumaišyti meilę, sako, oi, nežinau, ką daryti. Nors, aišku, nežinau, ką dauguma supranta kaip meilė. O taip, Sofija, irgi atrodo tiek metų kalbu apie meilę ir suprantu, kad mes vis vien skirtingai girdime, skirtingai suprantame, skirtingai apie tą kalbame, galų galę skirtingai tą meilę ir suvokiame. Agnė rašo, šeimoje yra labai svarbu pagarba, dėkingumas ir draugystė, dar padorumas, reikia gerbti vyrą ir garbingai elgtis su juo taip, kaip kad norėtum, kad jisai elgtųsi su tavimi. Meilė ateis per auksinės vestuves. Man mačiutė taip pasakojo, kad jis senelį pamilo tik po 50 metų drauge praleistų kartu. O. O čia irgi įdomi mintis ateičiai. Edita rašo, viskas yra įmanoma, bet ar reikia to, jeigu jau dabar supranti, kad, na, santykiuose meilės nebeliko, ar tai nebebus graži saviapgaulė, savitaiga, kad ale, aš noriu būti su vyru, kurio nebemyliu, bet noriu mylėti, todėl ir myliu. Irgi iš gyvenimo, Edita, ar ne? Yra paimta tavo į pastabą arba tavo atsakymas. Nugi būna šiame gyvenime, būna, užtenka pasižiūrėti kokį serialą. Ir tada supranti, dieve, kiek tame pasaulyje apstu įvairių siužetų meilės istorijoms. Regina rašo, beje, Regina sveikinu su vardadienio proga. Regina rašo, palauk, kol vaikas užauks, tada vaikas pasitrauks iš pirmos vietos ir liks vyras. Izabelė rašo, iš savo patirties sakau, nesiskirk, vėliau būtinai gailėsies, būtinai, arba išsiskirk, tada pamatysi, kas bus šioje situacijoje teisus. Aivaras rašo, tai yra laikinoji depresija, tikrai praeis, reikia truputėlį kantrybės ir užsiimti savai rankas, ir jeigu dabar supranti, kad vyras geras, tai baik važiuotis ir vertink, ką turi šalia. Geri žmonės, nesimėtot, atsaugok tuos, ką turi šalia ir neprisigalvok nesąmonių, būk gera. Taip. O Alina rašo, klausau ir suprantu, kad visi esate teisūs, bet nuo to man nelengviau. Aš žinau, kad atvirumas turi savo kainą. Alina, gera tave girdėti, bet tu tik tai suprask, širdelė, kad niekas tavęs žodžiu neskaudina. Niekas tavęs gyventi nemoko. Žmonės, dalindamiesi savo patirtimi, dalinasi savomis išvalgomis, o kurios išvalgos tau yra arčiau širdies, spręsk tik tai tu pati. Mes visi linkime tau tik tai laimės, sėkmės ir pakartosiu dar kartelį, kur čia tas mano teisuolis, Lietuvos klausytojas Romas, kuris rašo, kad viskas, Alina, su tavimi yra gerai. Juk meilė turi daugybę veidų, o jei trūksta įsimylėjimo, tai galbūt, Alinuk, nu tikrai, imk vyrą. Jeigu neturi kur vaiko padėti, imk ir vaiką. Ir važiuokite atostogų, o jeigu be vaiko, bus dar geriau. Ir tik tai nepamiršk, kuo dažniau savo vyrą apkabinti. Sako, kūnas turi atmintį. Tai jeigu dabar protus supranti, kad nelabai vyrą myli, tai gal kūnas prisimins, kaip reikia savo vyrą mylėti.
1: Apsikabinkime, rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

0: proga dovanoti dovaną Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Dėkoju rašiusiems, dėkoju pasakojusiesiems. Na ir šią savaitę tai būnė du prizai. Loretai, kurios istoriją skaičiau praėjusį antradienį, ir Ramūnui, kurio istorija skambėjo praėjusį ketvirtadienį. Taigi, Loretai ir Ramūnai, esate geriausi savaitės meilės istorijų autoriai. Susirašysime, įteiksiu jums dovaną. Na, jeigu jūs norėtumėte papasakoti apie savosius jausmus, laukiu jūsų laiškų širdelės etalietus.fm.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Lietuje 11 minučių po 8. Gero vakaro linkiu tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijum tavo širdelėse, kaip visame tokiu metu tradiciškai. Vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius šią dieną jūsgi. Jeigu dar norite pasveikinti saviškius, o pirmadienio vakarą, kodėlgi ne? Primenu adresą internete, kur laukiami jūsų linkėjimai lietus.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus. 1533 metais gimė Elžbieta I, Anglijos Airijos karalienė, rašytoja, poetė. Jos moto buvo video etatseo, matau ir tyliu. Ir beje, šis bruožas dažnai gelbėdavo Elžbietą nuo nesėkmingų politinių ir santuokinių sąjungų. 1961 metais gimė Lietuvos teatro režisierius, pedagogas Gintaras Varnas. 1977 metais gimė Kristina Navickaitė Tina, kolektyvo Tina Dance įkūrėja, buvusi kultūristė, šokių studijos vadovė ir choreografijos mokytoja. O šiaip kalbant apie žmonės gimusios jau šią dieną, astrologai sako, jie apdovanoti puikiu, šaltų protų, organizaciniais gabumais ir žmonės turi labai plačias pažiūras. Beje, bendrauja labai atvirai, sąžiningai, nesikuklina demonstruoti ir savo užsispyrimą ir kaprizus. Reikia nepamiršti, kad skaičius 7 dažniausiai kalba apie žmogų karalių, apie žmogų žvaigždę. Beje, savo tikslų siekia labai metodiškai ir su intuicijos pagalba. Didelę reikšmę žmonėms gimusiesiems šią dieną ir prasme turi darbas, nes jame praktiškai tiesiog pritaiko visas savo sukauptas žinias. Labai išradingi žmonės, mėgstantis atlikti ne tik tai savo darbą gerai, bet kartu pasitelkia greitą reakciją ir imlumą, sako, vos tik tai pagalvoja ir iš karto užsidega tiesiog įgyvendinti tai, kas sukasi galvoje. Tiki labai stipria savo intuicija ir tas tikėjimas iš šipulius ištaško bet kokį aplinkinių skepticizmą. Šiandieną gimusiai yra pragmatiški, maslūs, nuoširdus, apdovanoti puikia vaizduote. Jie sugeba būti tikrais vedliais ir, sako, dažniausiai nepraleidžia stulbinamos sėkmės galimybių, iš kurių moka išpešti maksimalią sėkmę ir naudą. Oho, sakyčiau, kokie yra tie žmonės gimę rugsėjo 7 dieną, bet tokius lietaus klausytojus, šaltų protų savininkus. Oi, kaip gerai sveikinti gimtadienio progą. Na tai ką, protaujantys mano strategai, leiskite gimtadienio progą palinkėti ir šypsenos jūsų veiduose, ir džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir kas be ko, prie tokio proto, tik tai meilės, meilės, meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: 22:21 širdelėse pirmadienio vakarą Lietuvos klausytojai sveikina saviškius. Proga šiandien yra irgi tokia graži. Negražių progų kažkaip tai širdelėse nebūna. Būna kartais paveda fortūną prisiskambinti visiems ir kiekvienam, bet aš tikiuosi, kad šį vakarą.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Reginos.
1: Taip, aš būsiu.
0: Regina sako, kad jūs esate visų visumos pradžia. Vienam žmona, kitam mama. Nu, bet sakė, mūsų šeimoje Regina tai tokia viena. Norime pradžiuginti mūsų brangenybę vardadienio progą. Norime palinkėti į laimės, sveikatos, kad žinotų, jog mes ją labai mylime. O šilčiausius sveikinimus šeimos karalieniai vardadienio progą siunčia Alvydas, Tadas, Tomas ir Monika. Tai čia jūsų Svita, ar ne?
1: Taip, ačiū labai. Ačiū.
0: Kas čia pas jūs karalius, kas vicekaralius, kas tenai prie princų ir prie princesių?
1: Nėra pas mus tokių. Na, bet visi, manau, kad lygiom teisėms.
0: Aišku, bet Regina, sakykit, švenčiat vardadienį?
1: Labai, man labai patinka vardadienis. Taip.
0: Ar yra kokia šventimo tradicija pas jūs?
1: Ne, nėra. Tiesiog džiaugiuosi, kad tokį gražų vardą davė. Iš pradžių gal ir nelabai patiko, bet su metais, kuo toliau, to labiau patinka. Ir šitą, ir kažkaip paminėti visą laiką yra, manau, svarbu, nes tas vardas kažkiek tai ir įpareigoja.
0: Bet, Regina, pamenat, mes aš nu, jau kalbu su jumis, kaip, na, sakykime, savo laiku galbūt net ir tas pačias miesto gatvės bemindžiujusios. Mūsų laikais tai buvo dar ir vardo tėvai.
1: Galbūt ir buvo, bet pas mus nebuvo jau tos tradicijos tokios.
0: Aš tai žinau, nežinau, ar jūs savo nuotraukų albumuose turite tą vaizdelį, kuomet mažytė su dideliu medaliu ant kaklo. Tai sako, kad tą medalį teikdavo tada, kai tau duodavo vardą, na tiesiog registruodavo tave oficialiai. Tai vat, aš tikrai tikiu, kad galbūt net pakalbėjusiu su savo tėveliais, sakytumėt, Regina, vardo tėvelius tu irgi turi, lygiai taip pat kaip kad krikštatėvis. Mielai Regina, apkabinu jūs vardadienio progą, linkiu viso ko paties geriausio, linkėjimai tai iniciatyviai gerą linkinčiai jūsų šeimai. Ir aš džiugiuosi, kad pirmadienio vakarą yra švenčiama Reginos vardadienis.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus, dėkui. Beje, šiandien savąjį gimtadienį, savąjį, galbūt reikėtų sakyti taip, 69-ąjį gimtadienį, berods, švenčia Girininkuose Klaipėdos rajone gyvenantis Anytos draugas. Bent jau taip, apie solenizantą man pasakojo Oksana. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, pono Vytauto ieškau.
2: Vytautas.
0: Gerai girdėti, Vytautai. Leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Oksanos, kuri jums pirmiausia linki geros sveikatos, ramybės, kuo daugiau gražių, smagių gyvenime dienų. Sako, tegul jūsų gyvenimas būna lengvas, be rūpestėlių, o kiekvieną dieną te atneša progą pasidžiaugti ir gerai praleisti laiką. Gražios šventės, geros nuotikos ir daug puikių, ilgų gyvenimo metų. Vytautai, būkit sveikas.
2: Ačiū, man Martelė.
0: Sėkmės. Girdžiu, Vytuko namuose, tai negaliu pasakyti, kad bažnytinė ramuma pirmadienio vakarą. Oi ne, ten girdžiu ir gerai linkintis žmonės, ir gerą nuotaiką palaikantis žmonės. Galų gale, kai šventi savo gyvenimą, o tame gyvenime metų neskaičiuoji, tai va tokie pirmadienio vakarai ir privalo būti.

0: Lietuvoje 20:32 min. Pirmadienio vakarą, intensyvų pirmadienio vakarą Lietuvos klausytojai šiandien ir toliau švenčia savosios gimtadienius vieni jubiliejiniame šypsosi, kiti sukaktyse skaičiuoja praeities dienas ir galvoja, tai ką ta ateitis dar gali iškrėsti. Tai gerai, kad yra dabartis, o dabartyje tikiuosi Aistės namuose skamba. Telefonas. Aistė, galbūt pati kažkur, kur čia skamba maniškis, ei, kas matėte mobilų, atneškite man.
1: Tu vartotojas neatsiliepia.
0: Va. Namiškiai taip ir nerado Aistės telefono numerio. Aistė, 40-ojo jubiliejinio gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausius linkėjimus siunčia Živilė sakydama, gyvenimas yra ne tik tai, kad gyveni savo metus, tačiau ir tai, kaip maksimaliai juos išnaudoji. Taigi, Aistė, jubiliejinio gimtadienio proga Živilė palinkėjo daugiau džiaugtis visomis mažomis akimirkomis, turėti drąsos, eiti savo keliu ir visada vestis draugą už parankės. Aistė, linkėjimai 40-ojo gimtadienio proga. Dabar bandau pagauti kitą jubiliatę. Laiško autorė rašo, gražus jubiliejus. Žiūrėjau. Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotrina, ieškau tos, kuri šiandien švenčia gražų savąjį jubiliejinį gimtadienį, Deimantės.
2: Mhm.
0: Ai, kaip gražiai nuskambu tas tavo. Tai aš tavęs netrukdau, neusiemus.
2: Netrukdau.
0: A kodėl aš tavęs netrukdau?
2: Neseniai grįžau iš darbo, tai dabar ilsiu.
0: O tai kodėl tu dabar ilsiesi? O kur tenai šeima, draugai, kaimynai, buvę bendramoksliai, dabartiniai pažįstami ir nepažįstami? Glugalė, kur policija? Kodėl tai pramu tavo namuose?
2: Dvidė. Tavo nešvensi gimtadienio.
0: O kodėl?
2: Nepatinka.
0: Tikrai?
2: Aha.
0: O gal, Deimantė, tavo gyvenime dar nebūtų tokio, nu tokio gimtadienio, kad po kurio tiesiog viskas keistum ne tik tai požiūrį į švenčiančius, bet net ir pati save galbūt papriekaištaudama, kiek gyvenime praradai, kuomet galėjai. Deimantė, žinok, aš tikrai tikiu, kad yra tokių žmonių, bet labai noriu, kad vieną dieną, kuomet atšvesi patį tobuliausią, patį nenuspėjamiausią savo gimtadienį, prisimintum mane, prisimintum mano žodžius ir prisimintum savo krikšto mamytę Eglę, kuri šiandien su meilė tave sveikino jubiliejinio gimtadienio proga ir paprašiusi tave pradžiuginti, sako, linkiu gyvenimo, pilno juoko, meilės, nuotykių, svajonių, kurios ima ir išsipildo. Svarbiausia, būk drąsi, būk laiminga ir visada truputėlį pašėlusi. Jų gražiausios istorijos gimsta ne pagal planą. Su meilė šiandien tave Deimantė ir sveikina krikšto mama Eglė jubiliejinį gimtadienį. Menant, minint ir galbūt dar netyčia, kuomet kojelis tavo pailsės, švenčiant.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą tau.
2: Dar asmeniškai atsitardosiu.
0: Ale, žinau, kažkaip jaučiuosi pasėjusi gerą sėklą tavo galvoje ir tikiuosi, ei, krikšto mama, mes jau dviese tikimės, kad po kokių 5, kai bus tau 25, apie tavo jubiliejų net laikrašiai rašys. Žodžiu, Deimantėlė, būk sveika, būk laiminga.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Žiūriu, kad reikėtų pasveikinti gal ir dar kokį Richardėlį. Čia jisai man Richardėlis. Bet savai žmonai Ritai. Richardas. 35 bendro gyvenimo metai. Bendro gyvenimo kelio. Rašo Rita. Turbūt labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, jūs Richardas būsit?
3: Aha.
0: Richardai, čia Rita žmona, šį vakarą noriu jūs pasveikinti, 35-ųjų vestuvių metinių proga. Sako, 35 metai kartu, tai tiek daug prisiminimų, išgyvenimų, išbandymų. Linkiu, kad gražiausi mūsų gyvenimo metai būtų dar prieš akiją. Myliu tave, siunčia žinutė žmona Rita.
3: Ačiū.
0: Gerai, oi, kaip gerai girdėti, Richardai, kaip gerai girdėti jūsų šypsaną. Sakykit, tai 35 metai tokie kilometrais matuojami, ar vis dėlto laimę? Ričard.
3: Viską ten būna.
0: Gerai, džiaugiuosi už jūsų sąžiningą ir tikrą atsakymą. Gero vakarėlio, būtinai perduokit linkėjimus Ritai. Ir kaip aš sakau, Ričardai ir Rita, būkit sveiki, būkite laimingi. Ir žmonės, būkite vienas kitu turtingi.

0: Sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien. Mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Aš tik noriu prisiglausti prie kutenančios žolės ir artėjant giliam vakarui stebėti, kaip mano sostinė Vilnius apsikabina ir, merkdama akis, užmiega. Žiūrėti tuos rausvus degančios senamiščio stogus, kurie, temstant, kviečia visus miegoti. Norėčiau laikyti ne tik tai šiltą puodelį rankoje, bet ir jausti svetimą ranką delne. Sėdėti priešais dainuojančią vaivorykštį ir klausytis grojančių žiogų. Ir svarbiausia, norėčiau, kad mūdu sėdėtumėm ten. Ten, kur glostamus lietus, kur bėgančios kregždutės pranašauja lis. Norisi būti tuo, kuris padėtų tau kovoti su poblakstynomis, besislepiančia tamsa. Ir kad jokios ašaros nekristų ant žemės. O jeigu ką, tai aš tikiuosi, mes pagausime savo delnais. O tada susodinsime jas į rusvus vazonėlius. Ir kai ateis pavasaris, aš noriu tikėti, kad iš mūsų ašarų išauks dvi svajonės.

Ігнатас. Ігноріже, мудуємис пасідалінцима. Tada aš nupiešiu tave kaip gyvant savo gyvenimo, tarsi ant knygos viršelio, gražų, gerą, taurų, mylinti. Ir kas tik tai paims mano gyvenimo knygą, pirmiausia tave pamatys. O šiaip pasilgau tavęs, kaip ruduo pasilgsta lietaus. Pasilgau tavęs kaip išdžiuvusi upė vandens. Pasilgau tavęs, kaip pavasaris, spindulio saulės kaitros, pasilgau tavęs, kaip pasilgstama mylimo žmogaus. Su tavo lūpom noriu susilieti, atodusiais ir plakimu širdžių, ir bučiniais švelniais tau bekalbėti, kalbėti šiandien, rytoj ir visados, kol saulė švies. Ir kada švies nustos, netikėk rasa, netikros, dilnų ašaros greit išdžiūsta, netikėk sodais, jie žydė tik pavasariais, netikėki vėjų, jis per daug nerūpestingas, netikėki šypsena, ji dažnai būna dirbtina, netikėk žodžiais, jos sako tie, kurie neturi ką pasakyti, tikėki tuo, ką myli. Aš nežinau, kodėl žmonės tyli. Kada pasaulyje tiek žodžių įvairių ir mes abu per naktį prasidėjom, besiklausydami tylos. Dabar žinau, kodėl du žmonės tyli. Kiekvienas turi savo širdį, o tai suprasti galime, nekalbant, tylint. Miega girios, lauko lygumėlės, žyba žvaigždės, deimantai nakties. Kas paskolins mums laimės trupinėlį? Kaip suprast, kas ilgisi širdies? Šipsokis, nors ašaros degina skruostus. Dieve, šipsokis. Nors būtų be galo sunku, žinok, pasaulis, vien džiaugsma tai myli, o skausmas negydo žaizdų. Ten toli už miško saulė miršta. Ir gesta žvaigždės ežero dugne. Žinai, to vakaro aš niekada neužmiršiu, kai pirmą kartą pamačiau tave. Atleisk, kad taip ilgai tylėjau. Kad taip ilgai neparašiau laiškų, ne. Neužmiršau, kasdien matyt norėjau, bet vis pradėti būdavo sunku. Kartais reikia tik vieno žodžio. Paguosti vieno virpančio šypsnio sušilti, rankų judesio vieno sugrįžti. Vieno vienintelio žvilgsnio atleisti. Atleisti ir paleisti.